0: Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Няма подпис на Киевската декларация, заяви премиерът Радев. Има ли противоречие в кабинета за войната в Украина? И още, пътят на домата от митницата до щанда, говори Тодор Джиков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Парите на държавата и кой ще плати бюджета? Казусът ББР. Стоян Мавродиев вече е в България. Какво следва? Коментар на Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.
1: Следва разговор с финансиста и член на управителният съвет на Централната банка Любомир Каримански. Бюджет 2026. Реалистична финансова рамка или поредният бюджет без ясна визия? Защо според Каримански най-големият проблем не е в числата, а липсата на конкретни политики и реформи? Откъде могат да дойдат повече приходи от по-високи данъци, повече дълг или от ограничаване на сивата икономика и по-ефективни държавни разходи? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Така както е тръгнал господин Каримански, в този му вид ще бъде гласуван едната седмица бюджета за тази година.
2: Добър вечер, добре заварили. Ами най-вероятно, ако мнозинството няма някакви предложения самото то между първо и второ гласуване, вероятно така ще бъде гласувано, защото имат все пак пълно мнозинство да приемат този бюджет. Друг е въпроса, доколко в този бюджет и като цяло в макрорамката и отделно към в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са зададени достатъчно добри политики и възможности за реализацията на промени, реформи, трансформации или както и да го наречем в бюджет 2027.
1: Видяхте становището на Фискалния съвет. Според това становище, така както са тръгнали с този дефицит, той няма как да бъде овладян следващата година. С бюджета за 27 година, тук съгласен ли сте?
2: Имам и аз същите притеснения в известна степен и ще кажа защо. Първо, има един член 114 в проекта бюджет. Аз се опитах да предупредя, че този член 114 ще изиграе лоша така база за следващия бюджет, тъй като в него е предвидено да се базира бюджета за 2027 година на същата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, без тя да бъде променяна сега, след като бъде приета. И тук въпросителната е следващата. Каква макрорамка ние имаме в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза? Тя е макрорамката от пролета на 2026 година. От пролета на 2026 година в нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори и Българска народна банка предвижда в последната си прогноза. И то, ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината и това е хармонизирания индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%. Ето приходната част, тъй като винаги, почти винаги, прогнозата на БНБ е била много по-близка до фактическата ситуация, която е в края на дадената година. Ако и сега това стане, ние виждаме една разлика от 0,7% между това, на което правителството стъпва, за да направи разчета си за 2027 година и това, което БНБ казва, че към края на година ще бъде 5% инфлацията.
1: То може да се увеличи тази разлика.
2: Може да
1: защото
2: се увеличи тази разлика, дори това, което на БНБ. Да. Тогава това би повлияло на приходната част. Тоест би увеличило приходната част, защото все пак имаме много високо потребление. Знаеме, че ръста на брутния продукт идва главно от потреблението, а не главно от производството и от добавената стойност в производството, което означава, че през ДДС-то имаме една приходна подценена част в бюджета. След това много важно е да си дадем сметка какво точно и как може да използваме в разходната част от гледна точка на капиталовата програма. И аз искам капиталовата програма да бъде усвоена, за да може да има развитие страната, инвестициите и всичко останало. Но тук по-скоро трябва да сме реалисти. Аз ще ви дам един конкретен пример, който го дам, тъй като баща ми се е занимавал много дълго време с напоителни системи и хидромелиорация. И тук веднага отиваме на това, което е предвидено до края на годината, поне 20 милиона да бъдат похарчени за напоителни системи. Не го виждам как ще стане като проект, кога ще бъдат... Тъй като всяка една инвестиция изисква една подготовка, която не е бърза, а е достатъчно дълга във времето. И именно тези разходи, които са свързани с инвестициите, с инвестиционните планове, с начина по който те ще бъдат реализирани, да не говорим, че може да бъде направена на ревизия на общините, които подават към приложение номер 3, прословутото приложение за инвестиции от всяка една община, трябва да бъде направена ревизия доколко и какви проекти има. Сега ще ви кажа, реализиран проект при предишното правителство на Желязков в физкултурен салон за 1,5 милиона. И то в една малка община от 3000 човека. Как ви звучи това? Ако имаме други такива проекти вътре в приложение номер 3, защо да не се направи ревизия? И същите тези сега в момента замминистри на финансите са били и преди.
1: Да, той има много критики срещу тази наредба, срещу това приложение
2: то
1: номер 3.
2: То така или иначе хубавото нещо е, че не трябва да присъства повече. Защото ако хубаво е да имаме яснота на страницата на съответното министерство, да имаме всички проекти. Хубаво е да имаме критериите, по които тези проекти ще бъдат финансирани. Реда, по който тези проекти ще бъдат финансирани. Също. Това, което липсва, една част имаме проектите, знаем кои са проектите, след това знаем горе-долу обхвата на проектите като числа, кой проект колко ще бъде, но нямаме яснота на какъв критерий и на какъв етап при изпълнение, по какъв начин се избира, ако няколко общини едновременно, примерно, са постигнали тези критерии. Как се избира коя да бъде първа?
1: Тази, която е по-близка до властта на такъв критерий. Казвам го с ирония, но не е като да е далеч от истината, защото сме го наблюдавали. Това е критика от страна на опозицията.
2: Вие може да видите общините, които са финансирани при предишното редовно управление и по време на изборите как са гласували те. И ясно ще си дадете сметка защо са били финансирани точно те.
1: Господин Каримански, прекалено раздута ли е капиталовата програма?
2: За мен за 2026 година...
1: Ясно ли
2: е
1: за какво
2: година...
1: ще бъдат похарчени 1 милиард, защото пак опозицията твърди, че има скрити милиарди, които не е много ясно къде ще отидат. Но тук говорим за милиарди и
2: сега,
1: то в евро.
2: Когато опозицията твърди това, тя трябва да твърди и друго. Тя трябва да каже дали когато тя е била управляваща, защото само до преди няколко месеца част от тази опозиция е била управляваща, когато в редовното правителство на предходния кабинет са извършени дейности от страна на отделните общини и тази опозиция сегашната тогава е била управляваща, има поглед какви дейности са извършени, трябва да излезе сега първо да каже тези дейности са били разплатени на тази и тази дата, за да може следващите вече да видим дали ще покриват стари дейности или ще покриват дейности напред в периода. Ето това е нормалното да се каже. Така, ако има дейности, които са извършени в 2025, но не са разплатени в 2025 поради сервилност към дадено управление, а трябва да бъдат разплатени в 2026, нормално е капиталната програма да бъде натоварена. Но ако има дейности, които сегашното управление одобри и те не са достатъчно, целесъобразни и ефективни на базата на вложеното и на базата на добавената стойност, тогава заслужават и критика.
1: Както казвам, и да го открит. Смятаме, трудно изглежда да бъде изпълнена капиталовата програма.
2: Да, аз също смятам, че тази капиталова програма по този начин трудно може да бъде изпълнена, познавайки процеса на инвестиране и познавайки инвестиционното изпълнение
1: знаете,
2: на държавните...
1: Ама знаете, винаги се ползва за буфер тази капиталова програма.
2: Така е, но не
1: и за разпределение на едни средства в края на годината.
2: Аз бих се радвал, ако може тази капиталова програма да бъде изпълнена, но на база анализа разходи-ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме. Не можем да продължаваме да изпълняваме, аз пак ви казвам, ето общината, за която не искам да я назовавам името, за да не внасяме излишни смущения по трасето. Не, но община, която има не повече от основно училище в нея, основно казвам, и има физкултурен салон за 1 милион и нещо, не, нямам против да има физкултурни, нека да има физкултурни салони. Въпрос е дали толкова би трябвало да се инвестира при условие, че една детска градина струва толкова, цяла детска градина.
1: Сега отиваме към друга водеща тема от седмицата. Тук въпросът ми е принципен. Няма да разследваме с вас. Може ли да се отпуснат 150 милиона кредит без знанието и без подписа на изпълнителен директор, визирам ББР, знаете вече, Мавродиев е в България освободен под парична гаранция 50 000 евро.
2: Сега, правилата, всяка една банка трябва да има вътрешни правила.
1: Какви са правилата на ББР? Добре ги знаете.
2: Така, тези вътрешни правила на банката съответно трябва да са такива, че да има отделни лимитни рамки за кредитите. Каквито и да са тези лимитни рамки, когато се отпуска такъв кредит на такава стойност, би трябвало да мине през управителния съвет на банката. Няма как, който и да е от изпълнителните директори, да не знае какво е решението на управителния съвет, а в ББР в случая изпълнителните директори са били членове на управителния съвет.
1: А може ли това да се случи без подпис, ако допуснем, че е знаел Мавродиев, защото тезата на защитата е, че няма подпис. Сега, той не е подписал това, този документ.
2: Това, което може да се случи, управителния съвет да е взел решение, възможно е това да се случи, не казвам, че е така, нали,
1: да,
2: защото
1: да,
2: не съм проучил.
1: Ви питам.
2: Принципно казвам. Ако имаме трима изпълнителни директори, ето казус, да си представите, имаме трима изпълнителни директори, управителният съвет е от 5 човека, взима решения за сключване на такъв кредит и двама от изпълнителните директори обикновено винаги подписват, без двама почти никога не се подписва.
1: Винаги трябва да има два подписа, когато
2: за такъв голям кредит,
1: за такъв голям кредит.
2: Да, да, за такъв голям кредит винаги трябва да има такива подписи. И тогава, когато двама от изпълнителните директори, ако той не е бил сред тях, от тримата общо, е възможно да не го е подписал. Но това да не е знаел, няма как. Но пък все пак, когато имате протокол на управителния съвет, протокол от управителния съвет се подписва от всички, които са членове на управителния съвет. Тоест, тук и това трябва да бъде проверено. Ако той е бил член на управителния съвет, какъвто предполагам, че е бил.
1: Има ли как да не си член на управителния съвет, когато си на тази позиция?
2: В изключение може и да има. Сега не знам за случая, не съм проверил, честно казвам, но в някакви изключения може да има. Но тук не мисля, че е такъв случай.
1: Господин Каримански, не трябва ли да се провери как са отпускани кредити в особено големи размери, защото това не е единствения кредит, отпуснат с ясното съзнание, че няма как да бъдат върнати тези пари. Видяхте, изтекоха данни от протокол на Гайтански, в които се твърди, че се е знаел, че този кредит е за Ахмед Доган, че това се е случвало редовно и така нататък.
2: Сега всяко едно управление в банката, което се грижи за риска или се така отговаря за риска и управлението на кредитния риск по-специално, би трябвало да провери съобразно изискванията на първо на ББР като вътрешни правила, второ съобразно изискванията на регулатора като БНБ, трето съобразно изискванията на регламентите и директивите, които са европейски, пак съобразно управлението на риска. Всичко това трябва да бъде спазено. А когато се отпуска такъв кредит, нормално е да се изисква обезпечения. Но забележете, в тази банка са ставали доста странни неща по това време. Не може обезпечението ти да е някаква концесия, примерно казвам, не за случая, казвам някаква концесия, която концесия е подготвена, да речем, от ББР или от банката и Министерство на финансите, гласувана през Министерски съвет, защото той няма как да откаже това, което е подготвено от Министерството на финансите, примерно. И след това, това нещо го залагат като обезпечение по кредит. Нали? Малко е странно. Давам една хипотеза.
1: Такива странности са се случвали години наред. Ясно ли е за колко години става въпрос? И тук въпрос е, каква е ролята на Централната банка? Не може ли да се провери всичко това? Това са държавни пари.
2: Това, което може Централната банка да провери, е доколко обезпеченията отговарят на изискванията, тя го е направила, предполагам, в онова време, нямам назад в периода.
1: И ако се окаже, че става въпрос за пример, който вие дадохте?
2: Ако се окаже, че става въпрос за пример, най-вероятно този кредит е обявен за лош кредит, така наречения кредит, който е в просрочие повече от 90 дни. Ако е бил в просрочие, ако е бил кредит, който се изплаща, а не е бил в просрочие, то тогава трябва да се провери обезпечението дали отговаря на изискванията.
1: Как изобщо се допуска Българска банка за развитие, която беше създадена да подпомага малкия и средния бизнес години наред, редовно, да дава едни пари на едни определени хора, и то в особено големи размери?
2: Ами вижте как...
1: С ясно съзнание, че една огромна част от тези пари, господин Каримански, не са върнати. Това не е ли престъпление?
2: Първо трябва да се докаже, нали, такова нещо, дали е престъпление или не. Второ, трябва да е ясно обезпечението по какъв начин е създадено, нали, по какъв начин е направено. След това обезпечение доколко може да отговаря на всички изисквания по регулаторната рамка. Ако отговаря само фиктивно на изискванията, тогава може да се намеси и банков надзор, когато проверява тази банка, да има предписание съобразно кредита, да има отделяне, ако щете, на провизии за този кредит. Този кредит може да бъде провизиран, ако той не се изплаща редовно, ако съответно отива в по-лоша група или пък изобщо не се изплаща и така нататък. Когато това настъпи, съответно се обявяват определен набор от кредити, които са високо рискови, и тези кредити влизат в така наречените просрочени кредити, които са абсолютно там до 30-я ден, до 60-я ден, до 90-я, след 90-я ден вече кредита може да бъде пресрочно изискуем и така нататък. Вече зависи какъв е договора на кредита. Аз не познавам договора на кредита, в интерес на истината. Ако договора на кредита следва всичко това, което ви казвам сега, примерно до 30-я ден може да съответно да се разговаря с компанията. Въпросът тук не е по-скоро на процеса на отделните просрочия, а по-скоро е въпрос на това какво е обезпечението, как може да се даде толкова висок, толкова голям кредит, и съответно, ако това обезпечение не се проверява текущо, да речем в годината, един път да се прави оценка на обезпечението. Ако това не е правено, отново е банката...
1: Трябва ли по-широк обхват на ревизия на ББР да бъде направена от Централната банка?
2: Тя е проверявана, ББР,
1: много
2: да ви кажа.
1: Много пъти е проверявана.
2: Искам да ви кажа, че от страна на банков надзор и от страна на Българска народна банка има много предписания.
1: Такива, те спазват ли се?
2: Такива, които са били много точни и ясни. Но вижте, има и такъв случай. Когато на една банка политиците взимат решение да вдигнат капитала с 2 милиарда, както беше миналата година, и този капитал се дига така, че капиталовата адекватност на банката става повече от 120 до 200% отива, само заради капитала, тогава някои политици или пък някои хора, които искат кредити, могат да си правят и тази лоша сметка през ББР, да се генерират портфели, които спокойно могат да ядат от капитал.
1: На финала на нашия разговор.
2: Това е чисто намеса на политическия риск в самата банка.
1: С ясното съзнание за какво ще бъдат използвани тези пари. Вие винаги сте
2: казвам,
1: твърдели, че нямаме нужда
2: казвам,
1: от ББР.
2: Това е риск, казвам, че това е риск, но не знам дали това реално съществува. Но тук отново за финални думи. Според мен ББР част по-скоро трябва да бъде трансформиран. България няма нужда от такава банка точно. България има нужда, според мен, това е мое мнение лично, не ангажирам абсолютно никого с това мнение, има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор, така както има в Румъния, във Франция, в много други страни, така както Европейската инвестиционна банка, или това да бъде, ако щете, инвестиционен фонд, но не и да имаме такъв тип банка, която с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира.
1: Благодаря ви за този разговор. Т.е. продължение ви очаквам отново. Любомир Каримански пред Опорни хора.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
4: България On Air.
1: Защо декларацията от Киев предизвика политическа буря? Има ли България една външна политика или различни институции говорят с различни гласове? След последните думи на премиера Румен Радев, какъв сигнал изпраща страната ни към съюзниците си? Отговорите от Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Знаете, господин Джиков, вчера силна, остра реакция от страна на опозицията в Народното събрание продължава и днес. Виждате какво се случва в социалните мрежи. Според ГЕРБ е или гаф, или преднамерено действие.
5: Добър вечер. Моето мнение е, че не е нито гаф, нито преднамерено действие. При една такава среща принципа е да има подготвена декларация още преди срещата. Тази посока е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките, които е необходимо да се следват и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украина и Русия, е логично да се приеме и да се публикува. Премиерът ясно и категорично заяви, няма никъде подпис. Тук нито премиера страда от раздвоение на личността, нито пък има разминаване между позициите на премиера и на външния ни министър, такова каквото търсят от опозицията. Напротив, премиера от няколко години категорично заявява, че няма как с конвенционални средства да победиш най-голямата ядрена държава в света. Премиера категорично продължава да следва и ние също следваме позицията ни като член на Европейския съюз и НАТО с ангажиментите, които Европейския съюз и НАТО са приели чисто като решения във връзка с този конфликт. На практика също така категорично продължаваме и заявяваме и държиме на позицията си, че в момент нямаме възможност да подпомагаме Украина финансово или със собствени оръжия, тъй като проблемите на българската армия са не по-малки от проблемите на украинската армия. Така че не бива да се фокусираме единствено и само върху дъвката, която се опитва така като върху балона, който се опитва да надуе опозицията. Аз мисля, че трябва и е необходимо...
1: Цитират една точка 7 от въпросната декларация. Знаете, тя се цитира още от ден четвъртък.
5: Тази декларация, пак ще кажа, тя не е и обсъждана. Съдържанието не е и обсъждано на тази среща. Това просто е формално прията декларация.
1: Външният
5: написана...
1: министър не е била запозната с съдържанието.
5: Не, тя не е обсъждана тази декларация на срещата. На практика виждате, че тя не е и позиция, там не е изразена и официална позиция на Европейския съюз или на НАТО сред решение. Имаме участие и на Сърбия, която не е държава член на Европейския съюз, нито на НАТО.
1: Тя не подкрепя въпросната декларация.
5: Тук е интересният момент. Вижте, в Европа от над 1000 години, чисто в исторически план, ние наблюдаваме различни регионални интереси, които много често и се противопоставят. Още преди 1000 години сме наблюдавали разделение на източна и западна Римска империя. Впоследствие християнството се разделя на три, пак на такъв регионален принцип, който на практика има и е продиктуван от регионални или национални интереси. Говорим за католицизъм, православие и протестантство. Впоследствие знаеме от близкото минало историческото разделение през Студената война. Да отидем направо към това. Гърция вчера категорично заяви, че няма да подкрепи 21-те пакет санкции, защото тя желая да печели от търговията с руския LNG газ. Танима Гърция не е в Европейския съюз, танима не е в НАТО.
1: Като казахте 21-я пакет от санкции, още една критика от страна на опозицията, че тук сте защитавали руската олигархия.
5: Не, напротив. Ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път газта да тече не от север на юг, а от юг на север. И България с възможностите си по Боташ за капацитет и с възможностите си през Александрополис има много сериозен Откриват се много сериозни възможности да се така направят доста сериозни приходи от търговията с газ. Пак казвам, за първи път ще наблюдаваме газ да тече в посока при търговията от юг на север, а не обратно.
1: Нещо така, обещали ли сме друго, господин Джиков, когато говорим за Боташ?
5: Логично е опозицията да търси критики, където се казва да търси подвола тере, а тя затова е опозиция и сега изпадаме в едни такива конспиративни твърдения. Вижте, договориха магистралата, договориха примерно концесии и така нататък, и така нататък. Няма нищо такова, просто редно е да говорим, когато се говори или се твърди нещо, да се твърди с доказателства. Такива няма.
1: Е, тези пари за Боташ, така или иначе, трябва да ги платим в някакъв момент.
5: Аз пак ще кажа. Безспорно, в онзи момент Боташ е била единствената печеливша алтернатива за България. Така че задава се прекрасната възможност отново да се използва капацитета, за да България да стане един сериозен регионален играч при търговията с газ. В крайна сметка, извинявайте, но да приемаме критики от опозиция, която за последните 5 години изтегли 50 милиарда и ни докара до там да имаме дефицит от почти 7% при управлението на публичните финанси, не е сериозно.
1: Искате да кажете, че те са можели да използват Боташ, а тенденциозно не са го направили, така ли?
5: Безспорно. Ще задам въпроса. Ако Боташ не е бил печеливш, защо не са седнали на масата за преговори, да предоговорят?
1: Опитвали са се, питала сам ги.
5: А защо не са ги допуснали? Значи отсрещната страна ги приемала на сериозно. Това излиза.
1: Значи отговор. Сега отиваме към тежката тема с бюджета.
5: Тежката артилерия.
1: 5,7. Можеш ли да изглежда по друг начин, господин Джиков, този дефицит? Всички скачат. Всички финансисти, икономисти казват, имаше как да го свият до 3%.
5: Можеш.
1: Знаете, нападате капиталовата програма. Казва, защо са толкова милиардите? За какво ще ги използват? Има там едни милиарди, които не знаем за какво ще бъдат използвани. Криете ни пари. Знаете, наратива всеки ден сте в Народното събрание.
5: Точно така. Ще се радвам, между другото, тъй като от сряда ще започне същинския дебат по внесения бюджет. Ще се радвам да чуя забележките по този бюджет от опозицията, който на практика е техен. Този бюджет е функция, той е финала на едно неразумно управление на публичните си финанси. Не е вярно, че няма описание на всичките цифрички, които седат в конкретиката. И при административните разходи, увеличението, което Асен Василев спомена, че било за туалетна хартия, едвам какво си, не знам какво си. И при капиталовите разходи.
1: За консумативи към министерства, за това говореше той. За едни 150 милиона отгоре.
5: Да, един 150 милиона отгоре и 1 милиард, които са заложени за туалетна хартия и така нататък. Ето тук, за да влеземе в конкретика, аз ще ви кажа каква е тази туалетна хартия на Асен Василев. Между другото, неколкократно на такива сериозни теми той говори некоректно. 140 милиона има за извънсъдебни споразумения от дела, приключили 2021 година. 180 милиона, това е иранската помощ, която сме предвидели за компенсация на поскъпването на торове, препарати и горива в земеделието. 55 милиона има де минимис за транспортния сектор. 142 милиона са извънредни парламентарни предстоящи президентски избори. 48 милиона Джиро д'Италия. 20 милиона подготовка за предстоящо домакинство. Да не ги изреждам, така че да твърдиш, че това са увеличения за туалетна хартия и за еди какво си, меко казано, несериозно. Що се касае до капиталовите разходи, имайте предвид, че заложените...
1: Има ли как да се изпълни тази капиталова програма до края на годината? Тези милиарди.
5: В основата си, в по-голямата си част, тя е изпълнена. Поети са ангажименти, изключени са договори и по приложение 3.
1: Което толкова се критикува, знаете.
5: Безспорно. Интересно и хубаво ще бъде вашия гост преди мене. Каза, че е логично да се направи и ревизия. Всички знаем и за некачествените изпълнените ремонти. Всички знаем и за голямите и надценени стойности в тези капиталови разходи. Така че да заложиш разплащането с поетите ангажименти вече от държавата, означава да кажеш, държавата е сериозен и държавата е сериозен платец на практика и това е добър знак за инвеститорите и за бизнеса. Друг е въпроса как са направени тези разходи, как са осъществени, колко струват и какво е качеството. Това са две различни неща. Именно тези 121 милиона за извънсъдебни споразумения, които ги цитирах, от 2021 година са за неизпълнени от държавата ангажименти, но поети към бизнеса, така че двете неща не бива да ги смесваме.
1: Защо се налага, господин Джиков, да изпълнявате чужд бюджет?
5: Защото трябва, пак ще се върна на това, което казах преди малко.

0: кои общини? Разбирате въпроса.
1: Това е много хубав въпрос. Реално погледнато, точно това не бива да се случва и това е едно от нещата, които изкараха хората на улицата.
0: А вие страхувате ли се, господин Джиков, от протести, защото заявка за такива се готви есента? Пак от опозицията те казват, при този бюджет, гласуван по този начин, без да имат предвид това, което ние им казваме, защото може от този дефицит да бъде 3,5, максимум 4%, ще излезем на улицата. Знаете как беше свалено предишното управление?
1: Безспорно. Въпрос е в коректността на изнесените данни. Можеше спокойно да изтеглиме това, което 25-та година направиха, можеше спокойно да изтеглиме 1 милиард почти авансово отново от бизнеса. Можеше спокойно да върнем обратно част от фактурите, които са за над 1 милиард отново в чекмеджетата. Можеше спокойно да заметеме част от капиталовите разходи и да ги разсрочиме, за да влеземе в тези заветни 3,5%. Не е редно. Прогресивна България излезе с ясна политическа програма, която вече е и така наречената управленска програма.
0: Има много критики срещу това, че не сте я показвали до този момент. Как изглежда управленската ви програма в сектор икономика?
1: В сектор икономика тя е ясно разписана и е логично, че привличането на чуждестранните инвестиции, особено в високотехнологичните сектори, е цел номер едно на всяко едно управление. Но за да ги привлечеш, не е редно само да го говориш, а и трябва конкретни политики. Тоест една добра среда, една основа за привличането на чужди инвестиции, като започнеш от образованието, стигнеш до съответните данъчни преференции, конкретно при съответните инвестиции, ролята на държавата, която би трябвало да бъде сериозен и предвидим партньор. Така че тези неща съвсем скоро ще ги видиме в управленската ни програма, която ще започнем да изпълняваме не само в сектор на икономиката, и в сектор на земеделието, образованието и така нататък. Да не...
0: Кога ще видим? Кога ще бъде достъпна тази управленска програма?
1: Въпросът е в момента, след края на анализите, които течат във всяко едно министерство, на практика, ще бъде представен и един план, един проект по точки, как ще се работи, именно във връзка с законодателните инициативи, които са описани в управленската програма, както и съответните политики, които са вече към изпълнителната власт във връзка с изпълнението на тази проблема, с конкретния график, приоритети и, разбира се, и време.
0: И финални думи. В тези чекмеджета кой оставяше фактурите? Колко правителства оставяха фактури? Колко правителства криеха, за да кажете, това е смелия бюджет, ние спираме тази порочна практика? Имате ли тази информация?
1: Да, имаме в момента. Аз именно заради това дойдох така с пиштови сироко подготвен, за да говоря в конкретика, а не за политиканство, празни приказки. 24-та и 25-та година почти 1,2 милиарда са неразплатените, но поети ангажименти на държавата по фактури в така наречените чекмеджета.
0: И финален штрих. Вие доволни ли сте от кошницата с грижа, защото хората не са, господин Джиков?
1: Реално погледнато, хората са абсолютно прави, защото, както се казва, тези мерки в законодателната дейност, която ние предприехме, променяйки двата основни закона, които дават лостовия механизъм на държавата, трябваше да се направят още миналата година през пролетта. На практика голямото поскъпване през последната година вече е факт. Почти всички виждаме, че действително се изравни лев с евро. Въпросът е, че мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока. Ето и това са данни от НСИ за месеците май и юни. Ние наблюдаваме съответно 3% спад на цените в малката кошница. Само за сравнение, през март и април те са били плюс 3% поскъпване, така че тенденцията на овладяването на поскъпване видно –

0: Я има. От тук нататък с по-сериозни темпове. Скоро ще излезе и така методиката и този регистър, тази платформа, която ще следи пряко съотношението цени на дребно цени на едро, посредници и така нататък, и ще даде възможност действително да се развихрят, ще използвам тази дума, нали, в добрата посока и Комисия за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, така че да наблюдаваме по-осезаемо овладяване на цените или намаляването им.
1: Дано и хората да го усетят. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Пред опорни хора разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: България On Air.
1: Политическа шизофрения. Така Денков определи случващото се около декларацията от Киев, след като България подкрепи общата позиция, а последваха взаимно изключващи се обяснения от институциите, ще попитаме кой определя външната ни политика и каква е цената, когато държавата говори с два гласа. Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Господин Денков, много остро се изказахте. Каква е причината? Смятате ли, че наистина се говори на два гласа? Един навън, друг вътре, за вътрешно политическо потреба?
4: Това, което виждаме, е, че ситуацията е наистина извънредна. Аз не си спомням през последните години някога да се е случвало министър-председателя на една държава да казва нещо категорично и на другия ден външния му министър да прави точно обратното. Защо сме в тази ситуация? На това трябва да отговорят институциите, които са участвали. Това, което знам със сигурност, е, че когато външният министър е присъствал при обсъждането на тази декларация, ако той изрично не посочи някакви резерви, се подразбира, че съответната държава със съответния представител подкрепя декларацията. Аз самия съм участвал в такива обсъждания и знам много добре как се случва това.
1: Каквото направиха сърбите ли?
4: Точно.
1: Защото
4: така
1: чухме вчера Радев. Той казва, подпис няма, няма и да намерите. Изобщо подписи на другите има ли? Или това, по принцип не се слагат подписи, да, на такива декларации?
4: Има такъв
1: декларации,
4: протокол, в който всички присъстващи им се дава възможност да кажат ако с нещо не са съгласни, и тогава те се поставят с съответния представител и държава не са съгласни с еди какво си. Ако няма такава оговорка, тогава всички представители със своите държави подкрепят целият текст на декларацията. И аз, доколкото знам, точно това се е случило с България. Външният министър е включен в списъка с представителите, които са подкрепили цялата декларация.
1: Тодор Джиков преди вас обаче каза, тя не била обсъждана като текст тази декларация, пък има един спорен момент, член 7 от декларация 3.7, който и вие цитирахте.
4: Това, което казвате в момента, е още по-притеснително. Знаете ли, договор с Буташ,
1: че не е била обсъждана тази декларация.
4: Договор с Буташ, доколкото знам, е прият от Министерски съвет без никой да го е виждал. Включително и министъра на финансите тогава е казал, че не може да подкрепи подписването на договор, чийто текст той не е виждал. Ако сега отново за такава важна декларация, с такива все пак изключително категорични и ясни послания за подкрепа на Украина, се оказва, че премиера, външния министър и останалите колеги от Министерския съвет не знаят за какво става дума, това вече е симптом на много по-сериозен проблем.
1: Това го чухме в студиото. Не била обсъждана. Текстът на тази декларация не бил обсъждан.
4: Аз не знам дали съответния човек е присъствал на съответното обсъждане. Той откъде знае, че не е обсъждана. На първо място тя трябва да обсъжда между премиера и външния министър, но също така, когато става дума за такива декларации...
1: Тази декларация? Принципът ми е въпросът. Такъв тип декларации?
4: Обикновено се изпращат предварително за обсъждане. и на самата среща могат да се дискутират текстове, евентуално да се доуточнят, така че да подкрепят максимален брой представители. Но пак казвам, това, което е извадено като текст, ако няма изрична оговорка, че някой не го подкрепя, се приема, че всички държави останали са го подкрепили.
1: Което какво означава? Едно за тук, друго за там.
4: Ми, това означава, че имаме...
1: Едно за вътре, друго за вън.
4: Това означава, че имаме хаос. Каква е причината за този хаос? Във външната политика трябва да отговорят хората, които са участвали. Премиера и външния министър.
1: Те твърдят, че няма никакъв проблем, няма никаква различна позиция. Ние си държим на нашата позиция. Не участваме в коалицията на
4: желащите. Това е на принципа, не ме гледайте какво правя, ме слушайте какво ви казвам. Очевидно е, че е хаос. И както използвах и термина, това е политическа шизофрения, да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми. Така че, ако погледнем и с бюджета какво се случва, от една страна ни казват, ето ние тази година ще бъдем с огромен дефицит, много по-голям от този, който даже Европейската комисия е казала, че ще имаме. След което казваме, правим го, за да тръгнем на чисто, а за следващата година се оказа, че пак сме с голям дефицит. Ама кое е вярно? Дали сме с голям тази година, за да почнем на чисто от следващата, или всъщност има нещо друго, което в момента не ни се казва?
1: Какво друго според вас има? Защото отговор е, ама това не е нашия бюджет. Не изпълняваме чуж бюджет. Ами, на това... тези преди нас. Това... И на вас, и на ГЕРБ, и ДПС, и така нататък.
4: То това е лесният отговор. Трудният отговор е кой е възможният бюджет и в този възможен бюджет кои са политиките, които са сложени като приоритет. Аз си спомням чудесно момента, в който един предишен министър на финансите, сега заместник министър на финансите, Росица Велкова ни обясняваше, че това е единственият възможен бюджет. Тогава беше с 6,4% дефицит. После се оказа, че можем да направим бюджет и той да бъде с под 3% дефицит. Спомням си един друг бюджет, в който другия заместник министър казваше, че има 18 милиарда лева дупка. После тази дупка изчезна и отново паднахме по 3% дефицит. Така че на тези приказки няма как да вярваме. Единственото, което има значение, какви са числата. Аз направих изказване в пленарна зала и казах, че според мен този дефицит, който в момента се обяснява, той не може да бъде верен, включително и защото в него е заложена една капиталова програма, която е абсолютно нереалистична от 9, над 9 милиарда евро.
1: Тя била изпълнена на половина тази капиталова програма, казват от Прогресивна България.
4: За полугодието е изпълнена под 2 милиарда спрямо тези заложени над 9 милиарда.
1: 9,3.
4: Доколкото знам, е изпълнена около 1,8 милиарда евро. Така че в останалото време не е реалистично да бъде изпълнено това, което се залага. За сметка на това, ние сме предложили едни мерки, които са от порядъка на 186 милиона. Тоест, те са... Колко е това? Това е вместо тези 9 милиарда, ние залагаме 186 милиона. Това е 20 пъти по-малко. И в тези средства... Ние отговаряме на всички основни проблеми, които в момента са поставени по отношение на майчинство, детски, подкрепа на ученици първата година, допълнителни програми за извънкласни дейности. Всичкото това се събира в една 20-та от заложеното в капиталови разходи. И те ни казват, ами вижте какво тия 9 милиарда ние не можем да ги пипнем, но не можем и да ви дадем на вас тази една 20-та, която сте заложили. Тук има дълбоко противоречие, което показва и може да бъде изтълкувано последния начин. Колкото можем ние ще дадем на фирмите, които се интересуват от тези 9 милиарда, и това са строителните фирми, и това са фирми по обществени поръчки, защото те са тези, които стоят отсреща. Но ние няма да ви дадем дори най-малкото, което е свързано с подкрепа на хората. И това е в дълбоко противоречие с това, което беше обещавано по време на предизборната кампания.
1: Защото вие сте били оставяли парите в чекмеджетата и те спирали с този метод. Това става и 24-та и 25-та година.
4: Ако това беше вярно, тогава за 27-ма година техния бюджет трябва да бъде с под 3%, защото всичко ще е изчистено, както казват те. Вместо това те ни казват, ама чакайте, ние имаме още много да доплащаме. Тук има противоречие.
1: За какво ще бъдат използвани тези пари? Казвате да се дадат на едни определени фирми.
4: Както казах, зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, които са сключени с министерствата до момента.
1: Те и преди ли стояха същите фирми, извинявайте?
4: Това, което е по отношение на поръчките. Тук има следващо противоречие. Министър Шишков казва, имаме някакви ужасни договори, наследяваме всичките, ще ги провериме, нищо няма да платим, ако то не е правилно извършено.
1: Спряна е поръчка за над милиард, каза тук на вашето
4: добре,
1: място, министър
4: Шишков. Тогава защо държиме 9 милиарда, за да се платят всичките тези, които ги проверяваме? Или всичките са наред и тогава трябва 9 милиарда, и тогава какво проверяваме? Или ако ще ги проверяваме, очакваме от тях част да не бъдат изпълнени или поне да бъдат забавени, защото трябва време да се проверят. Така че в обясненията, които дават управляващите, има вътрешни противоречия и това, което аз съм предсказал в пленарна зала е, че дефицита в края на тази година ще бъде значително по-малък от това, което в момента ни обясняват. Няма да бъде 5,7. По наши оценки ще бъде около 4%, толкова колкото между другото и Европейската комисия беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме е един театър, в който финансовия министър и правителство ще ни обяснят, видяхте ли какви мерки взехме, така че вместо 5,6 да ни бъде 4% дефицита. Ама в бюджета няма никакви мерки. Ако погледнете...
1: Чия сметка е този театър?
4: Сега ще ви кажа,
1: само за театър?
4: Сега ще ви кажа за чия сметка е. Когато кажете, че вие сте в много голям дефицит, когато кажете, че трябва да вземете много големи дългове, 10 милиарда евро в момента, значи това е толкова, колкото искаше и Росен Желязков в началото на тази година. Всички рейтингови агенции и Европейската комисия казват, тези не могат да се справят с техните изчисления с техните сметки. Затова рейтинговите агенции ви поставят под риск и когато тръгнете да вземете заема, лихвите са по-високи. Така че този театър ще бъде за сметка на българските граждани, вие, аз, всички, които ни слушат в момента, защото ние ще трябва да платим и тези данъци, и тези заеми, и по-високите лихви, заради приказките на финансовия министър. Затова финансовите министри, централните банкери трябва да бъдат изключително внимателни в това, което казват. Нашия финансов министър действа като слон в стъкларски магазин, когато прави тези бомбастични изказвания. Това струва пари на държавата.
1: Това бил смелият бюджет, каза тази седмица Кълдонев.
4: Смел и безразсъден. То така не се прави. Прави се обратното. Изчислява се много внимателно и се залага това, което е реалистично. Ако истинския разход ще бъде около 4%, тогава залагаш 4% и малко резерви. Затова ние сме предложили нещо съвсем конкретно. Всички фактури, за които те казват, че стоят по чекмеджетата, да бъдат описани. Това го правехме преди в така нареченото приложение 2, приложение 3 слагахме общинските проекти и всички фактури да бъдат описани.
1: То много критики
4: и тогава ще
1: има
4: е
1: срещу въпросното
4: са,
1: приложение 3.
4: И тогава ще е ясно кои са, ще е ясно кое задължително трябва да се плати и кое се проверява и всичко останало да го сложим в резерв. Това е предложението, което сме направили и този резерв тогава можеш и да не го използваш. И тогава ще имаш колко е реалистичния дефицит, а не някакъв изкуствено надут, за да може накрая да се потупаш по гърдите и да кажеш, аз ви спестих.
1: Ама вие го казвате и то звучи по този начин. Те го правят по думите ви с ясното съзнание, че няма да бъде такава сметката на финала, че числото няма да е 5,7, а ще е 4 и те си го знаят.
4: Аз не мога да разбера. Първо, аз не мисля, че господин Гълъбдонев има опит с финансите. А опита на двамата му заместник министри в момента всъщност показва, че те самите са склонни към такива изявления. Това и единия заместник министър, и другия са го правили в две различни години. Така че за тях това е характерно. Дали той е подведен от заместник министрите си, не знам. Това, което е още по-интересно е, че ако има свръхразходи, ако нещо не е наред, ма те са ги правили точно тези хора. Финансов министър до вчера беше, айде Теменушка Петкова, ама с нея преди това беше, бяха двете заместник министри по служебните кабинети. Така че това са хората, които са участвали в този процес. Росица Велкова е директор на дирекция Държавни разходи. От една страна казваме там нещо не е наред, от друга страна я правим заместник министър. Тук отново има противоречие.
1: Вие сте започнали тази политика за взимането на дългове, големите бюджети, докато, разхищението,
4: вижте, докато
1: дефицитите.
4: Бяхме ние, винаги дефицита стоеше на 24 и под 24%. Даже малко намаля. 4 години, в които бюджетите ги правихме ние, екипа на Асен Василев, и ние ги изпълнявахме. Това, което стана миналата година, е от 23,8 да стане на 29,8. Това са с 6% се увеличи дълга на държавата спрямо брутния вътрешен продукт. Това са много пари. И за тях няма как ние да сме виновни.
1: Вие видяхте и Фич с каква прогноза излезе. Да. По този начин навлизаме в дългова спирала, ако трябва да го резюмираме.
4: Да, защото, както казвам, този тип изказвания на финансовия министър, те предполагат, че нещо се случва и съответно тези рейтингови агенции трябва да реагират веднага. Но пак казвам, ако се окаже, че този дефицит не е толкова голям, тогава това не е въпрос само на някой казал едно нещо, друг казал друго нещо, както и във външната политика, между другото. Това означава реални пари, които българските граждани трябва да платят за повишени лихви, за излишни заеми, които са взети, и това нещо тепърва ще излезе на бял свят и ще бъде ясно. По същия начин във външната политика. Държавите работят на доверие. Когато премиерът ти казва едно нещо, а външният министър ти казва точно обратното и прави точно обратното, това е абсолютна загуба на доверие в способностите на една държава да има последователна външна политика.
1: Вървим към финала на нашия разговор, а доколкото разбираме, нищо от вашите предложения няма да бъде прието между първо и второ четене и бюджета ще бъде гласуван такъв какъвто е следващата седмица. Тогава мислите ли за протести, ако този бюджет е по-лош от този на Желязков?
4: Със сигурност протестите чукат на вратата, но отново да кажа, ние като партия можем да организираме протест. Трябва хората отново да разберат, както го разбраха с протестите за бюджета на премиера Желязков, че всъщност се бърка в техния джоб. Когато ставаше дума за правителство на ГЕРБ последното, те изтърпяха 25-та година бюджета. Той също беше с изключително големи разходи. Но когато отново им предложиха от същото, те тогава излезоха на площадите и казаха, това не е приемливо. Сега, това, което си заложиха управляващите в момента е следното. Те казаха, за 26-та година ние плащаме масрафа, както казва господин Проданов, но ей сега с бюджета за 27-ма година ще видите как всичко ще бъде управено.
1: Там ще излезе и управленска програма и дефицит в рамките на 3%.
4: Чакаме, те вече 3 месеца чакаме тази управленска програма. Нали бяха готови? Готов означава ти най-много до един месец да сложиш управленската програма, да кажеш, това са ми приоритетите, така ще ги постигна, това са средствата, които са необходими. Нямаме тази управленска програма. Но аз искам друго да кажа. Очакванията, които те поставиха, 27-ма бюджета, който идва след 2 месеца, август, септември, октомври, вече този бюджет за 27-ма година ще бъде по министерствата. Нека да видим всички тези обещания, които даваха и в предизборната кампания, и сега при обсъждането на бюджет 26, какво ще се появи
1: и
4: там?
1: И на финала на нашия разговор, предстои ни есента, предизборна кампания, вече имате ли си кандидат за президент? Сигурно ли е, че ще бъде Андрей Гюров? Има много спекулации за това, дали ще е Кандев, дали ще е господин Дечев, знаете.
4: Да. Това, което ние много ясно през цялото време обясняваме, че ще подкрепим общ кандидат заедно с Демократична България, заедно с Форума за демократично действие. Всеки друг, който го подкрепи, е добре дошъл. В момента очевидно Андрей Гюров е, така да се каже, водещата фигура в това отношение, но той още не е обявил своята кандидатура.
1: Вие ще издигнете кандидатурата му или инициативен комитет, каквото бяхме чули неодавно от генерала Танасов, че това била добрата формула?
4: Това е добра формула със сигурност и ние очакваме кандидатите да се заявят. Така че за момента Андрей Гюров е дал някакви анонси, че ли, вероятно ще се заяви. Ако се заяви, ние ще го подкрепим.
1: А възможна ли е договорка с ГЕРБ за втори тур?
4: Договорка с ГЕРБ на Борисов не може да има за нищо, което...
1: Дори за втори тур.
4: Което е свързано с доверие. Няма договорки там. Ако искат да подкрепят един демократичен, проевропейски кандидат за президент, са добре дошли. Но ние да седнем на една маса след всичко, което се случи с Борисов, нещо да преговаряме, няма да се случи. Казвал съм го много пъти, казвам го отново и сме абсолютно категорични в това отношение. Ако тях ги е грижа за България, да подкрепят кандидат-президента, който е проевропейски, демократичен и който ще работи България да се развива като силна европейска държава.
1: Разговорът е с продължение. Благодаря ви.
4: Благодаря.
1: Академик Николай Денков, пред Опорни хора, разделяме се така до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air. Часът е 4.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. А ето с какво започваме. Несъмнено темата енергетика се превърна в най-важната през последните седмици и всички знаем защо. Заради Иран, но не само. В първата част на предаването ни гостува един от най-големите енергийни експерти у нас, а именно Богомил Манчев, с когото обсъждаме заплахите пред България и света. Във втората част на предаването си говорим за това как можем да направим бизнеса си по-добре организиран. Гостува ни Вергиния Накова, която има подходящата формула за по-висока ефективност.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят, аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за енергетика в глобален европейски и български мащаб с господин Богомил Манчев, чиято експертиза в тази област въобще не се нуждае от представяне. Здравейте, господин Манчев.
2: Добър ден.
1: И първият ми въпрос, сегашната енергийна криза, която се породи и вече стана твърде дълбока след ударите срещу Иран и ответните удари, има ли аналог в историята?
2: Такъв аналог няма до сега.
1: Защото имаше коментари...
2: Има два големи източника, които произвеждаха суровината петрол и газ. Едната е Русия, която вследствие войната Русия-Украина имаше санкции и ограничиха европейския и американския пазар да купуват от тях нефт и газ. Когато се атакува Иран и се затвори пролива, там се ограничиха още 20%. И останаха няколко големи производители. Най-големият производител САЩ остана. Той предимно задоволява себе си и може да дава, но не може да захрани останалата част на света и Канада.
1: А Венецуела?
2: Венецуела трябва поради дългото... Тя има огромни количества запас, всъщност може би има най-големите запаси на нефт в света, защото те имат така наречените нефтни пясъци, но поради изключително унищожената инфраструктура по време на няколкото диктатури, които я управляват, тя не може да достигне дори 10% от капацитета си.
1: Тоест трябва първо огромни
2: инвестиции. Огромни средства да възстановят
1: и след 5-10 години,
2: добива, да, преработката, пристанища, където да се товарят кораби с петрол. И тогава да кажем, да, вече имаме голям производител на... той може да замести почти цялото количество, което минава от този пролив.
1: Други коментатори твърдяха, че могат да се правят аналози с кризата по време на израелско-арабските войни, когато също имаше петролна криза
2: тогава
1: за Европа.
2: Тогава не беше затворен този пролив. И тогава, в това време, преди 50 няколко години, 60, няколко от държавите на Обединените арабски емирства имаха нефт и добиваха много нефт, като държавата Дубай, която в момента нефт няма. Обединените арабски емирства имат, Саудитска Арабия има, Иран има, Кувейт има, но Дубай няма. Дубай по тая причина парите, които е натрупал и има там малки количества, но не особено количество, парите затова ги превръщат, те затова направиха държавата си туристически център и бизнес център.
1: И сега и това май отида по дяволите.
2: И малко не работи.
1: Не работи малко, да, защото се намира на неправилното място.
2: За кризата е, може би, неправилно твърдение. Ние имаме в момента сериозни смущения в доставките на какво ли не. Включително и на много продукти, които следват от преработката на природния газ и нефт. На първо место аз бих сложил азотните торове, които са изключително важни за селското стопанство, да се изхранваме. И енергията, която добиваме от петрола, за да може да добиваме вода и храна и електроенергия, с което да се движи света. Така че няколко са нещата, но това е началото. Тъй като това е много инерционен процес, тъй като той е много огромен като капитали и съоръжения, нещата, които бяха повредени вследствие на отговорите на Иран по съседните държави и в Катар, и в Саудитска Арабия, и в Ирак включително, защото Ирак също престана изнасването на нефт по тази линия. Затова има някакво предложение от Европейската общност да се направи петролопровод много бързо между Ирак и Турция, за да може да се заобиколи този пролив и големите залежи, които Айрак има много големи залежи, да омекчат тази криза или да направят, как се вика, поносима.
1: Да, този петролопровод, то пак иска години, докато се създаде или?
2: Зависи, ако го дадат на китайците, ще са месеци.
1: Няма да го дадат, нали сме убедени в това?
2: Не съм много убеден.
1: Защо?
2: Защото и китайците искат да купуват от същия петрол.
1: Добре.
2: Няма аналог в света други компании, освен китайците, които могат да го направят най-бързо.
1: Добре, вие казахте, че това е началото, казахте, че това е...
2: Това има инерция. Да. Случва се нещо, почва да липса, ние почваме да изразходваме държавните си запаси
1: да.
2: И те почват да попривършват, а ние не ги пълниме.
1: Mm-hmm.
2: И тогава настава кризата.
1: Добре.
2: Все още не ни е ударила с, как се вика, както трябва.
1: Ясно, петрол, ще има криза, повишаване на горивата, която ще удари върху транспорт, върху всичко, но вие споменахте... За азотните торове малко хора си дават сметка за това от широката публика. Може ли да се стигне?
2: Медицината е заета да. Много включително продукти на преработка на природния газ.
1: Може ли да се стигне до продоволствен проблем?
2: Може.
1: Е, това вече е страшно.
2: Да, може, защото азотните торове са най-широко използвани поради причината, че те, когато наторявате обеднели земи, които много активно си използват за изхранване, не натоварват човека. Азота се разтваря и се консумира спокойно от растенията, без да натоварва човека, както примерно на амониевата си литра. При амониевата си литра ще изядеш много нитрати. Ще направиш страхотно изглеждащи зеленчуци и плодове или растителност, но тя ще е пълна с нитрати, тя е отровна за човек. Докато азотните торове не троват човек. Те са основна суровина за отглеждане на храната ни.
1: Как очаквате?
2: И трябва да храним животните с нещо.
1: Е, да. Как очаквате да се развие цялата тая ситуация? Какво влияние ще има върху европейската и оттам и върху българската икономика следващите 5 години, да кажем?
2: И ще направим доста загуби. Ние до сега сме направили и тези загуби трябва да ги отразяваме в бъдещите минуси в бюджет, т.е. да добавяме пари, за да плащаме същото количество енергията да превърнем в единици, да кажем, че ние имаме 100 единици енергия и сме ги плащали за 100 лева, 100 евро днес, утре същите 100 единици ще ги плащаме за 200 евро. Малко ще се намали удара заради това, че върху 200 евро ще има ДДС. И това ДДС ще се връща в бюджета. Но въпреки всичко, разликата ще товари бюджета, но ще товари и хората. Ще обеднеем в някакви проценти.
1: Тоест...
2: Всички. Това заговориме не за България, за
1: да,
2: цялата европейска общност.
1: Тоест...
2: За цялата Европа, не европейска общност.
1: Тоест, трайно увеличение на инфлацията, трайно увеличение на бюджетните дефицити.
2: И всички сме свидетели, приемаме, че след една година всичко се решава. Почва да си добиваме нормално петрол, петрола пада, ще паднат до някъде цените на горивата, но никога няма да паднат цените на храните и всичко останало.
1: Ясно.
2: Ще сме си внесли външна инфлация, която няма как да си я изнесеме.
1: Да. Добре, връщаме се в България. Явно енергетиката остава основно предизвикателство както за Европа, така и за България. Какво е състоянието на енергийния сектор у нас в момента?
2: Хаос.
1: Защо?
2: Ами защото ние за 25 години не се научихме, че когато правим нещо, а не поглеждаме как то влиза в конфликт или в съдружие с други енергоисточници, трябва да го балансираме. Преди 20 и няколко години аз обяснявах, че не е лошо да правим ВЕИ-та, тогава беше много на мода, както и сега да правим соларни паркове, вятъра тогава също беше на мода, но трябваше да обясняваме на хората колко това струва. Зелените много така удобно и много така политически им помагаха да не обясняват на хората, които казаха, то е слънцето грее, ние не плащаме нищо. А знаете, че преференциалните цени за електроенергията, добивана от соларите, произведени в тези години, е 250 евро за мегаватт час. А тези, които са направени 12-та година, а тези, които са направени 11-та година, е 300 евро за мегават час. И тези 300 евро за мегават час 11-та година ще изтекат 31-та година, а тези, които са направени 12-та година, ще изтекат преференциалните периоди 32-та година. И ние до тогава ще си плащаме. И декапитализацията на тия 1000 мегавата, които бяха направени за този период, 1050 няколко мегавата солари, още тогава говорихме, че те ще декапитализират държавата с над 25 милиарда лева. Около 12,5-13 милиарда евро. Подплащайки ги всяка година.
1: Потвърждава ли се това?
2: Работи. Този механизъм работи безотказно. Защото, както се казва, нищо не можеш да направиш друго, освен да плащаш разликата. Като натворихме тази небалансирана глупост, най-общо казано, ние създадахме, ако политическата класа, фонд за гарантиране на енергийната сигурност на нашата енергийна система, в която, знаете, въведаха 5% върху производители, търговци и върху това, което ти произвеждаш 1000 лева електроенергия, 50 лева внасяш в този фонд. Това бяха 5%, които
1: се... За да е ясно, всичко това влиза в продажната цена.
2: Това, точно така, дотира тази високата цена на соларите и на вятъра. Вятъра тогава беше определен, мисля, че на 120 евро. И малките водни електрически централи бяха около 100 евро. Тогава енергията беше 35 евро, която беше, да продавахме. Нямаше още свободен пазар, но толкова продавахме по границите на България с другите държави и вътрешната цена беше толкова. Минаха години. Появи се, нали, хубавото решение, което взеха, единственото хубаво решение, че след 12-та година казаха, който сега прави солари на свободен пазар, ако обича. Нали, до тогава цените на 1 ват, примерно тези, които са 300 евро до 11-та година, струваше около 4 евро на ват инвестицията. Подключиш. Но 11-та година, тия между 12-та и 11-та година, много рязко падна тази цена и тя отиде около 1,5 евро на ват. И тогава КЕВР измисли една формула как да се плащат, колко затова едните бяха оценени на 300 евро на мегават часа, другите на еди колко си мегават часа, защото на соларите им се даваше възможност да живеят около 15 години, ти да можеш да си върнеш парите около 10-12 години, междувременно не малка част трябва да смениш от соларните панели. Всичко това се получи, даже и малко повече се разваляха панели, защото първоначално не бяха с възможности, които са днешните панели.
1: Технологиите
2: хората,
1: бяха.
2: Да, хората започнаха да строят тези, да произвеждат ударно в света, по политически дати се опитвам да го изяснявам непрекъснато това, тъй като вейтата, които аз не съм против въобще тях, но те трябва да бъдат част от микс, а не да бъдат нещо, което произвежда много ток, когато на теб не ти трябва. И като не ти трябва, кого правиш?
1: Не мога да съхраняваш.
2: Ние сме, като имаше едно филмче на нашия велик карикатурист и хуморист Доньо Донев, Умно село се казва. Там имаше, се появиха лисици, ловджиите убиваха лисиците, не имаше змии, па таралежите, па се развъдиха много таралежите, па змиите изядаха таралежите, па вълците изядаха лисиците, па ловците убиха лисиците, вълците и се убиха себе си. Ние вървиме към убиване на себе си. Като мина тази вълна, тази първата, която беше за преференцията, после се появи отново, че се подкрепя, да се връзва, попаднаха, т.е. да се подкрепя улесняване на привързване към енергийната система на нови соларни паркове, без да се планира от ниво държава как това нещо влияе върху енергийната система. И кой как успя да закупи 1000 декара, 100 декара, всеки прави някакъв соларен парк. Или вятър не, защото вятър никой не прави. Вятър никой не прави. Ние сме направили 780 мегавата тогава по преференците и до ден днешен не сме забили един колец за нов вятър. Но сега ще почнем да забиваме и колците за новия вятър. И това ще се случи. И направихме около 5, почти 6 хиляди мегавата и имаме соларни паркове. В момента махам тия 1000, които са по преференции, и около 5 хиляди работят на свободен пазар. И те ги направиха там, където мога да намери место. А не по район, защото ти можеш да намериш место в район, който няма консумация. Ти, като я изнесеш тази енергия от парка, като я произведеш, отиде в една подстанция, после трябва да направиш някаква километрична линия, която да изнесе енергията до този, който ще консумира енергията. И ти правиш доста големи загуби.
1: Ама тази километрична линия вече е за сметка на държавата, на държавните...
2: Не, държавата в последствие си взима парите през балансиране, през каквото се сетите и този, който си е направил сметка, че ще си върне парите за 8 години и почва да разбира, че не мога да си ги върне за 15 години. Mm-hmm. И почва отива да се моли на банката, може ли да ми разсрочиш кредита, че аз мислиш, че да правя добив 80 евро, аз не мога да карам 50, заради голямото, многото пари за балансиране, които се дават.
1: Да.
2: И тогава дойде идеята, тя и се движеше идеята, как ние, ще, и ти на всичкото отгоре с огромното количество активна енергия, защото соларните паркове произвеждат активна енергия, той затруднява изключително много управление на системата. Затова непрекъснато се говори от системния оператор, че ти трябват големи въртящи механизми, за да произведеш реактивна енергия. Защото уравнението за мощност е активна плюс реактивна енергия и произведението от двете. Това е, получаваш уравнението за мощност. Е ти, когато увеличаваш само единия коефициент, той няма как, ти развалиш уравнението, той не работи уравнението. И ние започнахме, въпреки че има изискване към всичките соларни паркове, да има индуктивни бобини, не знам какво да поддържаш косинус си, но ти не въвеждаш индуктивност, такава реактивност, която ти е необходима от въртящите механизми. И няма инерция на системата, ако изключи нещо, примерно изключи един генератор в АЕЦ Козлодуй, тази турбина се върти няколко минути, той продължава да поддържа системата от въйбега си, от това, което е времето за спиране, и произвежда някаква енергия и поддържа баланс. А соларния парк изключва веднага. Ама веднага минава облак и той изключва.
1: Е, това не чупи ли системата?
2: Не, взривява я, не я чупи. И ставаме Испания, Португалия, Франция, там тези такива случаи, където се служат. Оператора не може да владее система, тя става нестабилна. И те решили, че сега друго е апогей на човешката мисъл, но тя не е на човешката мисъл, а на парите.
1: На политическата.
2: И това, че определени политически лица могат да се домогнат до парите на ПВО-то. И дайте ударно да правиме, какво да правиме? Батерии.
1: Батерийни. Да.
2: Защото е лесно. Караш фургона, слагаш го на полето, връзваш го и за няколко месеца, както ние знаем, вече в България има около 2000 мегавата мощност като батерии. Тази година ще приключи, ще бъдат инсталирани с капацитет от порядка на 5000 мегават часа. 5 милиона мегават часа. Това обаче също не решава въпроса. Защото ти от соларните паркове, които 5000 мегават, тия, които работят на свободен пазар, слънцето между 10 часа и 16 часа, това са 6 часа, 5000 мегават часа, 5000 мегавата, ще произведат 60 000 мегават часа. Там по 5, по 6 часа. А имаш 3000, имаш 2000. Uh-huh. Значи на теб ще остане една голяма част от енергия, която няма къде да, да складираш. Ще трябва да я
1: продадеш.
2: Не, да изхвърлиш.
1: Да изхвърлиш?
2: Никой не ти я иска. Няма кой да консумира в този момент.
1: Как се изхвърля електроенергия?
2: Просто се изключват определени панели, не работят.
1: А, в такъв смисъл, да.
2: Това е изхвърляне. И панела, когато не работи, не произвежда електроенергия, той гори с по-голяма скорост. Остарява по-бързо, отколкото когато работи.
1: А, и това са разходи за инвестиции.
2: Ами намаляваш ти ресурса на централата. И те затова хората почнаха, значи ти ако имаш 10 мегавата, трябва да имаш 10 мегавата или 15 мегавата по 3 мегават часа на 1 мегават, т.е. 45 мегават часа, за да може 10 мегавата, тия 6 часа, поне 45 мегават часа да сложат в тези батерии. Нали, то не е много сложна сметката. Обаче соларите в нас работят между 1300 и 1450 часа, а годината от 8760 часа. Като ги сложиш в батерията, ти не можеш да го държиш безкрайно, за да го слагаш когато ти искаш. Няма как да разпънеш тази енергия в рамките на 8000 часа, както работи Козлодуй, както 7000 часа може да работи Марица Изток. И ти получаваш енергия в дадени моменти, когато най-не ти трябва и я съхраняваш някъде, т.е. правиш ток, съхраняваш го, имаш една трансформация, после имаш втора трансформация и се опитваш да влезеш в така наречения пазар на балансирането. Влизаш в балансирането. Голямото количество батерии, които създават балансирането, защото в тия часове, които са между 19 часа и 23 часа вечерта, когато трябва да се балансира мрежа, защото малко слънцето залязва, соларните паркове не работят, имаме малко базови мощности, а хората тогава си отидат вкъщи и си включват печката, готват си хората. И товарът става по-голям. Когато ги нямаше тех, нашата държава, че той системният оператор е дължен да балансира, дължен да балансира, и купуват съседите, и КЕВР направи една методика, че той като купи 1 мегават час в този момент, да кажем за 200 евро, умножава го коефициент по 4, става 800, и съответното количество мегават часи, които той е балансирал соларите, на всеки го разпределя, зависимост от неговата инсталирана мощност. Но по 800 евро за мегават час. Да. Защото той го купна и той трябва да балансира, той иначе няма да му излезе на него сметката. На
1: да.
2: Какво се случва, като има батерии? Те започват да покриват част от този върх, но вече не е по 800. Те натискат тази цена и тя почва да става по 200, 300 максимум. И неговата инвестиция на батериите почва да не излиза. И сега са решили, че ако батерията се разглежда като горещ резерв, и тя трябва да държи в себе си примерно задължително 40 или 50% от енергията, да не я даваш в мрежата, системният оператор да ти плаща разполагаемост. Защото, защото иначе не им излиза сметка.
1: Ама чакайте, това нали се прави на пазарен принцип? Всичко това.
2: Е, това да чухте да е пазарен принцип.
1: Няма, аз за това питам. Чакайте,
2: това е предложение.
1: Момент.
2: Това е предложение от преди месец, няма и месец.
1: Ужас.
2: Не е прието още, но е предложение.
1: А, ще го приемат. Защото там има явно голям интерес.
2: Това е интерес умре в неделя.
1: А при изборите? Ясно. Няма значение. Добре, един такъв въпрос. Всичките тези закономерности, които са прости математически изчисления от това, което...
2: Системен анализ на нашата енергийна система не се прави, прави се на парче.
1: Защо
2: има асоциация на соларите, има асоциация на вятъра, има там асоциации, сега гледам, че и на батерийните паркове се явяват. И те разбират, че те са необходими, но са вредно зло, когато не са балансирани. Тоест, трябва да има как да се прави, колко въртящи механизми да привили, какво ще стане сега, когато затвори Марица Исток 1.
1: Тоест...
2: Марица Исток 1 на 8 май...
1: Всичко това са законно.
2: Няма да работи, защото тогава изтича договор, който НЕК се е длъжен да им плаща емисиите.
1: Да.
2: И като не ти плащат емисиите, не ти излиза сметката на свободен пазар. И той какво да прави новия собственик, той вика ми, значи ще спра да работи. Както се случи с Марица Исток 3?
1: Между другото, добре, всичките тези инвестиции се вземат на базата на законодателни решения, нали така? Стратегически и за соларите, и за хората тръгват да го правят, след като им...
2: Когато не, хората тръгват да го правят, защото никой не е направил план, никой не е никого
1: ограничил. Именно това исках да попитам. Тези зависимости и математически изчисления, никой ли не ги е направил, за да ги представи на хората?
2: Не ги е направил, защото, примерно, трябва някой да седне и да сметне в Добруджа. Да каже, в Добруджа ние може да инсталираме, примерно, 1000 мегавата вятър, защото имаме такава консумация. В Южна България, където може да правим паркове, може да ги правим, да кажем, в Хасковска област и там, не е далеч, защото Странджа, не може да направиш примерно повече от 5-600 мегаватта.
1: Ама това е стратегически важно.
2: Защото трябва да правиш там, където е необходимо, а не там, където съгласен ти си стил, че може.
1: Това е стратегически важно нещо. Никой ли, няма ли институция, която да се занимава с
2: това? Не.
1: Сериозно?
2: Ние като Български атомен форум сме единствената организация, на нашия сайт винаги може да видите. Ние се опитваме да правим този анализ и да обясняваме защо трябва да развиваме ядрената енергетика, колко трябва да развиваме паралелно, как трябва да се развиват вейтата. Ние не казваме, че не трябва да се развиват. Колко трябва да е вятър, как трябва да почнем да произвеждаме водород, за да може да го смесваме с природния газ, за да може да намаляме емисиите си, като го гориме, защото природния газ е преходно гориво до 50-та година. Никой не го отменил този процес до сега. Това е подписано от всичките държави членки на Европейската общност.
1: Благодаря ви за тези коментари.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
4: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за една нова възможност пред бизнеса. Компаниите сами да измерят организационната си ефективност. Защо растежът често води до подводни камъни и как бизнесът може да премине от интуитивни решения към управление, базирано на данни? Мой гост по темата е Вергиния Накова, изпълнителен директор на Mission Point. Здравей, Вергиния, и благодаря, че прия поканата ни. Повода за този разговор е създаването на инструмент, с който за първи път в България компаниите могат да измерят организационната си ефективност. Кой проблем ви даде идея, че има нужда от такъв инструмент? Какви ваши наблюдения са повода за създаването?
5: Здравей, благодаря за поканата. Последните 10 години ние работим много активно с български компании и международни компании, които оперират на българския пазар. Основно им помагаме да въведат една концепция, която наричаме One Click Организация. Тоест да създадат такъв тип работна среда, в която всичко, което им трябва на техните служители като информация, решение, инструмент, буквално да бъде на един клик разстояние. И в работата си с тези компании, всъщност ние видяхме, че изходната точка, от която започваме, е много ниска. Без значение дали става въпрос за малки растящи компании или за големи установени бизнеси, общо взето проблемите от гледна точка на ефективност са много търсене на информация, много ексели, много имейли, много хора и общо взето, за да можем да структурираме добре целият процес по въвеждане на така наречената One Click организация, колегите в Mission Point стъпиха и на няколко методологии, изработиха този организационен индекс на ефективността, за да можем да съставим много по-добър план откъде точно да се насочим и как да започнем този процес.
4: Сега нека малко повече да разясним за кого е предназначен и как може да се използва. Т.е. как може всеки от нашите зрители в момента, ако реши да провери ефективността на бизнеса си.
5: Да, от тази година ние го направихме отворен и безплатен за български компании. Той е предназначен за компании, които може да са малки, средни, големи, няма значение от размера, няма значение всъщност и от сектора, в който оперират. Индексът минава през 8 основни аспекта на организационната ефективност. Ние го мерим в 3 направления. Т.е. C-левела или така наречените управители, собственици, т.е. хората на най-висши ръководни позиции, как те оценяват своята организация по тези 8 аспекта. Гледаме лидерския слой, т.е. менеджмента, как оценява и съответно нещо, което ни е изключително важно е и хората в организацията, как виждат тези 8 аспекта. И освен, че мерим различните 8 части, ние мерим и разликата между това, което казва управителя, това, което виждат менеджерите и това, което виждат хората. И между другото, до момента това, което смело можем да кажем е наистина без значение от типа компания, има едно между 10 и 15% разлика. Тоест, да, ръководните хора...
4: Даже очаквах да са повече проценти, за честно казано.
5: Средно е толкова. Да. По различните аспекти е различно, но горе-долу 10-15% има разлика, което всъщност е малко притеснително, защото това още веднъж показва, че може би хората, които взимат решенията в организацията, не са напълно наясно с истинските проблеми, през които преминават хората, които работят в тази организация. И това е между другото казус, който виждаме особено в компаниите над 200 човека, че много често решенията, там един от аспектите е инструменти и дигитализация. А в големите компании там е всъщност най-голямата разлика между това, което висшия менеджмент смята, че има нужда и е полезно и това, което хората на място наистина използват.
4: Можем ли малко повече да разкажем как на практика се случва това? Как може да се случи тази оценка? Те имат получават достъп през линк и как достига до всички тези нива? Защото най-логичното е един човек си го отваря на компютъра, да, говаря и приключва.
5: Всъщност да. Анализа минава през различните нива и през различните отдели в организацията. Когато става въпрос за служители, за мениджмънт екип, то е абсолютно анонимен. Ние изпращаме индивидуални линкове на всички хора в организацията. Те имат персонален достъп, след като го попълнят, всъщност ние използваме един AI ниво при нас, който анализира резултатите и след това дава доста детален доклад по тези 8 аспекта и всъщност спрямо различните специфични особености вече на съответната компания.
6: Ти загадна в някаква степен, но на база на опита ти, това, което до сега си видяла, кои са най-честите слепи петна или въобще неочаквани проблеми, така да наречем, които лъсват, когато компанията попълни, използва този инструмент? Какво се вижда най-често?
5: Да. Първото, най-голяма изненада, защото в България така, по дефиниция, ние знаем и си казваме, компаниите не са подредени, повечето, нали, има хаос, трудно се взимат решения, т.е. имаме някакви организационни проблеми. Само че първата голяма изненада е, че почти няма компании, които да имат повече от 50 или 60% по този индекс, което означава, че едно 40 до 50% от тяхното време минава в хаос и непродуктивна комуникация. Тоест, това е първата изненада. Менеджерите казват, да, ние знаехме, че не сме ефективни, обаче не знаехме, че сме
6: толкова.
5: Да, че сме толкова неефективни. И следващото нещо, което можем да го видим, е, че има голяма разлика между малки, средни и големи компании, къде са неефективни. Малките компании до 50 човека, ефективността на процесите е около 35%, което е изключително ниско.
6: Тоест по-малките са още по-неорганизирани,
5: да,
6: от големите?
5: Да, по-малките са още по-неорганизирани и неефективни. Това, разбира се, има причини за това.
6: А какви са според теб тези причини?
5: Първо, не е достатъчна добра мениджмънт култура. Не използват толкова, как да кажа, up-to-date инструменти и дигитализация, т.е. има много, особено когато става въпрос в административните служители, много листове, хартия, телефонно обаждане, т.е. много от нещата просто се случват с жива комуникация, което създава още по-голям стрес в системата. Разбира се, тези дигитални инструменти до появата на AI означаваше така значителна инвестиция и като време, и като финанси. Сега в момента ние се намираме в един период, в който дава огромен шанс, между другото, да се използва точно потенциала на AI от гледна точка много бързо да се създават такива дигитални инструменти, които да помагат на компаниите.
6: Защо се оказва, че традиционната бизнес метрика е недостатъчна, за да оцени ефективността и въобще процесите в съвременния бизнес?
5: Сега, защо не е достатъчна? Защото само един измерител не може да ни покаже колко добре се справим. Ефективност всъщност означава какъв резултат постигам съотнесено към ресурсите, които съм

0: мотивация да отворим индекса въобще да бъде безплатен за българските компании е в края на годината, когато Евростат публикува своите проучвания за ефективност на работната сила, България винаги е в дъното. Нали, ние винаги сме последни. И сега, ако четеме много буквално какво казва Евростат, за, нали, че българските работници и служители са най-неефективни, какво могат да си кажат менеджерите? Ми ето, нали, в България хората са мързеливи, или хората не са мотивирани, или хората не работят, което не е вярно. Всъщност, ние работим толкова, колкото и в Германия, и сме толкова мотивирани, колкото и във Франция, да не кажа и повече. Всъщност, истината е, че работната среда в България не подпомага ефективността на служителите. И това е факт. И всъщност, ако менеджерите искат да постигат повече с този брой служители, трябва да обърнат внимание на начина, по който тези хора, т.е. имат ли процеси, комуникират ли ефективно, има ли правилна структура, която да подпомага постигането на резултати.
1: Разминаването между стратегията на даден менеджер и още на дадена компания и ежедневната работа, като че ли изключително често се случва да се разминават. И защо се получава това?
0: Много често се случва, да. Сега, основни причини, които ние ги виждаме и в резултатите от анализа, когато го направят компаниите. Първо, разпределение на роли и отговорности. Сега средно ще цитирам в български компании, около 46%. Това означава, че половината време ние знаем какво трябва да правим, знаем на кой трябва да се отчитаме, знаем кой трябва да взима решенията. В другата половина от времето, или да кажем от ситуациите, не знаем. Средна ефективност на процесите, т.е. ако примерно има някакъв процес по обслужване на клиенти или взимане на поръчки в магазин или не знам, няма значение какъв е, 34% е ефективността, т.е. 34% се случва по един и същи начин.
1: Тоест една трета
0: импровизация. Останалите две трети са импровизации. Тоест аз днес, ако дойда и съм в настроение, ще го направя по един начин, ти ще го направиш по друг начин, което след това контрол на процесите и мониторинг, то също е изключително ниско, защото представете си един менеджер, който трябва да проследява всеки път по различен начин, нали, нещото, което се прави. Така че едното води и до другото, и не случайно ние имаме 8 точки в този индекс. Те са взаимно свързани. И не случайно е много добре компаниите преди да почнат някакъв процес по реорганизация. Не си да знаят откъде да започнат, кое има най-слабото звено, защото е много трудно ние да вкараме усилия в абсолютно всичко. Наведнъж.
1: Трябва да се започне от някъде,
0: да.
1: Това е добър преход към следващия ми въпрос, който е точно в тази посока. Как менеджерите да разчитат първите сигнали и кои са те, че има нещо не е наред в организацията?
0: Сега, първите сигнали са в момента, в който след процеса на въвеждане един служител задава рутинни въпроси от типа къде да намеря това, къде да сложа онова. Това веднага показва, че има казус с процесите, има казус с стандартите. Много често, когато последващо работим с компании за подобряване на ефективността и аз ги попитам, имате ли процеси? Да, имаме. Те са някъде там, нали, един консултант по ISO преди 10 години на някой сървър стоят и висят, но реално погледнато те първо не са унифицирани, не са разписани, не са въведени по правилен начин, не са въведени така, че да бъдат стандартизирани, т.е. хората да следват един и същи установен ред. След това, разбира се, се започва с управлението на комуникацията и на координацията. Все още много често предпочитаме задачите да се препредават устно, да се задават устно, да даваме устна обратна връзка. Устно да питаме, т.е. аз мога, трябва ми някаква информация, знам къде да си я намеря, обаче тъй като ми е много трудно да стигна до нея, ми е много по-лесно да попитам колегата, пък той после може да попита някой друг.
1: Навсякъде има

0: и такива колеги, които знаят всичко и всички ги... Да.
1: Абсолютно. И всъщност това, което виждаме, че българските организации изключително много зависят от хората и потенциала на хората. И ние тук вечно търсим хора. И тези хора никога не достигат. А всъщност голяма част от менеджерите трябва да насочат фокус върху изграждане на структура, на процеси. И за да могат да създадат такава среда, че на хората да им бъде лесно да работят. Тоест, те да работят благодарение на организацията, а не въпреки дезорганизацията.
0: А как индексът подпомага това? Нека да обърнем малко повече внимание на това.
1: Първото нещо е, че отваря очите на менеджерите, за да могат да видят наистина ситуацията такава каквато е, но не само през техните очи, а през очите на останалите хора в организацията, защото това е една своевременна 360 градусова обратна връзка. В компаниите е много популярно ръководителите всяка година да дават оценка 360 градуса на служителите. Но всъщност до момента няма нито един инструмент, в който служителите да дадат такава 360 градусова оценка не само на менеджмента и на прекия си ръководител, но и на работната среда, в която работят. Второто нещо, по което помага, е, че всъщност човешкият потенциал не е част от този индекс. Ние обръщаме поглед към менеджерите наистина от гледна точка на процеси, на структура и организация.
0: А не на специфики.
1: А не на спецификите да... на хората, защото тези специфики винаги са една такава патерица и извинение. Тоест аз не мога да си свърша с работата, защото нямам подходящи хора. Или не мога да си свърша работата, защото врагиня не е достатъчно мотивирана. Дали, или не мога да си свърша работата, защото врагиня и дарена не се разбират и те не си комуникират. Това е много ниско ниво на менеджмент и на управление и мисля, че българският бизнес вече е достигнал момента, в който да отиде в следващото ниво, нали, да заиграе в висшата лига. Тоест, не градим организацията на базата на човека Хикс, Игрък и Зет, ако той си тръгне, аз имам огромен проблем в моята организация, градя бизнеса на базата на структура и на процеси и на вътрешно ноу-хау.
0: Ако се опитаме сега да направим едно предсказание, тъй като вероятно доста повече компании ще измерят своята ефективност, къде според теб ще се окажат най-слабите звена на българския бизнес по тези 8 критерия, 8 индикатора?
1: Да, ние го правим последните 6 години. До момента беше затворен единствено за компании, с които сме работили, общо взето от порядъка на около 300. Нашата цел е тази година да направим минимум 1000 анализа, за да имаме много по-голяма извадка и съответно да го правим всяка година, за да можем тогава да надграждаме.
0: Но може би вече виждаш на къде вървят нещата.
1: Да, и всъщност, знаеш ли, те не ме изненадват, защото преповтарят това вече, което сме видяли, само че на по-голям мащаб. Трите, обобщено за българските компании, трите най-ниски фактора, структура и роли, кой, за какво отговаря, кога отговаря, за какво взима решения, ако имам проблем, кой питам, т.е. кой къде се намира в организацията. Въпреки, че всички имаме позиция, всички имаме длъжностна характеристика, но има голяма разлика между кутийката, която някъде е написана и това, което се случва вътре в самата компания. Структура, роля и организации едно от най-низките. Процеси и стандартизация на процесите изключително ниско, може би най-низкия изобщо, ако сред малки, средни и големи компании. И комуникация и координация. Но тук има нещо много важно, че всъщност лошата комуникация и координация е като скачен съд с лошата организация. В смисъл, колкото по-лоша организация, толкова по-лоша комуникация и обратното. Така че това са трите най-проблемни зони. Между другото, това са и трите зони, които много бързо могат да се подобрят, ако има фокус в тях конкретно.
0: Има ли компании, които откровено са те изненадали с резултатите си и от кои сфери са те?
1: Има няколко компании, между другото, които откровено са ме изненадали. Те са в различни сфери, между другото. Имаме производствена компания, която е извън София, но е лидера в нали, сферата, която работи. Техният индекс е 73, което е изключително високо. И всъщност управителя беше много изненадан. Той в началото каза, ние сме тук, нали, в провинцията по-консервативни, но всъщност техният индекс беше толкова висок, първо защото имаха наистина много установени процеси. Практиките, които сега ще кажа за Lean Management, който е в производството, тъй като производствена компания бяха взели тези практики и ги бяха вкарали в администрацията, което мен изключително ме учуди и всъщност много ме зарадва. Така че те са в производството и имам още няколко компании, които са в различни сектори, но не са много. Всъщност повече ме изненадва това, че как да кажа, цялостният резултат е много по-нисък. В началото, когато ние започвахме, преди 6 години, когато го въвеждахме, аз лично очаквах да бъде много по-висок. Но това, че около 50% средно, вече не ме изненадва, но всъщност това дава и голяма възможност, между другото. И много голяма конкурентна възможност за менеджерите, които могат да си кажат, добре, с същия ресурс, реално погледнато, ако насоча усилия да подобря това, това и това, аз мога да постигна много повече.
0: Тогава вече имаме резултати. Да. Приемаме, че една фирма е направила своята индивидуална оценка, има крайните резултати. Как може даден мениджър да стъпи на тези резултати и да предприеме следващата стъпка? Какъв е пътят?
1: Сега, когато една компания направи анализа, ние след това и даваме и детален доклад с follow-up, т.е. какво могат да направят след това. Защото ние анализа го правим и по нива, т.е. служители, мениджмънт, висше ръководство, го правим и по отдели. Защото всъщност нещо, което виждаме в големи компании, че много често, казвам големи компании, над 200 човека, различните отдели си оперират като ета. Много често там и начина на работа, и културата на работа, ако щеш, и процесите, те много варират от отдел до отдел, нали, мениджъра какво изисква. Така че първо могат да получат един много прецизен снапшот, буквално като рентгенова снимка, откъде да започнат, нали, кое е най-важното. И след това и гайдлайнс, стъпка по стъпка, какво могат да направят.
0: Добре, на финала, сега, то е, със сигурност е ясно, че подобряването на организационната ефективност влияе върху продуктивността на хората, защото ще им улесни живота, безспорно, и със сигурност ще ги задържи по-дълго.
1: Да.
0: Обаче каква е ролята за дигитализацията и AI на една компания?
1: Така, тук всъщност е нещо много важно. Преди обаче да кажа за дигитализация и AI, едно нещо, което, нали, като каза, влияе ефективността, влияе на хората. Между другото, нещо, което видяхме е, че колкото по-висок е индекса на организационната ефективност, толкова по-нисък е стреса в една компания. Това е нещо, което също ме изненада, защото просто хората не че имат по-малко работа, не че имат по-малко задачи, не че, нали, имат по-дълги срокове, но просто няма толкова допълнителни неща, които да ги спъват и да създават стрес в тяхното ежедневие. А сега относно дигитализацията, защото казах и стреса, и AI, нещо, което виждам, че това също е един много голям източник на стрес. Първо от непознатото, новото, какво е това, нали, ще има ли нужда въобще от хора да работят. Дигиталната, смея да кажа, че дигиталната грамотност въобще на хората в българския бизнес на различни нива, сега в момента обобщавам, не е много висока, което още повече допълва този страх от неизвестното. Нали? Знаем, че трябва да използваме AI, защото сме чували, че другите използват AI, ама къде точно да го внедрим този AI, ама колко ще ни струва, ама кой ще го внедри. Нали? Българските компании имат много спомени от различни различни дигитални проекти, които са ги започвали, спирали, пак започвали ERP-та, които се въвеждат 2-3 години, пък после не е това, което наистина ми трябва и, дали, и така нататък. Така че дигитализацията и AI в момента, както са невероятна възможност, така са един много голям източник на неизвестност и на страх. Ние работим по много в момента AI проекти, т.е. въвеждане на различни AI инструменти в, в компанията. Моя съвет е към менеджерите, които искат да използват AI, е първо наистина много добре да си познават структурата и много ясно да решат по какъв начин AI ще им помогне, защото ако в момента тръгнат да дигитализират хаос, просто ще получат много по-голям хаос. Искам да дам един пример с наши клиенти. Сега завършихме буквално една част от проекта, в който те са изцяло project базирани. Проектови ръководители имат десетина, работят с много крайни клиенти и до момента работата с тези крайни клиенти, за да не спадам в подробности, минаваше през много документация. Много различен тип документация. Те казваха, ама ние не можем да го унифицираме, защото всеки клиент е различен, проектът му е различен, начинът, по който водим този проект е различен, така, така, така. И просто имаме много документация, различен тип документация. И това, което първо те се бяха насочили е, цялата тази документация да я вкарат в един AI, който да вади статистики и така, така, така, което общо взето работиха около месец, месец и половина и накрая ми казаха, ама той е такъв хаос, че дори AI, нали, не може ние да му зададеме откъде да тръгне, докъде да стигне да го вкараме в това нещо в процес. И всъщност, когато така помислихме малко по-сериозно и когато казахме, добре, къде се губи ефективността реално при вас, всъщност това, че имаме много документи. Добре, как може по най-умния начин да използваме AI в този случай? Вие как, нали, какви, на какво са ви документите? Разбира се, на Excel. Това е любимия софтуер, нали, на всички български компании. Как използвате този, нали, този Excel? Ми всеки човек си го използва по-отделно, пише си офертите, нали, на Excel, държи си ги при него, няма унифицирана система. И всъщност те имаха нужда от една унифицирана система, която благодарение на AI, техните програмисти много бързо я направиха. Какво искам да посоча с този пример, че не винаги очевидното решение е AI като AI. В смисъл, той има много възможности. И първо трябва да помислим, как да кажа, да си подредиме къщичката преди да вкарваме AI, за да не се случи да инвестираме много пари, много време, да ангажираме така или иначе от малкия ресурс на хората за нови проекти, за нещо, което няма да бъде въведено.
0: Добре, много ти благодаря за този интересен и полезен, вярвам, разговор.
1: И аз ти благодаря за поканата.
0: Това беше всичко от нас до следващия път.

0: България все още чака отговор от Украина за падналия дрон край Кардам. Важно е да се изясни как летателният апарат достигна до нашата територия. Имало ли е конкретна цел – атака по инфраструктурата или тестване на системите ни за защита? Не се изключва и възможността за техническа неисправност и манипулация на GPS контрола. Докато чакаме отговор, този път не по въздух, а по вода изплува дрон на плажа в Приморско. Държавата уверява, предприети са всички мерки. Една от тях – очакваме скоро антидрон система за армията. Да, технически ще се подготвим, но става важният въпрос. Има ли кой да оперира с придобитата нова отбранителна техника?
1: Мога да ви кажа, че един дрон, който беше намерен на Приморско, мисля, че беше. Дрона е тип разнователен, без носене на военна част. Според мен е руско производство и използван от руските въоръжени сили. Останалия дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили към двигател от ракета. Продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма. Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи, но ще мине необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. Очаквам до края на другата седмица ги придобим.
0: Добър вечер, започва денят ОНР. Аз съм Виктор Дремсизов, продуцент на предаването тази вечер Веселин Гарабитов. Вижте темите и предаването днес.
2: Каква трябва да бъде формулата, по която се определя минималната работна заплата? Питаме бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова и икономиста доцент доктор Щерю Ножаров. Управленската програма на кабинета Радев коментираме с медийния експерт доцент Георги Лозанов и с социолога доктор Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Как ще се отрази на пазара въвеждането на методиката справедлива цена? Коментар на Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите, и на Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите.
0: Правителство, бизнес и синдикати обсъждат новите правила за минималната работна заплата. Формулата се очаква да бъде приета до края на месеца. Заговори се нейният размер да бъде около 680 евро. Има ли как да се намери работещо решение, което да удовлетворява всички? Разговор с Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика и икономиста доцент доктор Щерю Ножаров. Здравейте и добре дошли!
3: Здравейте.
0: Госпожо Христова, да започнем с вас. Има ли как да се намери такава пресечна точка, която да удовлетворява всички? Правителство, бизнес, синдикати. Една тема за минималната работна заплата от толкова много години.
3: Проблема с минималната работна заплата е голямата дискусия вече 20 години. Според мен трудно се намира тази пресечна точка, но аз мисля, че вече сме принудени да я намерим. Директивата е от 22 година. Нашия срок беше, струва ми се, 24 ноември 2024 година да я включим в нашето законодателство. Интересното при директивите като актове на европейското право е, че Европейския съюз не казва как да се постигнат тези референтни стойности или резултати и цели, които задава Европейската комисия. Всяка национална държава по свой начин го прави. Тази директива е точно за държавите, които имат законно установена минимална работна заплата. Ние сме такава държава. И даже са дадени срокове как да се актуализира. Когато е законно установена минимална работна заплата, на 2 години да се прави оценка на адекватността, и когато пък е автоматизъм стойността автоматично всяка година се определя на 4 години. И да кажа всъщност най-важното. До сега не се е наблюдавало такова нещо, което се случи тази седмица. Мисля, че се постигна едно принципно разбирателство и споразумяване между социалните партньори и държавата. Обнадеждена съм, че ще се намери решение. Разбира се, трябва внимателно да наблюдаваме този процес, защото вече възникват в мен, например, въпроси за някои важни важни неща.
0: Какви въпроси възникват?
3: Например, съобщението как беше, разбраха се, че ще бъде 50% от средната основна заплата, защото до сега беше голямо недоразумение. Основна заплата да се мери с брутна заплата, това добре да бъде 50%. Същевременно ще търсим критериите, по които ще изчисляваме и ще определяме кой критерий с каква тежест са. Например, издръжката на живота, темпа на растеж на тази издръжка, общото равнище на доходите, производителността на труда в България, което и в съобщението беше на последно място. Аз щях да го сложа на първо място за производителността на труда. И въпросителната е, ако пък изчислението и съвместяването на тези критерии постигне друго число, а не 50%. Ето такива въпроси, но ще следим дебата и аргументите на края при взимането на решението.
0: Все икономически въпроси към вас, доцент Ножаров. Тези критерии, които чухме за покупателната способност, за възнагражденията, темпа на растеж, те ще ни дадат ли една реална оценка какви са финансите в България и каква трябва да бъде стойността на минималната работна заплата?
4: На първо място, нека да кажа, че аз съм предпазлив за постигнатия напредък. До момента това, което е постигнато като напредък, е, че според правителството и социалните партньори в член 5 алинея 2 на директивата пише това, което пише. Всъщност, четирите критерия са буквално написани там в същата поредност. Това е запазване на покупателна способност, отчитане на издръжката на живот. Общо равнище на заплатите и разпределението им по сектори, темпа на нарастване на заплатите и дългосрочни равнища на производителността на труда, буквално така са записани в член 5 алинея 2 на директивата. Втория напредък е, че в член 5 алинея 4 на директивата пише това, което пише. Там също е написано, че теста за адекватност е 50% съответно от средната работна заплата и във връзка с рецита от 28 на директивата да сравнят сравними величини съответно от основната средна. Така че до момента всъщност няма голям постигнат напредък. Правителството и социалните партньори са казали, че четат директивата и в нея пише това, което пише.
0: Дайте сега, да обясним тези директиви, нека доцент Ножаров.
4: Да, нека да обясним къде е проблема. Остава 99% от работата да се свърши, до тук е свършен 1%. Кои са останалите 99%? С кои икономически показатели ще се мерят всеки един от тия критерии? Тук нека да дадем някои примери. Първия критерий от четирите е запазване на покупателната способност, отчитане на издръжка на живот, дали с индекс на потребителските цени или пък с хармонизиран индекс на потребителските цени ХПЦ. Или пък СИЦМК, индекс на цените в малката потребителска кошница. Или пък с работещи бедни, брой на работещи бедни и отделно, нали, като пети елемент, с отчитане на издръжка на живот, която дали да бъде по методологията на КНСБ или друга, защото света има над 10 такива методологии за издръжката на живот. Виждате, по първия критерий има много сериозни спорове, защото има голяма разлика между всеки един от тия критерии, които бъде избран. Тъй като госпожа Христова, която е изключителен експерт в тази област, акцентира върху производителността на труда, дългосрочните равнища, за да не губа време да обяснявам по всеки критерий какви са алтернативите за производителност на труда, дали я мерим на един отработен час или пък я мерим на един зет. Тоест, мога да изборявам. Тоест, това, което е свършено към момента 1% от работата, това, което остава са тежкия сблъсък, с кои показатели да се мери всеки един от критериите, тъй като по всеки един от критериите имаме над 5-6 показатели алтернативни.
0: Защо отново, госпожо Христова, стигаме до там, че по документи всичко е много хубаво, но ако започнем да го прилагаме, виждаме толкова много пробойни и отново стигаме до това, ще бъде ли справедлива тази минимална работна заплата за всички?
3: Липсва ми едно изявление, да кажем, след работата, след работния процес на социалните партньори и държавата, което да бъде, ето, както каза доцент Ножаров, всичко това в директивата много добре е описано и направи ми впечатление лично на мен, че този път добре и последователно се чете директивата и се коментира точно по нея, каквото казва. Но ми се искаше, защото става въпрос за българската минимална работна заплата. И защото и самата директива казва, че в крайна сметка даже директивата не... дори има специален текст, където тя се казва, че тя не внушава и не изисква една точна определена методика от една държава. А държавата да се определи методиката. И ми се искаше едно мото ли, как да го нарека, така, един преамбюл на целия разговор и на целия дебат да бъде следния. Трябва да имаме предвид, че минималната работна заплата е плащане за участие в труда.
0: Но как ще е справедливо това плащане? Ето, защото сега, минимална работна заплата в София, знаем другите проблеми, минимална работна заплата в някои по-крайно населено място. Те казват, тя е много близка до средната. Хората си казват, защо тогава?
3: Именно, вие поставяте въпроса за
0: регионалните различия.
3: За сложността на въпроса. Ние сега ги имаме тези дисбаланси. Даже последните числа, които излязоха на нашата статистика, нали, ни дават средната работна заплата за второто три месече 1444 евро. Дават ни средната заплата обаче в IT сектора около 3000 и нещо евро. Дават ни средната заплата за София 1917 евро. Но в около 20 области на страната между 900 и 1100 евро. И ето там, където е 900 евро, разбира се, че 620 евро не е 50% от 900 евро, а е почти 2/3 от тази сума. Така че дисбалансите ще си останат и не случайно на много места така се коментира колективното трудово договаряне, което е отговорност и усилие. И аз там бих искала да подчертая, ролята на държавата е голяма и тя е важна винаги, защото държавата накрая е длъжна да вземе решението. Но тук е много ключова ролята на социалните партньори. За да се до известна степен омекотат тези дисбаланси, които водят до нарушаване на усещането за справедливост, намаляват доверието в системите за именно за формиране на такива важни въпроси и механизмите. Аз си мисля именно, че колективното трудово договаряне в икономически дейности, в браншове, в предприятия, то трябва да се състои с много по-голяма сила. И синдикатите и работодателите на тези места трябва да се опитват да се споразумяват за минимална работна заплата по-адекватна за региона и за бранша. Иначе, разбира се, аз съм от тези, които поддържам виждането, че трябва да има минимална цена на труда в България. В редица европейски страни членки няма минимална цена. Не знам в момента колко са, но мисля, че минимум 8 нямат минимални работни.
0: Трябва ли да има минимална работна заплата и как ще се преодолеят тези различия и такова колективно трудово договаряне? Може ли да помогне за тези дисбаланси, доцент Ножаров?
4: Половината от директивата за адекватните минимални работни заплати засяга колективното трудово договаряне.
3: Именно,
4: ние имаме ангажимент да го въведем. Даже то това е другата половина. За това не се говори. То в България, да, по КТД-та са обхванати около 25% от работещите. Така че сме далеч от целите на директивата. Да, но това, което трябва да се подчертае, е това, което спомена и госпожа Христова. В държавите, в които няма минимална работна заплата, има много силно колективно трудово договаряне. То заради това няма всъщност минимална работна заплата.
0: Той е този гарант.
4: А МРЗ всъщност има там, където колективното трудово договаряне е слабо. И заради това се прилага за България. Нали? Това е по-адекватният механизъм, докато не се създаде силно колективно трудово договаряне, да има минимална работна заплата. Няколко цифри, не знам дали имаме време да кажа.
0: Имаме, давайте.
4: Да, които са интересни. Значи на първо място, нека да кажем, че България извървява доста дълъг път по отношение на минималната работна заплата. Много хора казват, че тук минималната работна заплата е доста ниска в сравнение с държавите от Европейския съюз, съседни страни. Но нека не забравяме, че 2007 година, когато се присъединихме към Европейския съюз, тогава управляваше и правителство на НДСВ, доколкото си спомним, минималната работна заплата беше 92 евро. От тогава извървяхме много дълъг път и това правителство ни вкара в и Европейския съюз. Извървяхме много дълъг път. повишението е 578% до днешна дата от тогава.
0: Нека той да... живота се промени и цената на живота.
4: Да, но нека да направим сравнение с Франция. С Франция повишението от 2007 година до момента, сега там е около 1817 евро, ако не бъркам, там повишението е с 45% само. Тоест нашия проблем е, че ние тръгваме от страшно ниско изходно ниво, много ниско изходно ниво. Виждате държави като Франция, Германия, за целият този период години с 40-50%. Румъния, разбира се, е аналогично на България. 2007 там е 114 евро, докато при нас е 90 евро. В момента тяхната е нараснала 623%. Към настоящия момент е 823 евро, ако не бъркам, в Румъния.
0: Но той с тези 680, които горе-долу ни предлагат сега да стане минималната работна заплата, май пак изоставаме.
4: Тук е един коментар, само много кратък, пак с цифри. По нови механизми критериите, ако вземем най-често използваните показатели, ще се получи 649 евро.
0: Само ако, с 29 евро повече.
4: Не, ако ползвахме механизма на действащи на член 244 от Кодекса на труда, който беше замразен, щеше да се получи 692 евро. Това е някакво компромисно предложение сега да е между двете, защото ако е 649 евро, увеличението ще бъде с 4,6%, т.е. то ще покрива само инфлацията. Инфлацията за месец юли също е 4,6%. Т.е. няма да има нарастване на покупателната способност, а само инфлационно индексиране. А евентуално с 670 евро увеличението ще бъде от порядъка на близо и 10%, нека така да го кажем. Няма
0: но
4: точно
0: то ще 11%. Е сега такъв скок за 680 до година 2028 няма да е толкова драстично.
4: По новия механизъм, се получава някакво увеличение. До момента скачаше заплата с 12,6% в последните години. По новия механизъм се получи 6-7%. За сравнение обаче в еврозоната скача с 3-3,5%. Т.е. пак ще има някаква конвергенция дори и така, макар и по-бавно, защото последно изречение само рязкото увеличение на заплатите създава инфлация. Това е ясно, защото производителността на труда е 2%, увеличението е 12,6%.
0: От толкова ниски нива ли тръгнахме, госпожо Христова?
3: Аз мисля, че това е проблема на проблемите. Толкова ниските нива, аз си спомням времето с заплати от 5 долара и с пенсия от 3 долара. И нали разбирате как, какво напрежение коства на цялото общество и на нашата, на българската икономика такова догонване. Даже по-скорошни числа в последните 6 години, например, 2021 година беше 650 лева минималната работна заплата. Сега 2026 тя е 620 евро. И като се въведе, то не е механизъм, този текст в Кодекса на труда, където автоматично стана 50%, без всякакво договаряне, без всякакви...
0: Той много бързо взехме онова решение.
3: И показатели. Тя започна да се увеличава точно и в тези последни 4 години, между 12 и... Даже имаше едно увеличение, 19,8%. Да. Мисля, че беше почти 20%. Очевидно, че ние с разсъжденията си, с визията си за минималната работна заплата, трябва да избягаме от един основен проблем, по който имаме наказателна процедура. И аз се притеснявам винаги, когато има наказателна процедура, от нейната втора част, санкционната, както се казва, глобата, която още повече ще утежни нещата, а именно кое ни е основният проблем. Прекомерно раздути, големи държавни разходи. И тези държавни разходи всъщност какво означават и виждаме вече с, въпреки че сме в едни прилични рамки на външния си дълг, на първо място станахме в Европейския съюз по темп на нарастване на държавния си дълг, означава да изразходваме, да ползваме пари, които нямаме. Ето и това не бива да допускаме с минималната работна заплата, като си давам сметка, разбира се, че равнището на доходите в България все още е ниско, но ето и тези дисбаланси, за които вие зададохте въпроса. 100, това равнище пък и на производителността. Не е само машини, технологии, софтуер, както казват понякога, ма то работодателите, те са виновни, че няма достатъчно висока производителност тук и квалификацията на хората, трудовите умения, качеството на труд, менеджмента, разбира се. Тук темата е по-голяма и ролята на държавата, разбира се, както за много неща, е ключова, образователната система да произвежда хора с необходими качества на развитието на българската икономика. Така че темата е много голяма. Радвам се, че дадоха за първ път общо изявление, че се доближават до всички така, какво да представлява механизма, кои критерии да бъдат. Но това, което каза и доцент Ножаров, аз мисля, че трудното предстои, въпросите са големи, за да видим как ще се постига това.
0: Бизнесът ще бъде ли по-удовлетворен, доцент Ножаров, защото с тези 50%, които досега действаха от средната работна заплата, бизнесът не беше най-удовлетворен и казваше, много бързо се повишава минималната работна заплата, ние понасяме цената.
4: Бизнесът ще бъде удовлетворен от тази гледна точка, че ще има предвидимост. Ако има механизъм, за бизнеса най-важна е инвестиционната предвидимост и планирането, както и на човешки ресурси, не само на инвестиции. Така че ще има предвидимост. Досегашната формула не даваше предвидимост. Заради фискалните експанзии на правителството, средната работна заплата рязко скачаше. И както каза и госпожа Христова, наистина една година беше в началото, да, още когато заложиха 19,5%, друга година беше 14 и нещо, но по 12,6 не е падала. Сега това не е предвидимост и виждаме, че много големи инвеститори стръгнаха и миналата седмица стръгна, да не споменаваме един холандски инвеститор, голям от България.
0: Среди тази липса на предвидимост ли си тръгват инвеститори?
4: Ами този инвеститор, който е свързан с доставки на храна, работи главно с хора, които са доставчиците и които са ниско квалифицирани, т.е. близо до минималната работна заплата. И заради тази непредвидимост и заради други непредвидимости, защото той пък, освен свързан с минимална работна заплата, оперира и храна, там, като ти сложат справедлива цена.
0: За това ще се говори малко по-късно предаването, да. Точно за справедливата стойност.
4: Ти си тръгваш, нали, когато си такава компания, нали, аз още еднъж кам не казвам името, но те всички го знаят.
0: Да, не им правим реклама,
4: една
0: да.
4: Една от глобалните компании е холандска компания. Да.
3: Ако мога да допълня, вие споменахте, че ще коментирате управленската програма на правителството и това, което изпомена и доцент Ножаров, че голямата част от текстовете на директивата е как колективното трудово договаряне да влиза в сила и да е ефективно и да се прилага. Вече в управленската програма има такъв текст, който казва, че правителството ще изготви план за увеличаване обхвата на колективното трудово договаряне. Трябва да следим този въпрос, да видим как ще се случи това.
0: А тази идея за проверка на адекватността на минималната работна заплата на 4 години, да се проверява колко е адекватна, това как го приемате?
3: Това е, всички тези показатели тогава ще се слагат на масата и ще се види какво се получава и дали механизма, който е изработен.
0: 4 години достатъчно ли?
3: Сега ставаше всяка година. Директивата казва или 2, или 4. Дали автоматично или е по друг начин. Аз мисля, че да, това е добре да се прави.
0: Не е ли много голям период, 4 години, за някаква проверка на адекватността?
4: Така е заложено в директивата, но тук не става дума за актуализацията. Е всяка година на база на 4-те критерия. А тестът за адекватност, директивата дава две възможности. 60% от медианата или 50% от средната. България избрала, това е член 5 или не е 4-та на директивата. България избрала втората възможност, но нека видим от коя средна. Този път от основната средна работна заплата и ако приложим теста за адекватност към тази година спрямо основна средна работна заплата, се получава 649 евро за 2027 година, имам в предвид, е адекватна сума. Защо? Защото основната средна работна заплата е с 12% по-ниска от брутната средна работна заплата. Чисто статистически. Затова ние ще мерим, но спрямо основната средна работна заплата и тогава наистина се получава така, че темпове на скок на работната заплата между 6 и 7% всяка година се получава, че са адекватни, а не както досега между 12 и 19%.
0: В Финално и към двама ви за мерките, които предприе правителството в трудовото законодателство, свързани с непълното работно време, за 4-часовият трудов договор и за това да има по-строг контрол. Как гледате на тази мярка? Защото и омбудсманът сезира Конституционния съд. Та имаш много въпросителни.
3: Лично аз смятам, че е стъпка в правилната посока. Това с нищо не нарушава и не променя осигурителните права на хората. И сега, от гледна точка обезщетенията и осигурителните рискове, които са пенсия, майчинство, безработица, и сега се сборува работното време. Който си работи на 4 часа, за осигуряването му се брои половин работен ден. Въпросът е, че има три неща, които са като резултат от 4-часовото работно време или пълно работно време. Едното е при напускане, главно при пенсиониране. Сега един, който работи на пълен работен ден, и този, който работи на половин работен ден, ако е работил 10 години и в последните 20 преди е работодател, например, ще получи 6 работни заплати. Независимо, че един е бил на половин работен ден, трябва да се прецени това дали е справедливо или не е справедливо. Също така за годишния платен отпуск. И този, който работи на половин работен ден една година, и този, който работи на цял работен ден една година, получава гарантираните от Кодекса на труда минимални 20 работни дни. И третото е класовете, така наречени. Това е допълнителното плащане за професионален опит и трудов стаж. Там също и половиния работен ден, и целият работен ден ти дават една година, която се плаща в повечето предприятия, минимум по Кодекса на труда с 0,6% на година върху заплатата се добавя, а пък в повечето предприятия е 1%, даже в някои публични системи даже е 2%. Това също трябва да видим дали е справедливо. Иначе това, ето казват, аз няма да мога да се пенсионирам или не знам си какво. Да не говорим, че това е и голяма част от сивата икономика. Много хора имат договор на 4 часа, те работят на 8, даже на 12 часа, но
0: осигурителните
3: им права, допълнително парите си ги получават не по регистрираната тази заплата на 4 часа, но накрая в един ден се озовава с малка пенсия, ако излиза в отпуск по майчество с малко обезщетение, болнични с много малко обезщетение. И сега е момента, тъй като няма натиск и икономическа принуда, каквато имаше преди 15 години с 15-20% безработица, хората да попитат своя работодател и да пожелаят да си имат нормален трудов договор. Но много хора, за които беше споменато, че са ощетени, пенсионерите, аз не разбирам, той човек е имал трудов стаж, той е придобил стаж за пенсия, стаж и възраст. С какво е ощетен, на мен не ми стана ясно. Или хората с увреждания често пъти работят така, защото поради физическо състояние.
0: Да, няма как да има такова натоварване.
3: Или студентите и учащите, които работят просто защото в останалото време имат учебни занятия.
0: Защо
3: мисля, че по неправилен начин в основната част беше интерпретирана темата.
0: Ще се изсветли ли икономиката, доцент Жаро, финално?
4: Възникват в мен два въпроса към омбудсмана. По-скоро ще използвам времето да ги задам. Защо тя смята, че това не е техническа промяна по смисъла на закона за нормативните актове, тъй като по член 9 от Кодекса за социално осигуряване в момента осигурителния стаж се изчислява на часове. Това просто е привеждане в съответствие на член 355 от Кодекса на труда с действащи от доста време вече и навлязъл в нашето законодателство член 9 от Кодекса за социално осигуряване, в който осигурителния стаж се изчислява в часове. Това е първи въпрос. И втория много кратък въпрос е: защо тя смята, че хората на 3 часа не са ощетени, на които им се изчислява и към момента по часове, а хората, които работят на 4 часа, са ощетени? Каква е тая фундаментална разлика от 1 час, по която тя дели хората? Тоест хората на 3 часа не са ощетени.
3: Ако мога да допълня, доцент Можаров,
4: на 4 са ощетени.
3: Изравняват се режима на Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда. По един и същ начин ще се смята стажа на хората, така да се каже. И даже мисля, че това по-скоро е правилно.
0: Търси се най-справедливият вариант. Много ви благодаря на двамата за този разговор и за този анализ. Денят On Air продължава. Останете с нас.
5: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: С над 200 страници правителството представи своите приоритети за следващите 4 години. Ще видим ли реална промяна в управлението на страната или реформите ще останат отново там, в папките по ресорните министерства. И днес премиерът Румен Радев даде оценка на първите 100 дни от управлението на кабинета. Всичко за политическата ситуация у нас ще коментираме с социологът доктор Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan и с медийният експерт доцент Георги Лозанов. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте.
0: Доцент Лозанов, вашата оценка, какво видяхте в тези над 200 страници? Доста ли почакахме, за да ги видим тези страници, управленска програма?
7: Да. Като след другото, много дълго. И това не е в полза на възможността да разбереш точно какво ти предлагат, защото почваш да се губиш в цялата тая книжнина.
0: Може би ни казват, има много да се поправя, затова са 200 страници.
7: В такива програми е хубаво и ясни цели с ясни инструменти за постигането. Аз, за съжаление, не видях такова нещо. Повече прилича на партиен конгресен документ.
0: Чуваме пак битката с олигархията, овладяването на държавата, да няма течове.
7: Освен това, има нещо, което и вие споменавате. Тези програми трябва да имат различна риторика от общата журналистическа така различните коментари и това, което всеки ден медийно, по един и друг начин, се разменя в политическия дебат и така. Това няма. Ето, аз ще ви дам един пример. Защо не виждам в това нещо повече от, така да се каже, малко партийни лозунги. Тъй като аз нямам компетентност за всички тези сфери сам да правя преценка, се доверявам на специалистите. Ето сферата на здравеопазването, един специалист, на който имам пълно доверие, пък той не е въпрос на доверие, а на факти, е видял, че програмата предвижда съотношението между лекари и сестри в нашето здравеопазване, което би било нормално, да стане 1:3. Тоест, един лекар, 3 сестри. В момента то е 1:1, даже сестрите са малко по-малко. Практически няма никакъв яснота как това може да стане. В този смисъл всичко става абсолютно пожелателно. И заедно с това липсва и една, какво да кажа, генерална отправна точка. Там наистина е хванат, и ние го знаем всички, кой е демографския проблем, това е, че българското население повече или по-малко
0: се стопява.
7: Как може да се реши демографския проблем? Два начина. На две основания. Като накараш младите и дадеш възможност на младите да живеят в България. А да не заминават. А за да живеят в България, животът в България

0: освен да не се връщаме в соца като атмосфера в обществото. И те тогава няма как да, това да бъде за тях съблазнително да живеят в България. Второто е, разбира се, да имат доходи. Ние знаем откъде може да се повишат доходите. Сивата икономика и корупцията. Нищо освен лозунги обаче в тази посока няма в програмата.
1: Доктор Петков, вие какво успяхте да видите в тази програма? Има ли нещо, което може на практика да даде резултати?
2: От тези така доста обемисти страници, наистина имаше няколко и хубави неща. Ето това, което обсъждахте с предишните гости за минималната работна заплата. Това е крачка напред, наистина. Трябва да се официализира, да се направи един такъв хубав механизъм, по който да се определя тази минимална заплата и на нейна база да растат останалите, средна, високите заплати и така нататък. Това е хубав разговор, труден обаче и той е доста експертен и не знам дали настоящия кабинет има такъв капацитет, но е хубаво, че се оставя такова пространство. Но се захвана за думите на господин Лозанов. В програмата така положих доста усилия да почета за младите, нали, младежките политики, защото така доста години с това се занимавам и следя и се занимавам, работя с млади хора. Първа точка – бъдеще за младите. То това звучи като лозунг на манифестация. В смисъл, нищо изпразнено от съдържание, особено в този момент, в който виждаме, че с младите трябва да се работи много интензивно, много усърдно, с младите трябва да се работи по различен начин, защото младите хора лесно се отказват, апатични са, не им харесва, умръзват им разни неща, т.е. те лесно се отклонят от правия път, да речем, ако нямаме здраво семейство, здраво образование, здрава социална сфера, която да ги подкрепя, те много лесно кривят от правия път и правят глупости, което видяхме и в последните.
1: Защо няма конкретни стъпки в програмата и конкретни измерители, за да стане ясно, справили ли сме се с заложените цели или не сме се справили?
2: Това е сериозният проблем, че наистина дори в част от този манифест документ имаме сложени срокове, които вече са изтекли през май, през юни месец, което също е малко парадоксално. Този документ...
1: То копиране на предизборната кампания и това, което беше като лозунг, или виждате вие просто?
2: И това, но според мен правителството се опита, което е разбираемо, да покаже по някакъв начин, че има мощта, силата и енергията да извърши определени действия, да има визия, подход за бъдещето на България, но наистина го съобщи по един така доста, да кажа, спорен начин и така обгърнат като че ли от изкуствения интелект в цялата си.
1: Трябваше ли доцент Лозанов по по-подходящ начин да ни го представя, да излезе министър-председателя и да каже: имаме 5 приоритета, ще работим с тази стъпка, след една година или след половин година ще дадем отчет, докъде стигнахме по пътя към тази промяна?
0: Сигурно трябваше, обаче този разговор е малко безпочвен. Вижте, извън всяка програма, това, което се случва и което реално прави правителството и за което реално всъщност се оказва, че е дошло, прави доста категоричен и безмилостен евроскептичен завой в развитието на страната. И всичко друго е, какво да ви кажа, фон. И то опит, и то даже доста така вял, това да се прикрие. Даже нямат и особено желание да го прикриват.
1: Там имаш ли за външна политика в тези 200 страници нещо интересно?
0: Аз не случайно говорих за младите. За да привлечеш младите да останат тук, трябва да видиш къде те отиват. И да се опиташ да направиш живота тук такъв, какъвто е в местата, в които те отиват. А те отиват в Западна Европа, не отиват в Москва. И това, тези три изречения, ако бяха написали, плюс инструменти, как ще го постигнат, това ще да бъде смислена програма. Сега вървим по тези терен от 200 страници, може да бъде и 500 страници. С този обем и с този начин есеистичен на поднасене на голям качамак от проблеми, всъщност те ни казват, няма какво да обсъждаме програмата. Даваме я, защото това е протокол, трябва да се даде правителска програма, но всъщност това не е основа за реален дебат, за това какво върши, какво ще върши правителството, а пък този дебат, от който те категорично бягат, е на какво основание извършват този

0: скептичен завой на България.
1: Прави ли се такъв завой? Ето днес чуваме и в контекста на дрона, който падна в края на миналата седмица. Още чакаме отговор от Украйна. Ето и днес нов дрон изплува край Черно море.
0: Чакай само да ви кажа нещо. Абсолютно ясно е, че до Украйна няма нищо общо. Проблема с този дрон е кой го е докарал в България. Не, че е производство, не. Кой го е докарал?
1: Да, как стигна?
0: Да, как стигна. Очевидно, че няма да го е докарал Украйна, пък и то в близост с газопровод, от който те се ползва. Очевидно е, че това е, ако не е съзнателно и целенасочена акция от руска страна, е това влияние на навигацията с цел да се отклоняват тези дронове от техните цели.
1: Трябваше тогава да бъде извикана и руската посланничка.
0: Естествено, че трябваше да извика руската посланничка, а не украинска. Но то всичко е обърнато наопаки и то пропагандно обърнато. И ние живеем като в огледален свят. Алиса в страната на чудесата сме. Ние не видим по-точно в огледалния свят. Румен Радев в огледалния свят.
1: Така ли, доктор Петков, защото ако добавим и това, че не отидохме на коалицията на желаещите във Франция, каква външна политика води страната ни от тези 100 дни, които изминаха?
2: Ами, разнопосочна и те използват много интересен термин, многопластова, но ние от Галъп през последната седмица излязохме с изследване именно с фокус върху външната политика. Питахме обществото какво смята за външната политика в България и повече от половината хора се изказват негативно и в спектъра, че са объркани от това какво ни предлага българското правителство. Защото от една страна, да, имаме така, опитваме се да играем ролята на по-скептични, по-гледащи на изток като позиции правителството, обаче това го правим за българската публика. Когато сме в Европейския съюз на определени срещи, събития, там сме много миролюбиви и много, как да кажа,
1: изразихме и своите резерви за санкциите, които са срещу
2: Русия. Със сигурност изразихме и то не на подходящо място. Ние не изразяваме по подходящ начин никакви позиции. И обществото това го вижда. Вижда, че има разнопосоченост и се обърква. Обществото не знае какво. Господин Лозанов казва, че ние така ясно руски. Аз бих казал, че обществото се чуди наистина не руски, не западна, къде сме, а ние реално сме страна от Европейския съюз, изпълняваме политиките и дейностите, които се извършват в Европейския съюз. Тоест ние имаме ясно място и това по-скоро е проблем, че обществото много неприятен сигнал получава от правителството и дано да го промени. В тази програма, която виждаме, има също така един неприятен момент. Ще бъда по-кратък. Там, освен пожелателните приказки, че трябва да има стабилност, неутралитет на България, всичко да е свързано с националния интерес, има и една, както в тънките шрифтове по-долу и други, да извършваме политики и дейности с организации, които не са част от Европейския съюз, което отваря доста сериозно, според мен, вратата за други интереси и това е обезпокоително, според мен.
1: Другото интересно, което видяхме, е свързано с Конституцията. Така ще направим плавния преход и към темата за президентските избори. Домовата книга, Румен Радев неведнъж е казвал, че тя беше атака по президентската институция. Сега може ли да се премахне?
0: Тя не беше атака по президентската институция. Тя беше атака по отношение на служебните правителства на Румен Радев, чрез които той можеше да направи този евроскептичен завой, който в крайна сметка направи, когато получи собствено правителство. Така че това беше много важна и смислена промяна. За съжаление, както всичките промени, които се правят в България, накрая в самата им реализация опират, така да се каже, в разпада се техния позитивен ефект. Но това е това е свързано с конкретното приложение. Иначе замисъла да бъде ограничен президента, за да не би да извърши евроскептичен завой, какъвто той всъщност искаше да извърши, беше съвсем логичен. Какво да ви кажа? Вие видяхте тази седмица, кои бяха двата аргумента, които Румен Радев посочи, като така да се каже, дълбоката причина за тази голяма, за този садистично убийство
1: в случая в Пловдив.
0: Едното беше, че сме разрушили, демонтирали до някъде паметника на Съветската армия И второто беше, че не сме въвели предмета
1: религия,
0: религия и добродетели и религии в
1: училище.
0: В училище. По този начин първо стана абсолютно ясно каква ще е целта на този предмет. Да се използва православието за проруска пропаганда. Заради което фактически хората общо взето, които възразяват срещу този предмет, това е причината. Не, че толкова има причина да възразяват да се учат религии. Въпросът е това да не се използва, както по време на социализма, за някаква митологизация на Русия, за което се казва, че, както казваше Георги Димитров, че тя е като слънцето и въздуха за всяко живо същество. Нататък ще отиде работата. И това се показва много ясно, като се свързват тези две неща, паметника с предмета. А паметника бил антифашистски. Всички много добре знаят, а най-добре го знае един от авторите, Любомир Далчев, който каза, те ни накараха ние сами да славославим чрез този паметник армията, която ни окупирала. Този паметник е пропаганда на съветският режим и Шмайзерът, съветският, забит в Софийското небе в центъра, показва, че е върховната власт в България. Тя винаги е била на Москва и ние винаги сме били от окупация и това личи последния начин. В момента, в който някой се опитваше да се измъкне, макар и малко, от волята на Москва, идваха танковете. Както стана в Чехословакия, както преди това е станало в Унгария. Така че това беше окупационна армия и този паметник е всъщност пропаганда в това и качество. И Рубен Радев много добре знае това. И фактически застава, че използва, което е много тъжно, това трагично зловещо убийство, за да може отново да прави пропаганда в полза на руската пропаганда чрез памет.
1: То това е големият въпрос. Ще видим ли младежки политики, това, за което вие заговорите, доктор Петков, но ако преминем към финала на нашия разговор и към това, което ни очаква на 25 октомври, ето днес стана ясно още едно име, което ще се пусне в надпреварата за Дондуков 2. Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието и храните, знаете, много активен през изминалите няколко месеци, заяви, че ще се кандидатира, ще иска да се впусне в тази надпревара, но няма да каже кой ще е вице-президентът му. Как си обяснявате тази номинация? Това желание по-точно от негова страна.
2: Това е да поддържаш, нали, чисто маркетингово интерес към себе си, което е хубаво, защото виждате, че нямаме много кандидати и всеки кандидат се опитва да бъде по-пъстър, да бъде по-привлекателен за публиката, да го следят. Иначе.
1: Но кой може да го подкрепи? Казвам пак, той беше много активен през служебният кабинет.
2: Доста лица могат да го подкрепят, но той според мен е интересен като играч, господин Христанов е по-скоро интересен, защото той ще обере такъв един по-протестен вод и това може да генерира някаква подкрепа за него, защото виждате, че други кандидати на момента изчакват, колебаят се, чуят се и с едно такова по-крайно говорене, което в предишни надпревари сме виждали от други политически формации, може би той ще обере този вод и ще бъде интересно социологически да докъде ще стигне неговата енергия. Предстои да видим в кампанията той как ще се държи, но сега виждаме, че той е така в социалните мрежи е интересен, популяризиран, говори така по-пикантно, така че това е един интересен кандидат, имаме нужда и от такива. Въпрос е защо другите все още не се показват.
1: Това е въпросът, доцент Божанов, защо другите чакат и какво чакат? Нямат кандидат или чакат удобния момент?
0: Господин Христанов, действително, той има възгледи, то доста експресивни някои от тях. И естествено ще използва тази трибуна. Също това, край другото, тази всяка предизборна кампания е една трибуна. Не е задължително, че трябва да спечелиш. Достатъчно и това да можеш, така да се каже. Какво казваше на времето Жорж Ганчев? Кажи си думата, Берон. Не, да си кажеш думата. А иначе, какво чакат? Много е тежка задача. Аз имах и допреди случай да кажа, че фактически този кандидат в тези президентски избори ще трябва да свърши много повече от едни президентски избори. Ще трябва да започне да преобръща този много силен пропаганден натиск върху общественото съзнание в момента в България. И всъщност тези президентски избори ще имат една съвсем друга ост. Тя ще е този кандидат на демократичната общност от едната страна, от другата страна Румен Радев.
1: А може ли демократичната общност да се обедини, за да бъде толкова силен отпор на Илия Неотов, понеже чуваме от анализатори, тя е с няколко обиколки
0: да,
1: напред?
0: Сигурно е така. Тук е много важно, даже не ако имате предвид партийно обединение. За друго става дума. Става дума дали ще се появи кандидат, който ще може така да говори на електората, че този електорат, тази част от електората, която се заблуди и гласува за Румен Радев, сега да се върне отново към демократичния граждански вод. Това е голяма задача и тя не е никак лесна и аз затова си представям, че който влезе в това, има дълго да мисли поради и да, така да се каже, трябва да добие вътрешно самочувствие, пък и на това значи екип, значи идеи, как да води тази кампания.
1: И трябва време, не се ли губим ценно време?
0: Ами, трябва силни послания. Ако има силни послания, и кратко време е достатъчно.
1: Финално, доктор Петков, има ли такава фигура, която да обедини демократичната общност?
2: Не само демократичната. Ако говорим за по-широко обединение от опозиционната част от силите, може да се изкара наистина кандидат, който да бъде алтернатива на сегашния кандидат за президент, който е така отявлен фаворит, но наистина това трябва да бъде обединението на фигура и да бъде извън леко политическия спектър, в който традиционно българските политически партии вкарват някакви лица. Трябва да е по-широко мащабна. Съгласен съм с господин Лозанов, че трябва да се измести фокуса от разговора, да бъде изток срещу запад. Так, това може да доведе до някакъв шанс за такъв кандидат, но в момента наистина не го виждаме.
1: Ами очакваме, защото времето изтича 25 октомври.
0: И защото Моше Йотова предприе този ход да разчита на подкрепата в този смисъл и на ангажимент към Румен Радев. Така че това още повече...
1: А те често ангажиментите са с вице-президентите. Там още очакваме да видим кои ще са номинациите. Интересно ще бъде. Много ви благодаря и на двамата за този анализ и за това гостуване. Денят On Air продължава. Останете с нас.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: По специална методика държавата ще определя справедливата стойност за определени продукти. Ще помогне ли това при битката с овладяването на цените и ще даде ли резултат за българските производители? Анализът правим сега с Ивайло Гълъбов, който е председател на Съюза на птицеварите в България, а онлайн ще в разговора ще включим и Димитър Зоров, който е председател на Асоциацията на млекопроизводителите в България. Здравейте на двамата, казвам, но първо към вас, господин Гълъбов, който сте тук при мен в студиото. Тази справедлива стойност на вас стана ли ви ясно? По каква методология ще се определя, за да е справедлива за всички? Има ли как да е справедливо за всички?
4: Здравейте. Едва ли може да е справедлива и така удовлетворяваща всички, защото в край на краища пазар е място, където се срещат интересите на купувачите и на продавачите. Със сигурност, по старо правило, продавач винаги ще е недоволен от цената, че е ниска, купувач винаги ще е доволен, че е висока. Но аз мога да влеза в обувките на всеки един играч от пазара и като потребител, особено ако съм активен потребител, както е модерно в България, имат и асоциация, да следа всички така статистики. Евростат казва, че в повечето цени на едро хранителни продукти в България са сравнително евтини, може би между най-евтините в Европейския съюз, а пък цените на дребно не са така. И това определено кара вече поредното българско правителство да търси решение.
1: Но това ни ориентира. Значи проблемът е някъде при доставката, при веригата, след като на едро цената е една.
4: Ние търсиме решения. Друг въпрос е дали правилно определяме къде е проблема и дали решенията, които предлагаме, са окей. Тъй като в това уравнение не трябва да подценяваме, че има и данък добавена стойност, който е 20%, и българската данъчна система така е изградена, че не може да не събира тези 20%, тъй като ние имаме по-сък данък от 10%, който сме щастливи, че е такъв вече дълги години, и това е в основата на ръста на българската икономика.
1: Дайте ми пример с вашия сектор, ако дадем пример с яйцата. Справедлива стойност при яйцата. Има ли как да се определи такава справедлива стойност? Колко да струва една кора яйца? Защото сам знаете колко различни видове яйца има, как се отглеждат, било то подово, свободни кокошки, размер на яйцата, бели.
4: Много давна вече сме излезли от така простите формули. Вие сам казвате, да, яйцата, всеки един производител има първо различна цена, оттам нататък ние сме свидетели в България, в една търговска верига има яйца на няколко производители, те са с различна цена. Така че коя да е справедлива? Очевидно, справедливата цена е она, която, зад която стои най-високо качество, и потребителя така я плаща с удоволствие. Ако погледнем статистиката за продажбите на дребно, може да се види, че и да се съди, че промоциите очевидно се виждат на потребителите с най-справедлива цена.
1: Да,
4: тъй като
1: сега
4: там върват най-многото продажби.
1: Разговор е господин Димитър Зоров. Господин Зоров, надявам се, че ни чувате. Кажете ни вашето мнение за тази справедлива стойност, за която ни се говори, и тази методология.
5: Вижте, справедливата цена е тази, която има справедливост и за първичният производител. Защото в ситуацията, до сега говорих с един от големите производители животновъди, Нетко Митев от Овчарово, той човек е в отчаяние, както и сектора, казва, ние не помним такава криза от 30 години, а той е на 80 години. Вие разбирате ли за какво става въпрос? Надеждата към това правителство, и затова получи то такава подкрепа, че нещо ще стане, ще се запази българското производство. Потребителите ще имат по-достъпна цена. Не може тези благата да са разпределени в последната част от веригата, т.е. при търговците на дребно. И с тази справедлива цена това нищо няма да доведе. Защо? Защото тя е пожелателна. Самият вицепремиер Пулев каза, че тя е за информация на потребителите. А на нас ни трябва действия. На нас ни трябва действия, в които българските потребители да почувстват справедливата цена. Справедливата цена не е тази, която КЗК констатира с 70 до 110% наценка при млечните продукти. Затова смятаме, че тук е просто един популизъм, едно губене на време, без да има краен резултат. На нас ни трябват спешни решения за запазването на българското производство. Защото виждаме, че Европейската комисия се лута, и както до сега толкова години не искаше да подкрепя на единица продукция, защото това било изкривено, не било в съответствие с Световната търговска организация. От следващия програмен период 28 тя планира изцяло да бъде на произведена продукция. Тоест, този, който произвежда, да получава подкрепа. Този, който само получава субсидия без да има производство, да не получава нищо. Да, ама до 28 питат моите колеги животновъдите дали някой ще оцелее, защото има още една година и половина. Затова
1: кажете ни, господин Зоров, как ги виждате вие тези мерки, ако ни чувате? Сега колегите ще се опитат да възстановят връзката. Надявам се, но то въпросът е и към вас, господин Гълъбов. Какви трябва да са тези мерки, които да са адекватни? Защото неведнъж чухме закон за агрохранителната верига, таван на наценките. Какво да се направи, за да може и производителите, но и потребителите да са доволни?
4: Господин Зоров е прав. Действително, ние като производители оставаме с един горчив вкус от така общия бизнес, който правиме с модерната търговия и от участието си на българския пазар.
1: Да продавате под себестойността си.
4: Когато се налага, но това понякога е свързано и с геополитически проблеми. да не отваряме отново думите, така приказка за украинските хранителни продукти, които са допуснати до европейския пазар и създават изключително много проблеми. И съм сигурен, че имаше по-интелигентна форма да се подкрепят украинските производители, но да не водят с участието си на европейския пазар до такива аномалии. Според мен подценяваме изключително много, вече както сме свидетели двамата, дълго време, един период от 3-4 години, ние търсиме някакъв регулаторен механизъм. Най-бързият регулаторен механизъм е силната конкуренция. За 3-4 години вече трябваше да сме привлекли глобален инвеститор в търговията на дребно, който да внесе на пазара така и да засили конкуренцията и да внесе на пазара така по-различен или повече агресия. Тогава, когато има борба както да купиш качествени български стоки, така и да спечелиш повече клиенти, там ще се намери най-бързо онази справедлива цена, която всичките искаме. С регулация, още повече, че в много често регулациите и може да влезат и в разрез с европейското законодателство, както беше именно закона за хранителната верига в някои части.
1: Господин Зоров, как да се увеличи конкуренцията, за да може мерките, които казвате, са необходими, да дадат резултат? И дайте ни пример за какви мерки става въпрос, след като това с справедливата стойност явно няма да даде необходимият резултат.
5: Вижте, аз нееднократно и сектора мляко казва, че единственото, което може да сработи, е временна мярка, таван на наценките. Въпреки, че някои от колеги от браншовете не са съгласни, но тя спецификата е много различна при различните браншове, ние друго спасение не виждаме, защото в момента ядем скъпи млечни продукти. Всички смятат, че това е заслуга на производителя, а производителя получава по-малко от половината от тази цена. Затова не виждаме някакви други решаващи мерки. Такива мерки работят в Румъния, такива мерки работят в Гърция и те дават своите плодове. Може да е за 3 месеца, но по някакъв начин трябва да се овладеят тези огромни наценки, защото те убиват българските производители. И увеличава се вноса на продукти, което това е тенденция, но ние говорим, че те не могат да заместват типично българските продукти. Продуктите, които влизат отвън, нямат нищо общо с качеството на българските продукти и с специфичността за тази територия и вкусовете на българи. Говоря за млечни продукти конкретно.
1: Разбрах ви. Много ви благодаря, господин Зоров. Господин Гълъбов, такъв таван на наценките ще даде ли наистина резултат и как би се приел, защото веднага ще използвам този термин, ще скочат големите
4: таван
1: търговски
4: обекти. Таван на наценките коментира повече търговията на дребно и на едро. Не съм сигурен...
1: Много крайно ли е това?
4: Не съм сигурен колко ефективно ще бъде, защото интегрирани са вече тези структури. Дали ще спечели като търговец на едро или като търговец на дребно един субект, който е собственик и на двете търговски предприятия, няма много голямо значение. Лесно се излиза от такъв капан на наценките, но според мен трябва да се промотират българските храни, трябва да имат място в хранителните вериги, ясно, видно. Българският производител трябва да не е с малки букви на етикета.
1: А той достига ли българският производител до търговските вериги?
4: В някои сектори, както господин Зоров каза, сме добре представени в българските търговски вериги, обаче някои сектори не са добре представени. Там трябва да се търсят задълбочени анализи, но там има и така много сериозни претенции към митниците, защото примерно нашите производители на плодове и зеленчуци със сигурност с основание имат претенции към митниците.
1: Майто правят сега проверки Българската агенция по
4: безопасност на храните. И най-вероятно към занижени цени. Хубаво е, че правят проверки и агенцията, и митниците, но интересно е, че тези проверки до сега са се правили, пък ние виждаме, че с бавно, но сигурно ни изтласкват от българския пазар продукти, които няма как да бъдат по-евтини. В край на краищата има борсови цени и според мен е редно продуктите да се обмитяват на борсови цени, а не на някакви така стойности пожелателни, които се пишат по фактурите.
1: Разбрах ви, тук се търси най-правилното решение и ние сме в очакване на него, за да се намери този баланс между вас, производителите, между търговците, а и да бъдем удовлетворени и ние, потребителите. Много ви благодаря за този разговор и за това участие. С това слагаме финал на деня On Air за днес. Ще се видим, знаете, в понеделник точно в 19:15 от целия екип на предаването. Лека и спокойна вечер!

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Актуалните събития коментираме директно.

двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дом.

Дари он ер. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: На 16 август неделя вие гледате обедните новини ОН Ер. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите в емисията. Задържаха 18 души в Пловдив, свързани с неонацистката международна организация Кръв и чест. Сред арестуваните има хора, свързани с присъствалите на убийството на Георги Кузев.
1: Идеологията е неонацистка.
0: Засилен трафик и ограничения за тежкотоварните автомобили по автомагистралите в неделя. 12 души загинаха при тежка автобусна катастрофа в Унгария. 18 души са задържани при мащабна акция на полицията и ДАНС срещу неонацистка група в Пловдив. По данни на МВР, те принадлежат към международната организация Кръв и чест. А сред арестуваните и един от обвинените за побоя над непалски граждани. Сред задържаните има и познати на групата, задържана за убийството на младежкия хълм. Илиян Велков с повече информация включваме сега.
2: Здравейте, групата се събирала в клуб близо до младежкия хълм. Дейността им, по данни на полицията, е от около 2 години. В клуба, с който е бивш ресторант, са открити свастики и неонацистки символи. От 18-те задържани само един е непълнолетен, той е на 17 години. Сред задържаните има и 3 момичета. Вижте още.
3: В късните часове на нощта органите на реда влизат в помещение, което се намира в централната част на града. В него, според данни на полицията, групата се събирала периодично на сбирки.
1: Идеологията е неонацистка. Те са членове на... Не знаю дали е правилният термин членове. Те принадлежат към организация от такъв тип. Международна организация.
4: Коя е тя?
1: Кръв и чест.
3: Сред арестуваните е един от участниците в нападението над непалски гражданин, станало дни преди убийството на Георги Кузев. Заедно с него са задържани брат му и баща му, както и немателят на помещението. Полицията допуска, че кръгът на проверяваните може да се разшири.
1: От задържаните снощи лица няма лице, което, както вече неколкократно обявихме, е присъствало при извършване на убийство на младежкия хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма.
3: Според полицията, групата се събира в този клуб от около 2 години.
1: Едно от лицата, които задържахме, е единия от двамата извършители, нанесли побой на непалските граждани.
3: Клубът е в непосредствена близост до младежкия хълм. Живеещите в района са изненадани от данните, че помещението е използвано за срещи на групата.
5: Въобще не знам, че тук има такова заведение.
6: Те може би се събират по време, което няма хора. Но аз тук се качвам най-редовно на тази сбирка. Никога не съм виждал в живота това заведение.
3: Сбирките на мястото се провеждали от около 2 години, като през ноември 23-та органите на реда също са извършвали проверка в обекта. Тогава отново са открити забранени символи и образувано досъдебно производство, което обаче в последствие било прекратено.
2: Всички задържани 18 души са задържани за срок от 24 часа, а прокуратурата ще реши срещу кои от тях да повдигне обвинения.
0: Илиян Велков с информация за акцията. Българско участие в неонацистката мрежа Кръв и чест е установено още преди 25 години. През 2001 по сигнал за движението у нас работи експерта по киберсигурност Явор Колев, а по думите му през годините многократно службите са задържали членове на нацистки организации.
7: Тогава получихме сигнал, че в българското интернет пространство съществува сайт копие на сайта Кръв и чест. Това е една организация, международна нацистка, фашистка организация, която съществува от миналия век. Ние успяхме този сайт копие, който беше в българското интернет пространство, да го свалим. И доколкото тогава сме могли да реагираме, сме направили всичко възможно да ограничиме нацистската пропаганда в българското интернет пространство. Впоследствие многократно сме задържали такива членове на нацистски фашистски организации, които пропагандират в интернет такава нечовеконенавистна идеология. Обикновено обаче тези дела приключват с административни наказания, тъй като лицата, слава Богу, нямат така някакви физически саморазправи, нанасяне на повреди телесни и така нататък върху други групи хора.
0: Нови мерки за сигурност в Пловдив след тежките криминални случаи. Общината планира система, която да разпознава опасни ситуации в реално време и затяга правилата за обществения ред. Тя включва сензори, които ще дават информация на централизираната система за нетипични ситуации в дадени зони, като пътища, спирки и паркове, както и централна градска част, където има струпване на повече хора. Предлага се ограничаване на използването на площадки през нощта, запазва се забраната за алкохол на обществени места, а контрола върху заведенията с удължено работно време става по-строг. Паралелно с това общината предлага и промени в наредбата за обществения ред.
4: Забраната ще доведе до по-малко инциденти, със сигурност, и нашите служители ще имат по-голяма възможност за контрол, и този контрол, осъществявайки го, след това необходимите мерки и наказания и рестрикции ще бъдат по-сигурни.
8: Естествено, че е по-добре да не се пие по улица и паркове. Мисля, че има определение за това места.
9: Смятам, че това е недопустимо да се пие изобщо по улицата.
10: Все повече млади хора се напиват до припарк на пейките, което води до, до вандализъм и разрушение на публични места.
0: Втори ден продължава спасителната акция за пострадалия турист Фрила. Мъжът се намира до езерото Черния Гьол в близост до района на хижа Рибни езера. Той е в добро състояние, но с травма на глезена, която ограничава придвижването му. От планинската спасителна служба съобщиха за България On Air, че се опитват да се свържат с военновъздушните сили, за да подсигурят хеликоптер, с който пострадалия да бъде превозен до лечебно заведение. Ограничават движението за тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма. Мярката е предприета от Агенция Пътна инфраструктура и ще важи в периода между 16 часа след обед и 20 часа вечерта. Целта е облекчаване на трафика и намаляване на риска от тежки пътни инциденти в неделния ден, когато обичайно движението в посока към столицата по автомагистралите е най-натоварено. Временното спиране на тировете цели да намали образуването

0: В североизточната част на страната. Унгарската агенция МТИ предаде, че в превозното средство имало 57 пътници и двама шофьори. Според предварителна информация от полицията, водача, който управлявал автобуса, вероятно е заспал. Продължава борбата с опустошителни горски пожари в Европа. В Гърция са обхванати още острови. В огнен обръч е Скирос, където през нощта пристигнаха подкрепления от огнеборци от цялата страна. От острова са евакуирани жители и туристи. Няма пострадали хора. Властите в Белгия също предприеха евакуации в природния парк в провинция Лиеж, където вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Във Великобритания 11 големи пожара и над 40 нови горски огнища са подложили под невероятен натиск огнеборците, каза представител на съвета на началниците на пожарната. Най-много къщи са изгорели в Сторбридж, 38. Унищожени са до основи или силно повредени. Стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Нова размяна на удари между Москва и Киев предизвика щети, като се съобщава и за ранени хора. Трима души са пострадали при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. В град Кривой Рог един човек е загинал, а шестима са ранени. Украина също атакува. 600 дрона са били изстреляни към Московска област. Трима души са загинали в южната Ростовска област, която граничи с Украина. Временно испански изтребители F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това е четвъртия безпилотен апарат, свален над страната от началото на годината. Дронът е навлязал от съседна Молдова, недалеч от румънския град Галац. Връщаме се у нас. В понеделник продължават преговорите по изготвяне на новата формула за образуване на минимална работна заплата. До момента съгласие е постигнато само за четирите критерия и равната им тежест при изчислението. Според синдикатите, реалистичното минимално възнаграждение може да бъде до 680 евро. Според работодателите обаче няма основание за двуцифрен ръст за до година. След 20 август трябва да започне и работа по подготвяне на новия бюджет, в който са заложени и реформи. Коментар по темата дойде от социалния министър.
1: Разбира се, че предвижда увеличаване постепенно, ежегодно. Това е целта и на българското правителство и в крайна сметка това е идеята и на механизма, който разработваме със социалните партньори. По отношение на пенсиите, да очакват редовно актуализиране на пенсиите. По отношение на приходната част на осигурителната система, да, нашите разговори с социалните партньори ще продължат в посока на това да укрепваме и да стабилизираме системата, така че да имаме по-добри доходи.
0: Застой в река Дунав при водомерните постове Русе, Видин и Ново село е регистриран през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При два от постовете Силистра и Свищов е отчетено минимално понижение с 1 см. При Оряхово отчетено повишение с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналия плавателен съд в района на Батин е отседнат с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за целия участък на реката, а хидроложката обстановка остава усложнена. Безпилотните самолети за превоз на пътници – една от новите амбиции в авиацията. В развиващия се свят на технологии и развитието на авиоиндустрията среща различни идеи, а ключова остава ролята на техническия състав. Какво е бъдещето на машините в небето и каква е ролята на авиоинженерът в безпроблемния полет, разказва Виктор Дремсизов в авторската си рубрика «Професионалистите».

0: реших да ви покажа, да ви разкажа какво работи Тодор Иванджиков. Той е авиоинженер и ще бъде мой учител в това предизвикателство.
1: Като авиоинженер аз съм предимно в инженеринговата част, където ние се обучаваме за Боинги, Ербаси и големите самолети. Как се обслужва един самолет?
0: Кое е по-сложно да се ремонтира, ако мога така да кажа? Пътническите самолети или военните, за които сега говорихте?
1: Проверяваме всички компоненти с ресурс. Дали са в рамките на ресурс. Като тия на самолета, проверяваме за течове, за корозия, за изтекли проблеми, коланите на пилоти, коланите на стюардеси. Всичко го проверяваме и казваме, попълваме ни големи чек-листове и казваме, окей, разписваме. Този самолет може да лети още една година.
0: Авиацията как се променя, господин Иванджиков?
1: Бъдещето на авиацията е просторно. В голямата авиация говорим за свръхзвукови самолети, пак да върнем свръхзвукови самолет. За пътника най-важното нещо е да стигне от точка А до точка Б по най-бързия начин, когато особено говорим за междуконтинентални полети. И наистина това трябва да влезе, надявам се, до няколко години. Другата тенденция е безпилотната авиация.
0: Преди колко години вече си казахте, ми ще поема по пътя на авиацията?
1: Ами бях някъде 10 годишен, като се запали това нещо. Имаше АН-24, където моята майка, нейните родители са от Горна Ряховица, там е такова. И аз, като се качах на този самолет, като запалях тези мотори, тръгваме, лети и не мога да повярвам как това нещо отлепя, лети, каца, виждах и някои пилоти, стюардеси, щастливи, усмихнати. Викам, това е някакъв много хубав професор, защото всички са усмихнати, като се качва на самолета. Има нещо в авиацията, което те държи.
0: И както се казва, следвайте мечтите си, накрилете в авиацията, полет на мечтите, бъдете с професионалистите и следващия път.
2: До късно с нощи продължи технопарадът Rave the Planet в Берлин при засилени мерки за сигурност 3 седмици след ислямистското нападение срещу гей парада Pride, при който загина жена, а над 30 души бяха ранени. Тази година Rave the Planet премина под мотото «Представи си любовта». Парадът се състоя по маршрута между Бранденбургската врата и колоната на победата близо до мястото на ислямистката атака. Организаторите призоваха всички да запазят любовта в сърцата си, защото от това ще се роди световния мир. С охраната бяха ангажирани около 1500 полицаи. Събитието се наблюдаваше с хеликоптери и дронове. Полицията отчете, че въпреки масовото участие, рейв партито е преминало със сравнително малко инциденти. 39 души са били задържани заради прояви на агресия и нарушения на законите срещу наркотичните вещества. Нов успех в художествената гимнастика. Български ансамбъл спечели бронзов медал в финала на 5 топки на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Шампион стана Бразилия, среброто грабна Китай. Шампионатът приключва в неделя с финалите на отделните уреди, където България ще преследва нови отличия, както при жените, така и при ансамблите. Това беше по-важното до този час. Още новини, че на нашия сайт. Хубава неделя!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Неделният следобед над цялата страна ще бъде слънчево. Ще продължава да е топло в южните райони, горещо. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, по морето 28-30 градуса, а за района на София 33. По Черноморието следобед ще бъде предимно слънчево. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението по северното крайбрежие се успокоява с височина на вълните от 1,5 метра, а по южното 2,5 метра с условия за поява на мъртво вълнение. Над планините ще бъде слънчево и идеално за разходка. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. Облаците ще се задържат над Атлантическото крайбрежие и скандинавските страни. Значителни по количество дъждове се очакват над британските острови, Скандинавието, Южна Франция и Северна Испания. Над балканските страни горещото време продължава с разхладителни превалявания в планинските райони от западните и северни части на полуострова. Понеделник и вторник ще се задържи горещо. Показанията на термометрите ще достигат 33-38 градуса. Във вторник следобед в северозападна България се очакват валежи и гръмотевици. В сряда ще има повече слънчеви часове, а термометрите в южните райони ще достигат до 39 градуса. В четвъртък късно следобед в западна България се очакват валежи с летен характер и гръмотевични бури с условия за градушки в района на Монтана и Враца. Това е прогнозата за времето. Спокойна неделя!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Ще стане ли България модерна, социална, сигурна и високотехнологична европейска държава, както е записано в управленската програма на правителството? Реформи и по-малко доплащане. Какво обещава властта в сферата на здравеопазването? Ще задоволят ли въглишните централи нуждите на страната от електроенергия? Българските ученици с грандиозен успех на Олимпиадата по информатика.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за най-интересната и може би една от най-важните теми на нашето съвремене, а тя е: съществува ли проект за глобален контрол, който иска да ръководи съдбините на човечеството? И кой също дърпа мишките на нашата съдба? А тук ще бъде моят приятел и колега, авторът на книгата и филма «Проектът Контрол» и на платформата «Новото познание», самия Стойчо Керев. В рубриката «Тяхта история» ще говорим за печалната съдба на културно-историческото ни наследство. А мой гост ще бъде големият ни учен, откривателят на свещарското съкровище, професор Диана Гергова. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга, ми се иска да поговорим за нещо хем историческо, хем географско. Знам, че доста българи, включително и аз имам тази слабост, обичат да почиват в Турция и особено в района на Анталия, който е едно почти 300 км крайбрежие. Та разказът ми ще е за тамошните места и дори малко по-на юг към Сирия. Знаете ли, че точно на брега на Средиземно море е имало планински масив, планина, който е носил името Българската планина или Булгардак? Булгардак. Днес този голям хребет се казва вече Булгардак, прекръстен по времето на Ататюрк. Той се издига като огромна крепост между Южна Анатолия и Близкия изток и заема изключително стратегическо място. Според редица историци, името му идва от българи, преселени в този край от император Василий II, за да пазят постъпите на Румейската империя от набезите на Персии и Арабии. Ето какво пише арменският историограф, но на византийска служба, Аристакес Ластиверци, за тези отминали събития. Какво пише той? А българите, той, Василий II, чрез измама събрал на едно място, преструвайки се, че желая да ги възнагради, а след това заповял да ги запишат във военните списъци и да ги изпратят на изток по пътищата, от които няма връщане. Те дошли тук накрая и разорили цялата тая страна. О, какво бедствие бе тяхното идване на изток! Колко нещастни са местата, през които те минаха! Що за злобен и безжалостен народ, жестоко сърдечен и склонен към насилие! Край на цитата за нашите предци. Явно нашите прадеди не са се примирили с преселението си в Мала Азия и не са простили някои действия на българобиеца и някои негови грехове. В епическата поема Карамански шах Неме, царственик Демек, на много места се говори за българи, живеещи в Южна Анатолия, в полите на планинската верига Торос и в нейното разклонение Булгардак, българската планина. През периода от 12 до 16 век, според тези исторически извори, българите в Мала Азия създавали на два пъти своя държава, със свои владетели, с войска и сечени пари. А особено легендарна е била една владетелка на име царица Катерина. Фани Попова Мутафова има едно страхотно есе, казва се Булгардак. Също с доста български историци, а не писатели, особено до 1944 година, твърдят, че в Мала Азия не просто са живеели българи, а е имало техни държавни формирования. Истинска бомба на първия международен конгрес по българистика през 1981 година хвърля големия учен Катерина Венедикова. С доклада си сведения за българите в Мала Азия и отношенията им с анадолските племена и княжества 11-16 век. През годините този учен ще напише още две обемни научни книги по темата, в които също говори за наличието на български държави в Анатолия, създадени на основата на български етнос, способни да имат от 4000 до 20 000 души войска. Такива ми ти работи. Оказва се, че български държави имало не само на Балканите, но и в Мала Азия, в земи, които днес по никакъв начин не свързваме с нищо българско. Защо ви разказвам тази история и съм описал доста по-подробно в моята книга «Нека помним». Казано честно, разказът за царица Катерина, за български държави в Мала Азия, винаги ми е звучал доста хипотетично, поетично и дори измислено. Но преди много години имах възможност да видя тази прекрасна, много красива планина отдалеч. А когато разбра, че сме от България, един местен турчин посочи към върховете и някакси уважително рече: комшо, Булгардак. И си казах, щом комшията помни, трябва да помним и ние. Уважаеми зрители, почти библейска истина е, че човек има право на избор. Че изборите на човек решават съдбата му, начинът му на живот. Това е в основата на християнството. А всъщност, дали това е така? Дали ние избираме или друг избира вместо нас? Дали върху обществото ни, по целия свят, от Вашингтон до Брюксел и София, от Москва до Пекин, от Кайро до Буенос Айрес и Камбера, някой пък не налага контрол върху нашето поведение. Една невидима и видима мрежа, която определя какво да консумираме, какво да купнем, какво да мечтаем и как да живеем като малки частици от един огромен механизъм. Дали живеем в ерата на технологичен, здравен, паричен и какъвто се сетите контрол. И най-важното, кой дърпа конците. Може би хора, чието единично богатство се равнява, например, на брутния вътрешен продукт на страна като Испания. А това не е малка страна. И така, за да говорим за всички тези парещи въпроси, при мен е авторът на платформата Новото познание, авторът на филма Поред контрол и на книгата Поред контрол, моят приятел и колега, самия Стойчо Керев. Добре дошъл, господин Керев.
1: Добре, заварил, благодаря ти за поканата. Още веднъж и се заслушах, ако позволиш една малка вметка в това, което каза преди малко. Давам си сметка каква огромна информационна база носи със себе си самото понятие българи. Спекулативните теории говорят, че ние сме били чак в Мала Азия. Още по-спекулативните теории говорят, че имало император, който е бил с наше потекло. И то римски император. И сега си отговарям на един простичък въпрос. Възможно ли е всичко това да бъде предначертано и написано още преди да се появим ние от една невидима матрица, от една невидима ръка? Моя спекулативен отговор е да. А това какъв би бил?
0: Тоест, че всичко е определено. Че ние вървим по коловози, които са издълбани още преди нас.
1: Да, и виж как отново ни връщат тук. Твърде е вероятно този контрол да е насочвал мисълта на хората, които са управлявали нашата страна по такъв начин, че те да останат тук, а не да отидат, да речем, в Румъния, в Италия и в страни, в които сме битували. Или в съседна Македония, твоя любима. Така че давам си сметка за това, което в момента правя. Поднасям на твоите зрители една абсолютна спекулация, но никак не лишена от частица здрав разум.
0: Проект контрол, какво ще рече? Какво ще рече това? Това, за което всички се сещаме, здравен, паричен, дигитален или нещо друго. Как стигна до идеята за тая книга?
1: Знаеш ли, когато правих другите ми книги, Измамна реалност, Въпрос на гледна точка, Пробуждането, си дадах сметка, че има много неща, които избягвам да кажа, които умишлено пропускам да кажа. Те не могат да бъдат побрани в 200-300 страници. Те обикновено се споделят на четири очи. Обикновено се казват в компании, където се говори условно. И простичко си отговорих на всички тези въпроси, казвайки: Да, приятелю. Вече е време да отвориш вратата малко по-широко, да бъдеш малко по-откровен с твоята аудитория, защото започваме да живеем в години, в които някои неща са очевидни и всеки един от нас ги вижда.
0: Добре, ние 2018 година за пръв път се видяхме, ето.

0: войни.
1: Помниш, че ги нарече фантасмагории?
0: Фантасмагории, да, точно така. Едни приятни фантасмагории, които носят добър рейтинг, хората гледат, но някакси просто намирахме се на добра приказка. А днес вече като ли живеем във време, което ти чувстваш, че просто се задушаваш от цялото това следене. На същото горе, аз нося да моя следовател постоянно с мене, нали? Аз сам следа себе си. Също с това устройство знае повече за мен, отколкото сигурно аз самия.
1: И е абсолютно вярно. Но контролът не се осъществява само от това устройство. Той се възпитава, повярвай ми. Този контрол се възпитава от най-ранна детска възраст. Този контрол се възпитава умишлено, защото по този начин всички ние ставаме подвластни на системата. И тя е една. Системата е една. В книгата и в филма съм казал много неща. Умишлено, уважавам те много, уважавам и твоите зрители, но умишлено не разкривам всичко това, защото искам да усетят с сетивата си всички, които дойдат да гледат филма и вземат книгата, че това е в кръвта им. Това е в ДНК-то им и не е мърдало оттам.
0: Контрола?
1: Да. Този контрол, който се осъществява хилядолетия наред. Започни от любимата ти Римска империя, ако искаш.
0: Аз и от по-рано мога да започне. Тук следващия гост ще е професор Диана Гергова, нали? Тя е автор на книгата Гетите, които обезсмъртяват. Може би цялата идея за този контрол е, че когато хората осъзнават, че са смъртни, това, че си смъртен, също означава и абсолютната свобода. Защо да се държа добре, зле, средно добре, средно зле, ако края на всички ни е еднакъв. Също идеята за смъртност би трябвало да роди абсолютната свобода. Всеки да прави каквото си иска. Но идеята за обезсмъртяване, за това, че живота продължава, религиите, които са създадени, те не са ли всъщност контрола, който въвежда някакви обществени права. Прави А, Б, В, почитай родителите, не кради, бъди добър, защото има друго. След този живот следва друго.
1: Отделил съм време и достатъчно място на всичко това, което каза току-що. Но днес си давам сметка, че не е само това като че ли. Има един втори, дори трети план, който прозира и ми се струва, отново скандално ще прозвучи, но ми се струва, че ние сме подготвени и за следващия си живот. Да бъдем възпитавани още сега, така че да сме подвластни на всичко това, което ни предстои.
0: И значи ще има и задгробно МВР.
1: Ако задгробното МВР, където надявам се ти да съм с връзки, защото ти отново да си там. Да.
0: С някой Архангел Михаил за министър.
1: То не е само некакъв да е, а този, който успява да направи така, че гайките, болчетата, тъй да паснат на всеки един от нас, над близо 8 милиарда, 9, колко станахме, защото ми се струва, че и тази информация се пази в строга тайна. Никой не може да каже колко е населението на планетата. Реално. Всичко това са някакви имагинерни изчисления, които отново ни въвеждат в една среда, простичко казано, среда на манипулация. Ами погледни какво става в семейството. Децата ни манипулират. Тебе манипулира ли те? Манипулират.
0: Твърдо.
1: Щом още от деца започват да ни манипулират и да упражняват контрол върху нас, то това е един много сериозен извънпланетарен проект, който се разпростира през времето и пространството във всяка една цивилизация, във всяко едно общество.
0: А всъщност това да има контрол, лошо ли е? Нали, има една теория за мрежовото общество, че мрежовите общества, да речем западноевропейските, европейските, дори и руското е такова, мрежово общество, където човек работи, тегли кредит, плаща ипотеки, трябва да се изучи децата и той няма много къде да мърда. А виж, в Африка няма мрежови общества, айде, днеска изклахме това племе, после другото племе изколва нас и липсата на контрол на мрежа, като че ли създава хаос. Тоест, дали пък контрола не е нещо полезно?

0: Ето това, което току-що каза, е разковничето. Винаги съм се чудил на твоето милиционерско мислене, но този път ме изненада много. Точно тук се крие десетата библейска заповед. Точно в тези думи. Дали с контрол не е по-добре?
1: Нали знаеш, роба
0: и един от,
1: му е мъчно за оковите.
0: И един от участниците в филма казва нещо, което се запечата в главата ми, но не искам да споделям сега с зрителите, защото ще оставя въздействието на тези силни думи върху тях самите. Най-силната, най-могъщата армия на света не може да побеждава без да бъде контролирана. Без значение дали е римска, съветска, китайска, виетнамска или каквато и да е друга. Най-великите открития на света най-вероятно не стават без някой да контролира средата, в която те се провеждат.
1: 2016 година имах щастието заедно с теб да посетя Китай.
0: Да.
1: Преди 11 години, спомняш, че ходихме в една голяма компания, която по-известна в България, че прави телефони, но всъщност тя прави коли и какви ли не неща.
0: И космически апарати.
1: И космически апарати. Влязохме там в една зала, където имаше система за управление на умни градове. Това е 2016 година. Тук още бяхме на телефони с копчета някои.
0: Да.
1: И видяхме едни огромни екрани, на които хората ходеха като едни схеми, нали, с... Какво ли ни мереха? Това е 4 години преди COVID.
0: Да.
1: И тогава за пръв път си казах, това дали не е някаква анимация, просто ли това реално работи, съществува и хората могат да се контролират по този начин.
0: Аз си
1: просто
0: спомням...
1: като някакви елементи от някаква електронна игра. 37 температура, такъв, толкова
0: да,
1: кредити,
0: да,
1: толкова
0: да,
1: не яде, да. Спира на червено.
0: Ние го видяхме с очите си. И хората, които не вярваха в това и после... когато направихме и предаването и всичко останало и казаха, тия двамата са хахавелници и говорят глупости, бих им пожелал да отидат точно на това място и да видят какво в действителност се случва.
1: Ето, тривиалното обявление е система за управление на града, нали? Нещо звучи доста муниципално, така да се казва.
0: Система за управление на града и тази система знае всеки един от няколкото милиона граждани, къде се намира във всеки един момент.
1: Да.
0: Е, това проект Контрол ли е или това е проект Алабала?
1: А у нас, на нашите балкански ширини, кой може да контролира негово величество българина?
0: Малко съм щастлив, че сме точно тук и бавничко се случват нещата при нас, защото да. Все още минаваме метър, както казва жаргона на улицата. Но много скоро, много скоро. Този метър ще бъде намален на половина, а може би до 3-4 години ще бъде намален и на милиметри. Виждам как това започва да се случва. Примерите са безподобни. Като започнеш от транспорта и свършиш до банковите услуги, контрола вече е толкова сериозен, че нашенеца... А посегнаха и на ракията му, неотдавна. Нашеница вече изпитва неистово желание за малко повече въздух. И тъй като сме хахавелска нация, много ми се иска, нали, хахавелска в кавички, сега някой да ни си каже, че Стойчо определя всички българи като хахавелници. Това е в добрия смисъл на думата. Чешити.
1: Чешити, да.
0: Чешити.
1: Ако иска... имаме ние умен град, ще имаме връзки там, човек, който да ме изтрие, да ми промени температурата, да дам някой лев и така.
0: Точно така. Да. Искаме се някакси да хакваме системата, да. Докато можем, по-често. Защото това е начина да оцелеем в измамната свобода. Тя е напълно измамна.
1: А това не е ли всъщност, нали, много народопсихологи казват, че това е лоша привичка. Всъщност това не е ли едно от най-добрите качества на българина? Че се умява да хакне системите. Хакнала е Румейската империя, хакнала Османската,
0: да,
1: Съветската.
0: Е.
1: Виждаш в Европа какво се случва в момента. Не мисли, мисли.
0: Добре, добре, кажи го, Еврото. Кажи го, кажи го, какво се случва. Кажи го, аз ще ти кажа според мен какво се случва в Европа.
1: Ми за мен, там нещата върват към регрес. Както наскоро каза един мислител, не ние ще станем като Западна Европа, а Западна Европа стане като България.
0: Винаги съм искал да те оборвам.
1: Да.
0: Винаги съм искал да бъда контра на това, което казваш, защото ми се струва, че само по този начин може да се стигне до някаква по-изчистена фраза близко до истината. Но този път не мога да те оборя. Този път наистина не мога да те оборя. Плюс това Западна Европа вече не е това, което беше. Това не е Западна Европа на така, чистите общества. Те са с на грамофоните на времето, казахме, зацапала се главичката и не свири добре. Те са вече с зацапани главички.
1: Добре. Ще поговорим за другите зацапани главички и за това как свират други грамофони. След рекламите по България ОНР, когато продължаваме темата за дигиталния контрол, за паричния контрол, за контролът на нашето здраве, с моя колега, водещия Стойчо Керев.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.
1: Уважаеми зрители, продължаваме разговор за това дърпа ли някои невидимите и видими нишки на съдбите ни, кой контролира историята, бъдещето, здравето и парите ни. Моят гост, както споменах, ми гостува за пръв път точно преди 7 години, когато приказките за фалшиви истини, подмяна на история и дори власт на изкуствения интелект изглеждаха като банални или просто интересни конспирации, а днес те вече са факт. И така, продължавам с автор на платформата Новото познание и автор на книгата и филма Проект Контрол, господин Стойчо Керев.
0: Благодаря ти за поканата. Още веднъж. Ще позволиш ли да кажа набързо местата, на които моите приятели,
1: разбира се, да,
0: могат да гледат филма и да се срещнат с мен, да видят какво съм написал? На 2, 3 и 6 октомври сме в кино Люмиер от 19 часа. Може би има останали билети за извънредната прожекция на 6 октомври. Другите две са продадени. Във Варна мисля, че всичко вече е разпродадено на 8 и 9 октомври. Но съм сигурен, че за Хасково и Мюнхен. Мюнхен е на
1: Хасково и Мюнхен.
0: Да, да, да, Хасково.
1: Добре си ги разположим.
0: Хасково има билети още. Хасково съм сигурен, че има билети. Там сме в ОНЧ Заря. И в самото читалище могат да бъдат намерени билети.
1: А в Мюнхен
0: билети,
1: къде сте?
0: В Мюнхен сме в...
1: Надявам се, не в някакво бирно помещение.
0: Не. Там сме в най-модерния кинотеатър на Западна Европа.
1: То сега там не е ли Октоберфест?
0: Точно така.
1: Да, да.
0: На 9 ноември,
1: да,
0: сме там. Леле, дано да не объркам, 9 или 8 ноември беше. Да, 9 ноември от 18 часа. И не, излагах на 8 ноември.
1: Да.
0: Излагах на 8 ноември сме там от 19 часа. Мюнхенски народен театър. Това е удивително нещо. Аз ходих да го видя. Не може да си представиш.
1: Кой човек идва там? Смисъл...
0: Всичко за следващите,
1: да,
0: две години и половина като постановки и представления там е разпродадено. Всичко. Няма едно свободно място за две години
1: напред.
0: Имаш ли
1: чувство, че българите в чужбина някакси по-съсклонни да оценяват такава
0: работа?
1: Аз не говоря
0: само за нашенци.
1: Да, да.
0: Аз говоря за това, че по едно странно стечение на обстоятелствата, домакина на това удивително съоръжение е нашенец.
1: Българин.
0: Да. И български турчин.
1: И там сме, да, хакнали.
0: Български турчин.
1: Да.
0: И той използва доброто си име, за да попита и директора на театъра се съгласи да направим премиерата за Мюнхен в едно от най-удивителните съоръжения, правещо култура, кино и изкуства в Западна Европа, не само в Германия, за което ние и целият екип сме много благодарни. Не искам да си представям, че това намигване на съдбата е случайно. Аз мисля, че отново проект Контрол има намеса тук.
1: Плюс това Мюнхен е специфичен град.
0: Много специфичен
1: град. С много роля град. В историята.
0: И не случайно оттам...
1: Бириния пуч, споразумерията в Мюнхен.
0: Чудесно.
1: Да не почне нещо ново оттам.
0: Знаеш ли...
1: Похода на киревистите към властта.
0: Знаеш ли, че колегите се шегуват и викат, абе, Керев, да не направиш някоя глупост. Един такъв, само ви, където не е бил с брада, е направил нещо подобно.
1: Да. И така той книги писал, човек.
0: Да. Ох, Росене, скритите истини, които управляват света, никой не знае кога излизат на свет.
1: А всъщност, това е под заглавието на книгата. Ти толкова години се занимава с тази тематика. Кое пък теб най-много те е фрапирало от тия скрити истини? В смисъл, извън това, че трябва да е все пак комерциално, да звучи завладяващо, да е интересно за зрителя. Нали, аз го използвам. Ако трябва да е някаква историческа тема, гледам винаги да е въпрос, да е нещо спорно, не могат просто да я поднеса академично. Кое наистина те е вълнувало?
0: Това как през годините бе променено съзнанието на цяла една цивилизация и то е очевидно. Как тя беше въвлечена в различни сюжети, управлявани от много високи, дали ще ме разберат зрителите, високи центрове. Центрове.
1: За българите ли говориш?
0: Говоря за всичко.
1: За всичко.
0: А за българите е ясно. То тук е очевидно. Тук, като се разходиш малко в това какво се случва сутринта между 6 и 9, 9 и половина, като погледнеш някоя друга интернет страница, като прочетеш това-онова и отвориш сетивата си, нещата лъсват.
1: Има ли от тебе носталгия по времето, в което ние бяхме деца?
0: Голяма. Просто не разбирахме това. Да, за наше
1: щастие.
0: На кое
1: го отдаваш? Че сме били млади и затова ни харесва или на чисто обективни неща? Че имаше образование, култура, разкопки, редяхме се за книги.
0: Ти си голям провокатор. Затова рядко идвам при тебе, защото успяваш така да ми бръкнеш, че да ме хване за гърлото. Да, бяхме млади. Да, живяхме в един строй, който е отричан. Но ние намирахме хак срещу този строй. Ние успявахме, дори ако щеш през Робинзон Крузо, да виждаме нашия остров, в който битувахме по един различен начин. Да, системата ни управляваше и ни държеше за гърлото и тогава. Само че днес си задавам въпроса, а кога тя е била по-зловеща? Когато бях хлапак, юноша, хулиган, ходиш на футболни мачове, водиш със себе си агитка, или днес, когато минавам за средностатистически интелектуалец, който пише някакви книги.
1: Просто
0: моя
1: система беше по-примитивна и по-ясна, че това е контрол. А сегашната е някакси по-перфидна.
0: Защо е така? Каква е причината да е така?
1: За да имаме илюзия за свобода.
0: Зловещо, нали? И тя не е само една илюзия. Ти си част от филма, на който са поканени зрителите. И си спомняш много добре какви бяха въпроси.
1: Това свобода има един човек, който сега покрит това бум ще опъне две ипотеки и ще ги плаща 40 години. И се чуди дали утре парите му няма са дигитални и в каква валута ще плаща. И ако го вълнат, какво прави? Това не е свобода.
0: Това е
1: и
0: много...
1: И да търка билечетата, случайно, ако нещо му изпадне.
0: Това е много прецизна мозъчна операция, която може да бъде извършена единствено и само от професор неврохирург. Ако някой от зрителите ме разбира, разбира. Ако някой от зрителите не ме разбира, нека да продължи да живее и да битува в своята реалност.
1: Най-опасно ли е тоя хомот, дет сами си го слагаме?
0: Да, то е най-опасно. Водени
1: от амбиции, ще забогатееш, няма да забогатееш, от това да се измерваш, кумшията има Порше, па аз карам някаква корейска трошка. В смисъл...
0: Зловещото в случая е, че толкова ми се иска да, като съм при тебе, малко по-жаргонно да говоря, но защото в обикновения ни разговор извън студиото казваме нещата такива, каквито са. Тук все пак спазваме етиката на телевизията. Но си давам сметка, че няма да избягаме. Не можем да избягаме. Желанието обаче да избягаме е това, което ни движи. То е, което ни образова. То е, което ни кара да бъдем по-чувствителни към десетки теми. Много хора в момента, представям си коментарите в социалните мрежи. Единия се прави на голяма работа, другия па му вярва, после си разменят това, хвърлят си това, хвърлят си онова. Злобата, ненависта, хейта, всичко това е продукт, който не съществуваше така яростно, така силно преди 30-40 години. Той беше затворен в къщи за двора. И тогава, когато казваш комшията еди, кова си, кога комшията еди? Не. Тогава беше в...
1: Ние имахме москвич, той е влада.
0: А, така.
1: Той горе, беше... долу на еднакво ниво.
0: Той беше заключен
1: там. Да.
0: Сега на цялото това нещо е дадена изключителна и абсолютна свобода.
1: Аз спомням и друго, че да речеме, гледахме твоя, нали, и моя любимец Киворкян, и там имаше еднозначни оценки. Гостува там, речеме Нешка Робева или някой от штангистите или някой от големите актьори. Просто ти... цялото общество казва, това интервю беше супер. А не, той как го нахрани, то за нищо не става, точно па то ли трябва го показват по телевизията, което вече е днес. Аз не знам да имат такива хора, които да не будят раздор.
0: Не бих искал да кажат интервюто на Росен със Стойчо е супер. А бих искал да измъкнат една дума от това интервю за себе си. Едно изречение. Да си зададат въпроса, например, защо Керев носи гривничка, на която има нещо на глаголица. Да си зададат въпроса, защо Росен днеска за първи път е с червена блуза. Какво иска да ни каже? А ние говорим. Водещите от това време, журналистите от това време, ние говорим с много неща и с много знаци.
1: Кажи за...
0: Няма да кажа.
1: За гривната.
0: Няма да кажа, на глаголица е нещо.
1: А за блузката ми казаха, виж там, нещата се сменяват, имаме вице-премьер в Китай, дай малко поне баланс. И ти си ходил, Си Цзинпин гледа редовно.
0: Да.
1: Между другото, като говорим за такива конспирации, ми направи впечатление, че Путин там и Си Цзинпин на този прочут парад в Пекин, си говориха за някакви доста конспиративни неща, за безсмъртие.
0: 150 години да. Минимален живот.
1: Може би,
0: изцепи...
1: Може би тия хора ги вълнуват тия неща.
0: Владимир Путин.
1: Да.
0: Си го погледна и му каза, май можем и повече.
1: Да.
0: Ти даваш ли си сметка насред Пекин, на площад, който аз и ти сме виждали с очите си, на който марширува Великата китайска народна армия,
1: да.
0: Тези двамата, които държат, не ми се мисли каква част от световния брутен, вътрешен, външен и всякакъв си продукт. Единия казва на другия, какво мислиш за 150 години човешки живот?
1: Да, едно хапче да се вика. Имате ли нещо ново?
0: Това конспиративна теория ли? Това е майката на конспиративните теории. Това нещо хвърлено от Владимир Путин. Ей така. Уловено от си. Аз си давам сметка, че ние наистина сме опитни зайчета в нечи невидими ръце.
1: Обаче гледах и другата велика сила там. Събрал ги Тръмп. Най-богатите хора на света, виждаш, там седат 10 трилиона на масата.
0: И?
1: И не е ясно, те ли управляват него, той тях ли, кълнат му се във вярност. Говоря за среща на Тръмп с американския бизнес, този технологичния.
0: А по-интересната среща? В Лондон?
1: Тук вече навлизам в непознати води.
0: Бъкингамски дворец.
1: Да.
0: Пак присъстваха там същите тия симпатяги.
1: И като в добри отминали времена казват, аз давам 50 милиарда, аз ще дам 100.
0: Да, да. Когато са се събирали около рицарската кръгла маса, да. И всеки един е слагал нещо на масата.
1: Да.
0: Точно. Разликата между хората е, че едни четат, а други гледат TikTok. Тези, които четат, имат малко по-голям шанс да са малко по-образовани и да провиждат отвъд това, което ни подготвя невидимия свят, който често наричаме матрица.
1: И сега на къде? Има ли изход?
0: Да, има.
1: Да речем, отива човек на село.
0: Много хора започнаха да ходят на село.
1: Като доматите, разсада.
0: Много хора почнаха да ходят на село, но и там всичко се контролира. Изходът е само според мен. Добре, няма да го наричам един, но изходът е простичък. Осмисляйки и осъзнавайки къде се намираш, в каква среда си, да бъдеш така разположен в тази среда, че да се ползваш от всичко онова, което тя може да ти предостави. Като блага, като позитив. Защото ако реши да те наказва, наказанието е много жестоко. А в онази страна, за която говорим, завършва и с смъртна присъда. Имам предвид далечната източна страна.
1: А българите? Кое е най-голямото чувство за контрол тук? Освен, че хората са притеснени да въвежда на еврото.
0: Те няма да спрят да се притесняват и най-вероятно ще продължат да се притесняват.
1: Колко ти отпушат тия страхове?
0: Знаеш любимата ми теория, че и COVID не е случайен. Да, той. Да, той.
1: ЦРУ каза, че не е случайен.
0: Да. Да, и го казаха напълно официално.
1: Да.
0: И сега, днес, виж колко 5 години са минали само. 20-та година казахме, че е конспирация. 20-та година казахме, че това е една изключителна нова форма на тотално въвеждане на обществата на под ключ и под контрол. И тогава ни обявиха за не само конспиратори, хора, които искат да свалят правителството, да събарят системата. Днес от изток през Централна и Западна Европа до Съединените американски щати всички го казват. И го започнеш от си, Владимир и Доналд и всички. Просто го признаха. Но как и защо се случва точно сега това признание, Росен? Защо? Каква е причината да се случва сега? Какво друго има в главите им? Какво друго са подготвили майсторите на планетата и управляващите на цивилизациите?
1: За може да ли пуснат нещо това още изрече? По-фрапиращо?
0: Е, да. Да, разбира се. Винаги, когато затвориш една врата, стоят поне още три неотворени. Винаги, когато падне завесата, знаеш, че ще има и ново представление. Това е нещото, за което е добре да са внимателни. Не само ние с тебе, всички. Да се образоват, да продължат да се образоват и да виждат отвъд буквичките. Да виждат, както е на операция. Да виждат отвъд операция, да виждат отвъд история. Да провидят, че ято може би казва, охо, аз може да съм последната буква, но след мен има още много, за което вие дори не подозирате. Това ме вади от обувките. Това ме кара да се чувствам ангажиран към младите хора. Ти знаеш сам колко млади хора идват на нашите срещи.
1: А доколко това е илюзорно, че човек може да избяга чрез такива увлечения по разни духовни практики, по езотерика, нали, хора, които...
0: Ами много хубава дума употреби, да. Илюзорно.
1: Да.
0: Но доколко е илюзорно, зависи от това дали духът ти се чувства спокоен в тази практика.
1: Не, говоря, че ти си практикува, ама сметките идват, живота чука на вратата.
0: Знаеш ли, моята...
1: ЕГН-то съществува. Аз наскоро имах едно преживяване такова медицинско и трябва ти кажа, си дадох сметка какво ли ще стане, ако здравната система се командва от изкуствен интелект. Ако няма докторе, как си, дай тук да направим нещо. Ако го решава машина...
0: Знаеш какво ще стане? Искаш ли да пофантазираме какво ще стане?
1: Може да взима много странни решения.
0: Ми от 9 милиарда директно ставаме 1 милиард.
1: Да.
0: И това не е пак алабалистиката на Стойчо Керев. Да. Това не е моя измишлотина и моя теория, затова вече се говори открито. И големия казус пред обществата е да осмислят всичко онова, на което са подложени, и всяка една стъпка да бъде много добре премислена преди да бъде направена, защото никой не може да върне секундата, която току-що изтече. Никой.
1: Добре. Като финал, като заключение, всъщност, защо го правиш, освен това, че ние сме медийни хора? Може би и ние самите сме част от този заговор, защото уж говорим за свобода, пък сме част от системата.
0: Знаеш ли, винаги съм си задавал този въпрос, защо почнах да го правя. И до ден днешен...
1: Някой ще кажат, намерил е ниша, човек развива се. Ето,
0: намерил е ниша е много глуповато
1: обяснение. И за мен го казах, мисъл, да. Нещо, говори за история.
0: Аз ти казах, те хейтерите могат да кажат каквото си искат. Намерил е ниша, намерил е... сега с извинение, да не казвам с какво се римува ниша. Ние го правим вече 30 години. Аз го правя това 30 години. Каква ниша беше преди 30 години или преди 12 години? Каква ниша беше? Това е предизвикателство към мен самия. Аз съм намерил начин да предизвиквам себе си и да отида отвъд общоприетите граници за образованост. А когато отидеш отвъд общоприетите граници за образованост, може да видиш, че... Помниш ли какво стоеше тук? Надпис за истината.
1: Да.
0: Това е.
1: Да ги поканим още веднъж?
0: Да, много ще се радвам.
1: Проект-контрол.
0: Много ще се радвам да видя в кинозалите, особено нашите сънародници в Германия, в Мюнхен, на 8 ноември. И не само това. Не искам да ги деля, защото като отида там и хората казват, господин Керев, ние сега да си идваме ли в България или да останем тук. България е там, където има и един българен росен.
1: Добре. Благодаря, господин Керев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Със сигурност се видим, тъй като я ще дойда на премиерата на вашия филм. В рубриката «Яхте история» ще говорим за печалната съдба на българското културно-историческо наследство и за това защо в Гърция изкарат по 15 евро от незрачен камък, а у нас забатачваме прекрасни обекти.
2: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, Ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за нещо, не знам как да нарека, хем интересно, хем тъжно. Вече се е превърнал в клише факта, че у нас имало над 42500 археологически и други обекти на културно-историческо наследство. По този показател сме били на трето място в Европа след Италия и Гърция. Имах един гост при няколко месеца, който на това споменаване за тия обекти директно ми каза и какво от това. Истината е, че Евелина Кичукова, мисля, че се казваше. Истината е, че сякаш около тяхното стопанисване, разработване и рекламиране по света, промотиране, витая някаква ужасна, ужасна тама или мъгла. И всеки шофьор на такси, аз познавам доста такива, ще ви разкажа, че в Гърция от случайен камък правят по 15 евро, а у нас маса обекти бяха буквално затрити и тънат в някакво странно безхаберие. Човекът, който ще ми гостува днес, е превърнал битката за опазване на културно-историческото наследство в своя кауза. Тя е голям учен, откривател на прочутото свещарско съкровище. Автор е на една нашумяла петиция в интернет, която се казва за създаване на държавна агенция, институт за опазване на недвижимото и нематериалното културно наследство на България. И така, при мен е жената, която обезсмърти гетите, професор Диана Гергова. Добре дошъл, професор Гергова.
4: Добре заварил.
1: Вие как реагирате на този факт, който постоянно се споменава, как у нас има над 42 500 археологически обекта или такива обекти с културно-историческо значение?
4: Ами, мога да кажа, че те може би отдавна вече не са 42 000, въпреки че цифрата се мени, защото ние продължаваме, особено археолозите, да откриваме нови и нови обекти, които влизат в една информационна система, археологическа карта на България. Но в същото време изследванията показват, че огромен процент от известните паметници вече почти са изчезнали или са на изчезване.
1: Дайте примери за кои да речем.
4: Ами, какво да ви кажа? Примери много. Ако отидете... Ах, сега ще кажа, пак говори за Свещари. Но в Свещари, това е столицата на гетите, ние имаме 12 обекта, които могат да бъдат експонирани и посетителите да се разхождат поне 2 дни или 3 дни. В момента там се показва само Свещарската гробница.
1: Тоест има още 12 един... обекта?
4: Да. Тоест, до останалите обекти всъщност са подложени на изчезване, защото никой не се грижи за тях.
1: А те какво представляват?
4: Ами, това са могили, там има интересни светилища, има уникална келтска колесница, има тракийски светилища, които даже вече са махнати от картата, от доброжелатели. Ако отидете, например, в Равна, където е един голям средновековен център с страшно много надписи на няколко азбуки, ами, ще видите, че там стърчат арматурите, които са преди 89-та година, където е трябвало да бъдат построени едни защитни сгради, но вече там трудно може да се ориентирате какво може да намерите. И няма археологически обект, на който да няма унищожение. Сега аз само ще си позволя да кажа, че аз не съм единственият автор на този документ. Всъщност той е много изстрадан и в него се включихме архитекти, като архитект професор Валедрева.
1: Той е подписан от много учени интелектуалци. Да.
4: Архитект Тулешков, известни реставратори сред най-добрите, Аглика Икономова, Стефко Аенски. И ние се опитахме в този текст, който е колективен текст, да съберем нашия опит и да покажем реалното състояние на нашето наследство. И трябва да ви кажа, че ние оформихме като петиция, защото искаме да видим повече мнения и на професионалисти, и на обществото. Затова този документ е пуснат и като петиция. Но ние вече го внесохме в Министерски съвет.
1: А също защото... е... Защо трябва да има държавна агенция? Хората ще кажат, айде още един орган, още един администратори.
4: Да, така ще се опитат да кажат. Да. Но трябва да кажат, че всъщност България се оказа единствената европейска страна, която няма свои институции, които да се занимават с опазване на недвижимото наследство.
1: А този институт... Как? НИНКАНА. Дето се спорят. НИНКАНА,
4: да. Вижте, НИНКАНА е един институт, който в предишната епоха беше много мощен. Той имаше много специалисти, имаше и филиали, които бяха в няколко големи български градове. Но освен това, ние имахме дирекции културно-историческо наследство във всеки окръжен град. И в тези дирекции имаше отдел музеи, т.е. местния музей, и имаше отдел, който се занимаваше с недвижимото наследство. Цялата тази система беше унищожена с последния закон за културното наследство от 2009 година. Института за паметници на културата остана с 45 души за цяла България. И още по-страшното е, че всъщност... Всички международни документи...
1: 45 души ще отговаря за 42 500
4: обекта. Даже си спомням, че архитект Тодор Кръстев, един от бившите директори на НИНКАНА, каза, че за да се направи оценка на състоянието на паметниците сега в България, при това кадрово състояние ще са необходими около 160 години.
1: 160 години?
4: Да, само 160 години. И какво да ви кажа, в този закон... Въпреки всички международни документи казват, че опазването, грижата за паметниците е наука. И то е интердисциплинарна наука, където много специалисти се събират, обединяват около конкретни мерки за всеки обект. В този закон се прие, че това е административна дейност.
1: И... Това ли е голямата беда, че у нас всеки да. Си прехвърля топката и никой не знае какво става?
4: Да, аз ще ви кажа един много парадоксален член. Има в Закона за културното наследство член 7.2. Там, например, може да разберете, че един инспектор в Министерството на културата, който за да го назначат се явява на конкурс и той трябва да е историк, археолог, етнограф и така нататък, изведнъж се оказва, че ако една сграда се нуждае от някакви предписания, ако се руши или каквото и да, този член се казва, предписанието го дава кмета, упълномощено от него лице и на трето място е инспектора. Тоест, цялата система на опазване е изключително подчинена на държавната администрация, която просто не може да бъде компетентна по своите правомощия в една такава високо специализирана система.
1: И по своите познания. Един кмет не е нужно да е специалист.
4: Тоест, виждате, че самия закон е предначертал, че специалистите може да не бъдат питани. И това е нашата битка. Ние сме показали колко много щети са нанесени, защото няма структури. Няма болници.
1: Какъв е мотива реалният да е този батак? По времето на соца лош, добър, но имаше някаква подредена система.
4: В соца беше много лесно. Всеки казваше какво му е необходимо, за да си направи разкопките съответната година. Той получаваше средствата. Сега не е така.
1: Кому е изгодно да е този батак сега?
4: Аз мисля, че в основата на този
1: батак... всяка община иска да има културно-исторически обект, да има туристи. Поне така ми е на мен на първ поглед ми се струва.
4: Да. Това е, според мен, първо, голямата алчност и царството на парите, което завладя страната ни. И беше известно, че може би за културното наследство ще има много средства европейски. И тогава, за да отиват тези средства в правилните пари, се оказа, че администрациите решават дали ще кандидатства за проект, няма ли да кандидатства за проект и така
1: нататък. Значи, свързано с освояване на евросредства.
4: Всъщност е свързано с освояване на средства. Но големия проблем е, че, например, в последните години Европейския съюз въведе такива правила, че ако ние имахме професионални структури, ние можехме да доведем в България милиони евро за най- изобщо за паметниците си. Липсата на такива структури и ангажиментите, които европейските програми поставиха пред кандидатстващите, унищожиха тази възможност.
1: Да обобща, искали сме да вземем парите, но не сме достатъчно обучени да ги вземем.
4: Да, да. А тези, които знаят как да ги вземат и за какво да ги вземат, те нямат право да ги вземат. Така че ние сме в една много тежка ситуация, в която на практика всички дейности по опазване, по консервация, реставрация и то на важни обекти са блокирани. И затова ние решихме, че трябва да излезем с този документ.
1: Има ли отклик?
4: Ами трябва да ви кажа, че ние пуснахме тази петиция миналата седмица. Да. Не. Миналата седмица я пуснахме вече в интернет. Имаме над 100 души, които вече са ни подкрепили. И в същото време водим разговори.
1: Аз говоря отклик в факторите на държавната власт.
4: Да, ние сме внесли в Министерски съвет и очакваме, получихме оттам отговор всичките основни автори. Получихме отговор, че те ще направят допитване до Министерството на културата. За съжаление, Министерството на културата, ще видим какво ще отговори, но точно там е големия проблем и затова ние искаме независима институция, в която решение
1: са да се взимат. Тоест тази държавна агенция да е нещо като Министерство на култура и историческото наследство. Грубо казвам.
4: Вижте, не става дума за чиновници. Аз, понеже съм археолог, мога да ви дам като пример археологически институт, който е към БАН, нали? Но това е Национален археологически институт. Там от директора, с малко изключение на няколко души в деловодството, всички са в терена. И нашето намерение да имаме не държавна чиновническа структура, а да имаме разклонение в всички части на България с професионалисти, които да се грижат за паметниците, които да имат правото да кандидатстват по проекти. Тоест, искаме една демократизация на тази система, която е изключително концентрирана в Министерството на културата и всъщност блокирана е изцяло системата на опазване.
1: А проблем ли е, че от доста години всъщност министрите на култура са доста скоротечни, с 4 годишен хоризонт, който всъщност е година-две. Те и да искат нещо, какво могат да направят?
4: Не, аз трябва да ви кажа, че според мен не би трябвало...
1: Каква стратегия да има, ако се сменява на година всеки?
4: Би трябвало Министерството на културата и министър на културата да мислят как да създадат една по-ефективна система на опазване. А за съжаление, нашите министри на културата се занимават с подписване на задачи и решения, които те даже не познават. И това е проблем пак на закона, защото закона вмени на министъра на културата правомощия, с които той не може да се справи. Така че нашата битка е битка на професионалистите, които вече години наред виждаме какви са пречките, какви са проблемите и бихме искали на тази бумащина, която не води до никъде, да се сложи край. Ето, например...
1: А между другото, тази бумащина откъде се взе? Аз наскоро имах една среща в Перник с един там местен археолог покрай една дейност на жена ми. Аз се удивих какви неща изписва един археолог за някакви елементарни... Те не са елементарни разкопки, но това са някакви тонове документи, тонове анализи, описи.
4: Вижте, това, което археологът трябва да направи, са професионални ангажименти, задължения, той трябва да ги свърши.
1: Ама той трябва да има цяло счетоводство и някакви писачи, не знам.
4: Да, да.
1: Нали, така е. В моята лаишка глава археологът счетката открива нещо, оценява го, а не пише 1500 тома за това какво е открил, как, какво трябва да отчете и така.
4: Така е, проблема е когато археологът си тръгне от обекта, когато наде отчета си, след това вече няма кой да поеме грижата за този обект. Това е липсващото звено в България. Болницата, поликлиниката, които трябва да поемат обекта, да продължат неговото опазване, реставрация.
1: Тук идва забатачването.
4: И тук идва голямото забатачване.
1: Обектът е открит, а после оставя на произволна съдбата.
4: Да, тези дейности бяха вменени на кметовете. Вие разбирате, че един кмет кандидатства да бъде кмет със съвсем друга мисия и други задачи. И на него му се вменяват дейности, които не са от неговата сфера.
1: Но най-вероятно нищо не разбира от тях.
4: Еми той не е длъжен.
1: Да.
4: Той не е длъжен. И аз това искам да кажа сега, нали, Тръмп каза мага. Make America Great Again. Преди много години, когато бях в Англия, бях много впечатлена, че насякъде имаше едни табели Keep Britain Tidy, т.е. пазете Англия чиста. И мои познати англичани ми казваха, едно буклуче не можеш да изхвърлиш, ще си го занесеш вкъщи, ако няма къде да го хвърлиш в кошче. Обърнете се и погледнете на какво прилича България. На какво приличат нашите археологически обекти. Аз се помолих тук да пуснат едни снимки, но може би няма да се получи.
1: Да.
4: Но няма археологически обект, който да не е обрасъл в тръни, в треви, в каквото искате.
1: Скенчета.
4: Няма места, където да не видите един куп буклуци. Тоест, ние показваме, че това, каква е нашата история, една операция да спасим историята, никого не интересува. И за мен това е един голям проблем, защото аз си мисля, че в България не трябва да има един безработен. България трябва да бъде чиста, България трябва да бъде градина, България трябва всичките и обекти да се поддържат.
1: А тази намърливост не идва ли от нас самите? Нали ние хвърляме там буклуците?
4: Тя идва от това, че никой не е предвидил, че на някого трябва да се плати за това. Нали? Да. Ние имаме 600 000 безработни, в същото време сме мърливи от всякъде. Какво е това? Защо плащаш? Може би те не са всичките с помощи на безработни. Защо плащаш да не работят, когато можеш да ги накараш да работят? Ето сега видях, че има една политика да се върнат българите от чужбина. Някой каза ми, те не са много образовани, най-образованите няма да се върнат. Но в България има работа точно за такива хора, които се върнат при децата си, при семействата си. Няма да оставят децата на улицата да са абсолютно без родители, на баби, на дядовци. Те ще се върнат. Вие знаете ли моите работници в Свещари? Ами те ми се обаждат да ми кажат, госпожо, там тая е... Тук нещо падна, тая защитна сграда, да вземем да оправиме. Разбирате ли, хората знаят колко важно е миналото ни. Обаче никой в държавата, в закона не е казано, че трябва да има структури и да се плаща на тези хора и за този труд. Така че ние сме в едно много тежко състояние и аз мисля, че битката, операция, история, но да спасим материалните доказателства за тази история...
1: А срещу кого е тази битка? Има някаква, не знам, мафия ли? Не знам.
4: Ами, това ли кажа, аз смятам, че
1: има... Или срещу това безхаберие?
4: Не, безхаберие. Аз смятам, че мафиотизация, която е свързана с това, дори средствата, които се отпускат и които стават все повече...
1: 8 години го правят това предаване и това е от първия ден тема и е все едно и също.
4: Аз погледнах в интернет тази сутрин и така да видя по въпроса за културното наследство. 10 години, последните 10 години, имало 1000 срещи, коментари, международни срещи, какво да се направи, как да опазваме наследството, но в край на краща нищо не се прави. Очевидно на някого е изгодно да държи контрола в ръцете си, каквито средства има да ги разпределя една малка група и никой не мисли за това какво може да бъде България, ако има своите структури, ако специалистите имат правомощията да действат и да се борят за опазване на своето наследство.
1: А има ли капацитет България да го постигне това? Или вече няма и такива специалисти?
4: Вижте, специалистите намаляват главоломно. Специалистите намаляват, дори млади архитект съм говорила с тях, които биха искали да се занимават с наследство, казват, че толкова е тежка процедурата, толкова е бавно всичко, толкова е отчайващо, че те не биха искали да влизат в този кръг, защото всеки иска да се реализира в професията, която обича, по един по-рационален и с добър резултат начин. Така че трябва да ви кажа, че реставраторите почти са на изчезване, археолозите още не са.
1: Ама и там има доста странни практики.
4: Еми да, за съжаление има и такива.
1: Не, казвам, за едни има, за други няма. Нали, говоря от твоите общувания с археолози, някаква страшна битка за средства, за...
4: Да, защото, както ви казах, без да говорим за други неща, но преди години всеки археолог казваше, аз тази година имам такава програма, трябват ми такива пари. Общата сума отиваше в Министерство на културата и те даваха за всеки обект на съответния музей, който плащаше на археолога. Сега се явяват на някакви конкурси, кой спечелил, кой не спечелил, какъв конкурс. Археологът има авторски права, археологът има своите задължения. Ако той получи средствата, които му трябват и съответното разрешение, ако се е представил добре, какъв е проблема? Какви конкурси правиме, моля ви се? Едни обекти имат стотици хиляди, други обекти имат 10 хиляди или десетки хиляди. Но за мен по-големия проблем е, че в момента в България не се разработват тези обекти, не се финансират и нямат бъдеще да бъдат социализирани, които представят какво е дала нашата земя на световната цивилизация. Това са праисторически обекти, това са тракийски обекти, това са ранно-средновековни обекти. Ето това са обектите.
1: Трябва да са с приоритет.
4: Да, но ако видите какво се проучва в момента, най-големите средства за какво се дават, това са обекти, които са такива обекти в Европа. Има колкото искате. Византийски, римски, не че имам нещо против проучването им, но в България даже няма. Поради същата причина, че никой не иска да пита специалистите, никой не иска да се разработи стратегия какво показва България на чужденците. Положението такова, че там, където могат да се вложат много пари, да се прави консервация за много пари, средства има. А нашите истински стойностни обекти не изискват толкова много средства, колкото висока култура на поведение.
1: Като финален въпрос, също с кое може да сме интересни на света? С коя част от това, което предлагат земите ни?
4: Ами, аз ви казах, например, в областта на праисторията, тези прекрасни селищни могили, с изключение на солниците, които купае Васил Николов, но ние може да покажем много обекти, може да покажем цялата стратиграфия, как се развиват културите, кога се е случил потопа, какво се случва изобщо в праисторията. След това, аз много обичам да цитирам професор Фол, който каза, бе, и други народи имат злато, но тракийската култура и траките са дали един орфизъм, който пронизва след това и по-късните учения. Ето на какво трябва да се наблегне. Но в момента какво може да научите от малкото обекти, които се проучват и от начина, по който не се експонират? Искам да ви кажа, че в България и ранното българско средновековие, което е дало толкова много. Аз тук пуснах да се може би ще могат да бъдат показани някои кадри, но Преслав, златния век на българската култура. Идете да видите по какъв начин са експонирани най-стойностните обекти на този златен, този престолен град. Това показва, че нас изобщо не ни интересува, защото ние сме сложили на трето място и на четвърто място тези, които знаят какво трябва да се направи. Така че за мен това е големия проблем. И аз мисля, че всички българи, може би и политиците, биха могли да се обединят около това, че ние трябва да спасим нашата история и че тази наша история, наше минало е с огромен икономически потенциал. Не само наше самочувствие. Това е потенциал, който може да даде съвършено други измерения на нашия стопански и икономически живот. Може да даде стабилност на обикновения българин и да позволи да се докосне не до виртуална действителност, да се докосне до това, което са оставили прадедите му. И трябва да ви кажа, че за всички чужденци България предлага нестандартни паметници. Нестандартни, които могат да разкажат съвършенно друг разказ от Гърция или Турция или когото искате.
1: Добре, добре, госпожа Гергова.
4: Но това е.
1: Надявам се да имате успех с това, което сте се захванали.
4: Аз Мога ли само да кажа,
1: да, че... като финал, много че много направиш за времето. Да.
4: Много ще се радвам, да, ако зрителите отворят тази петиция, да, защото вътре ще прочетат един обективен анализ и ако искат, биха могли или да ни подкрепят, или да напишат още какво биха искали да се случи в България. А иначе нашата битка върви нагоре към тези все пак, от които зависи това решение.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване. Надявам се да постигнете успех. Крайно време е да опазим това културистическо наследство. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. 16:30 операция история. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: култовият мюзикъл «Кабаре» Live on Broadway с Рафи Богосян, легендарните «Тангра» и «БТР», впечатляващи театрални спектакли «Чамкория», «Петък вечер» и «Отчаяни съпрузи 2». Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: България онер.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: Sugar. България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние. Ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
3: Темите в България сутрин.
4: Ще стане ли България модерна, социална, сигурна и високотехнологична европейска държава, както е записано в управленската програма на правителството? Реформи и по-малко доплащане, какво обещава властта в сферата на здравеопазването? Ще задоволят ли въглишните централи нуждите на страната от електроенергия? Българските ученици с грандиозен успех на Олимпиадата по информатика.
3: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air.
0: България On Air.

0: Marioner. Това са новините на България On Air.
1: Злато за България. Стиляна Николова е световен шампион по художествена гимнастика. На 16 август неделя вие гледате централните новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Започваме с важното от България и света до този час. Задържаха 18 души в Пловдив, свързани с неонацистката международна организация Кръв и чест. Сред арестуваните има хора, свързани с присъствалите на убийството на Георги Кузев.
2: Идеологията е неонацистка.
1: Засилен трафик и над 5000 глобени за уикенда по пътищата в страната. 12 загинали и много ранени при тежка автобусна катастрофа в Унгария. Триумф за България. Стиляна Николова спечели златния медал по художествена гимнастика на съчетанието с бухалки във Франкфурт. Възпитаничката на Валентина Иванова завоюва отличието с великолепните 30.150 точки. Това е първата световна титла за страната ни в индивидуалната гимнастика от 25 години насам, след успеха на Симона Пейчева на шампионата в Мадрид през 2001. На съчетанието с ленти Стиляна Николова спечели сребърен медал, а по-рано днес ансамбъла ни спечели два бронзови медала на шампионата с три обръча и два чифта бухалки. И към останалите теми. 18 души са задържани при мащабна акция на полицията и ДАНС срещу неонацистка група в Пловдив. По данни на МВР, те принадлежат към международната организация Кръв и чест. А сред арестуваните има и такива, свързани с групата, задържана за убийството над Георги Кузев на Младежкия хълм.
3: В късните часове на нощта органите на реда влизат в помещение, което се намира в централната част на града. В него, според данни на полицията, групата се събирала периодично на сбирки.
2: Идеологията е неонацистка. Те са членове на... Не знаю дали е правилният термин членове. Те принадлежат към организация от такъв тип. Международна организация.
4: Коя тя?
2: Кръв и чест.
3: Сред арестуваните е един от участниците в нападението над непалски гражданин, станало дни преди убийството на Георги Кузев. Заедно с него са задържани брат му и баща му, както и наемателят на помещението. Полицията допуска, че кръгът на проверяваните може да се разшири.
2: От задържаните снощи лица няма лице, което, както вече неколкократно обявихме, е присъствало при извършване на убийството на Младежкия хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма.
3: Според полицията, групата се събира в този клуб от около 2 години.
2: Едно от лицата, които задържахме, е единия от двамата извършители, нанесли побой на непалските граждани.
3: Клубът е в непосредствена близост до Младежкия хълм. Живеещите в района са изненадани от данните, че помещението е използвано за срещи на групата.
5: Въобще не знам, че тук има такова заведение.
6: Те може би се събират по време, което няма хора. Но аз тук се качвам най-редовно на тази сбирка. Никога не съм виждал в живота това заведение.
3: Сбирките на мястото се провеждали от около 2 години, като през ноември 23-та органите на реда също са извършвали проверка в обекта. Тогава отново са открити забранени символи и образувано досъдебно производство, което обаче в последствие било прекратено.
1: Българско участие в неонацистката мрежа Кръв и чест е установено още преди 25 години. Организацията, която е забранена в редица държави, продължава да трупа последователи у нас през годините. Членове на нацистки организации са задържани многократно, а в световен мащаб има и осъдителни присъди.
7: Първите следи от неонацистската мрежа у нас са през 2001 година, когато по сигнал за движението в България работи експертът по киберсигурност Явор Колев.
8: Тогава получихме сигнал, че в българското интернет пространство съществува сайт копие на сайта Кръв и чест. Установихме, че сайта майка всъщност се намира в Съединените щати и се администрира от едно лице с някакво немско име.
7: Сайтът е закрит от службите. Неонацистските идеи обаче продължават да намират последователи у нас през годините.
8: Многократно сме задържали такива членове на нацистски и фашистски организации. Обикновено обаче тези дела приключват с административни наказания, тъй като лицата, слава Богу, нямат така някакви физически саморазправи, нанасяне на повреди телесни.
7: Движението Кръв и чест възниква в края на 80-те на миналия век в Великобритания и създава структури в редица държави. Основано е от фронтмена на група Screwdriver Иан Доналдсън. Дейността на Кръв и чест е забранена в редица европейски страни, като Германия, Испания, Франция, Унгария, също и Русия, където през последните десетилетия има редица наказателни процеси срещу поддръжници на движението. А според анализатора Тихомир Безлов, неонацистката пропаганда привлича хора с различни профили.
4: Обикновено си говорим за млади хора, но ако погледнете примерно в Пловдивски случай, там имате брат, баща, т.е. има жени, както виждаме в тази група. Т.е. като че ли няма някакви възрастови или полови ограничения. Това, което правеше впечатление, примерно при такива младежки образование е една доста повърхностност на разбиране на детайлите, на идеологията и на връзките между идеологиите. По-скоро една такава култура, повърхността на символиката, на търсена на някаква радикалност, на се свързано с недоволство, на несъгласието с настоящето.
7: За новините ОНР, Станислава Гатева.
1: А след тежките криминални случаи в Пловдив ще бъдат взети нови мерки за сигурност. Общината планира система, която да разпознава опасни ситуации в реално време и затяга правилата за обществения ред. Тя включва сензори, които ще дават информация на централизираната система за нетипични ситуации в дадени зони, като пътища, спирки и паркове, както и централната градска част, където има струпване на повече хора. Предлага се ограничаване на използването на площадки през нощта. Запазва се забраната за алкохол на обществени места, а контрола върху заведенията с удължено работно време става по-строг. Паралелно с това общината предлага и промени в наредбата за обществения ред.
9: Забраната ще доведе до по-малко инциденти, със сигурност, и нашите служители ще имат по-голяма възможност за контрол, и този контрол, осъществявайки го, след това необходимите мерки и наказания и рестрикции ще бъдат по-сигурни.
10: Естествено, че е по-добре да не се пие по улица и паркове. Мисля, че има определение за това места.
11: Смятам, че това е недопустимо да се пие изобщо по улицата.
12: Все повече млади хора се напиват до припарк на пейките, което води до вандализъм и разрушение на публични места.
1: Акция срещу наркоразпространението в София и Долни Богров. Три операции на СДВР са задържани. Общо петима души, на трима от тях са повдигнати обвинения. Открити са над 2 кг наркотици, като сред намерената дрога в столичния квартал Красна Поляна е и доза фентанил в дома на 34-годишен мъж. При една от акциите в Долни Богров е намерено и оборудване за изграждане на наркоаранжерия, а при друга – оръжие и боеприпаси. Прокуратурата внесе искане в Софийския градски съд и тримата обвиняеми да бъдат оставени за постоянно в ареста. Сто дни от управлението на кабинета Радев от опозицията отправиха сериозни критики към властта в няколко направления. Най-голямата от тях е към бюджета на държавата за тази година. Ето и обобщението.
13: От втората по големина парламентарна сила ГЕРБ критикуваха кабинета заради високия дефицит, заложен в бюджета за тази година, представената управленска програма, незавършената съдебна реформа, несправянето с инфлацията и цените и външната политика. Социалните мрежи от партията заявяват, че след изтичането на 100 дни ще търсят отговорност от управлението.
14: Отнес започва критичното търсене на отговорност за качеството на управлението. От тук нататък ще сравняваме Румен Радев не с предишните управляващи, а със собствените му думи, обещания и критерии.
13: От Демократична България отправиха критики към обещанието за демонтаж на олигархичния модел, което според тях все още не е спазено.
15: Нашата оценка е силно критична. След 100 дни формулата вече се очертава. Дълги данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж.
13: Критики дойдоха и от Продължаваме промяната.
16: Господин Радев, хората ви избраха, за да разградите модела, срещу който години наред говорехте. Не за да върнете неговите кадри във властта, да замразите доходите и да превърнете обещаната промяна в още от същото.
13: Оценки за свършеното до момента от правителството все още не са дали Възраждане и ДПС.
1: Засилен трафик в неделния ден към столицата. По основните пътища в страната са разположени допълнителни екипи на полицията, които следят за нарушения, а само за уикенда са глобени над 5000 водачи. Още ще ни каже сега Екатерина Кацарска, която е на автомагистрала Тракия. Добър вечер!
17: Натоварен трафик по автомагистрала Тракия днес в посока от Бургас към София. На местата, където има камери на АПИ, са засечени преминаването на повече от 500 коли в рамките на 15 минути. Именно заради засиленият трафик от пътна полиция проведоха специализирана полицейска акция, в която следяха за спазването на закона за движението по пътищата. Проверени са над 13 000 моторни превозни средства, като органите на реда следяха за шофирането под въздействието на алкохол или наркотици. Повече обаче предлагам да чуем.
18: Час и половина до тук от Пловдив. Много задръствам, нека си трябва да предприемат мерките. Това не става, това не е магистрала, това е някакъв път, това е пародия на пътуване. Изморително, деца пътуваме.

0: Закона е ограничено до 8 часа вечерта по автомагистрала Тракия и Струма, като целта е да се улекоти трафикът по двете магистрали.
1: Екатерина Кацарска, благодаря ти. А в Унгария 12 души загинаха и 47 бяха ранени, след като полски автобус претърпя катастрофа на магистрала на около 140 км от столицата Будапешта. 10 от пострадалите са с тежки наранявания. Автобусът е излязъл от пътното платно и е паднал в канавка близо до град Мезюкерестеш в североизточната част на страната. В превозното средство е имало 57 пътници и двама шофьори. Според предварителна информация от полицията, водача, който управлявал автобуса, вероятно е заспал. Полша изпрати в Унгария самолет с медицински персонал на борда. Нова размяна на удари между Москва и Киев предизвика пожари и щети, съобщава се и за загинали хора. В град Кривой Рог са загинали двама души, 14 са ранени. Още един човек е убит в Суми. Украина също атакува стотици дронове и са били изстреляни към Московската област, където е загинал един човек. Още трима са убити в Южната Ростовска област. Междувременно испански изтребител F-18, участващ в мисията на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това е четвъртия безпилотен апарат, свален над страната от началото на годината. Дронът е навлязал от съседна Молдова, недалеч от румънския град Галац. Продължава борбата с опустошителните горски пожари в Европа. В Гърция са обхванати още острови. В Белгия също предприеха евакуация. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания.
2: Огнен обреч обхвана остров Скирос в Бяло море, където бяха изпратени подкрепления с огнеборци от цяла Гърция. Наложи се евакуация на жители и туристи. Местните власти уверяват, че няма риск за хората. Властите в Белгия също предприеха евакуация на повече от 600 жители в региона на природния резерват Хайфенс между Лиеж и Ахен. Там вече са изгорели близо 3000 хектара защитена територия. В гасенето участват самолети и хеликоптери от други европейски страни, сред които Чехия и Швеция.
3: Огънят напредна силно. Работи се по тази част от фронта, която е с ширина 1 км и се разпространява към границата с Германия. Помагат ни и нидерландските хеликоптери Чинук, които могат да пренасят по 7600 литра вода.
2: Във Великобритания обявиха тревога в Западен Мидландс, графство Хемпшир и Южен Уелс. Най-много къщи са изгорели в Сторбридж 38. След евакуация местните хора са започнали да се завръщат.
4: Трябва да обърне вниманието на обществеността върху рисковете, пред които сме изправени. 11 големи пожара през последните дни и 43 нови горски пожара от петък насам поставиха нашите служители под невероятен натиск.
2: Стотици огнеборци, военнослужещи и специализирани екипи продължават битката с пламъците и в Испания.
5: От службата за спешна помощ на община Мадрид тръгва екип, който ще оказва санитарна подкрепа на служителите от звеното за пожарна безопасност. Всички се отправиха към зоните на пожарите в област Арагон.
2: Френски пожарникари ще се присъединят към колегите си в Испания. В страната бяха евакуирани повече от 1200 души.
1: А у нас успешна спасителна акция в Рила. Мъж с травма на глезена беше транспортиран с военен хеликоптер от труднодостъпен район край езерото Черни Гьол в близост до хижа Рибни езера. Акцията започна вчера, но заради достъпа до мястото, планинските спасители не успяха да изведат мъжа. Пострадалият е транспортиран с вертолет на военновъздушните сили. Безпилотните самолети за превоз на пътници – една от новите амбиции в авиацията. В бързо развиващия се свят ключова остава ролята именно на техническия състав. Какво е бъдещето на машините в небето и каква е ролята на авиоинженера? Разказва Виктор Дремсизов в авторската си рубрика «Професионалистите».

0: реших да ви покажа, да ви разкажа какво работи Тодор Иванджиков. Той е авиоинженер и ще бъде мой учител в това предизвикателство.
1: Като авиоинженер аз съм предимно в инженеринговата част, където ние се обучаваме за Boeing, Airbus и големите самолети. Как се обслужва един самолет?
0: Кое е по-сложно да се ремонтира, ако мога така да кажа? Пътническите самолети или военните, за които сега говорихте?
1: Проверяваме всички компоненти с ресурс. Дали са в рамките на ресурс. Като тия на самолет, проверяваме за течове, за корозия, за изтекли проблеми, коланите на пилоти, колани на стюардеси. Всичко го проверяваме и казваме, попълваме ни големи чек-листове и казваме, окей, разписваме. Този самолет може да лети още една година.
0: Авиацията как се променя, господин Иванджиков?
1: Бъдещето на авиацията е просторно. В голямата авиация говорим за свръхзвукови самолети, пак да върнем свръхзвукови самолет. За пътника най-важното нещо е да стигне от точка А до точка Б по най-бързия начин, когато особено говорим за междуконтинентални полети. И наистина това трябва да влезе, надявам се, до няколко години. Другата тенденция е безпилотната авиация.
0: Преди колко години вече си казахте, ми ще поема по пътя на авиацията?
1: Ами бях някъде 10 годишен, като се запали това нещо. Имаше АН-24, където моята майка, нейните родители са от Горна Оряховица, там е на такова. И аз, като се качах на този самолет, като запалиха те мотори, тръгваме, лети и не мога да повярвам как това нещо подлепя, лети, каца, виждах и някои пилоти, стюардеси, щастливи, усмихнати. Викам, това е някакво много хубаво професор, защото всички са усмихнати, като се качва на самолета. Има нещо в авиацията, което те държи.
0: И както се казва, следвайте мечтите си, на крилете, в авиацията, полет на мечтите, бъдете с професионалистите и следващия път.
2: Това беше по-важното от деня. Останете с спортните новини и Йоана Микаела Димитрова. Приятна вечер с програмата на България On Air.

0: Добър вечер! Това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и взе сребро на финала на лента на световното първенство във Франкфурт.
1: Българката взе златото след безупречно изпълнение на финала и оценка от 30,150 точки. Тя беше с първи стартов номер, но показа страхотна концентрация в представянето си, за да донесе първа титла на страната. По-рано днес Николова завърши седма на финала на обръч, а по-късно взе сребро на финала на лента. Грацията изигра страхотно композицията си и беше оценена с 30,450 точки, за да се качи на второ място на почетната стълбичка. Така Николова приключва участието си с 4 медала – злато на финала на бухалки, сребро в многобоя, сребро на лента и сребро в отборното класиране.
0: Ансамбълът по художествена гимнастика спечели 2 бронзови медала на финала на 5 топки и смесено бухалки и обръчи на световното първенство по художествена гимнастика.
1: Момичетата на Весела Димитрова изиграха много чисто смесеното съчетание с обръчи и бухалки, което им отреди третото място с оценка 28,750 точки. Нашите момичета вече спечелиха бронзов медал от финала на композицията с 5 топки по-рано през деня. Страната ни взе и сребро в отборното класиране. Българските гимнастички продължават да затвърждават позицията на страната ни сред водещите сили в световната художествена гимнастика.
0: В света на водните спортове Петър Мицин донесе първи финал за България на Европейското в Париж. Българинът направи много силно плуване и финишира трети в серията.
1: Петър Мицин се класира за финал на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж и донесе на България първо участие в финал на шампионата. Българският пловец записа време от 3 минути 46,28 секунди в сутрешните серии, което му отреди седмото място в общото класиране и място сред 8-те финалисти. Мицин стартира в последната седма серия, в която конкуренцията беше изключително силна. В нея участваха голямата звезда на домакините и олимпийски шампион от Париж 2024 година Леон Маршан, както и световният рекордьор в дисциплината Лукас Мартенс от Германия. Така Петър Мицин е вторият българин с вечерно плуване в Париж след Габриела Георгиева, но тя участва в полуфиналите на 200 метра гръб. Финалът на 400 метра свободен стил е тази вечер от 20:20 часа българско време.
0: Пренасяме се и в света на леката атлетика. Александра Начева, която спечели бронзов медал на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингъм, не скри, че е много доволна от постигнатото. Ето първите й думи на родна земя.
2: Благодаря ви на всички, че сте тук и ме посрещате толкова много. Журналисти, приятели, роднини, благодаря ви, че сте тук. Чувствата са много смесени. Едновременно вълнение, удовлетворение и също малко страх. Чувствам се много удовлетворена от себе си. Не исках тогава да го споделям, защото не е хубаво преди това да участвам нещата. Но всъщност сега мога да кажа, все още съм в най-добрата форма в целия ми живот, която съм била. Точно преди последния скок аз вече бях в страшната еуфория, че вече имам медал. И си казах, сега всичко или нищо. В крайна сметка направих фаул, а затова и отказах опита. Но може би дигнах около 210 пулс малко преди този опит, когато чаках белгийката да видя дали няма да ме измести. И се молих да не получа някой сърдечен удар.
0: Тази вечер от 21:30 часа са финалите на Европейското първенство в Бирмингъм. А кои са шампионите, които са се изявили до момента, гледаме в следващия репортаж.
1: Анди Диас Ернандес продължи с великолепните си изяви през 2026 година. Днес състезаващия се за Италия кубинец триумфира и с европейската титла на открито в Бирмингъм. 30-годишният атлет се възползва по най-добрия начин от попътния вятър и заслужи златото с отличен втори опит от 18,15 метра. Така той не само подобри националния рекорд на Италия, но излезе и на четвърто място в вечната ранглиста на дисциплината. Новата британска спринтова сензация Ейми Хънт спечели третия си златен медал на Европейската
0: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Женският квартет на домакините доминира напълно в финал на 4 по 100 метра и грабна титлата с резултат от 42,05 секунди. С този успех пък съотборничката на Хънт Дина Ашер Смит изравни историческия рекорд за най-успешен атлет в историята на шампионатите. Мъжката щафета на Великобритания на 4 по 100 метра също спечели златния медал на Европейското първенство по лека атлетика. Спринтьорите на домакините триумфираха с време от 38,45 секунди, изпреварвайки съставите на Германия и Белгия. Германският атлет Юлиан Вебер постигна забележителен успех на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм, спечелвайки златния медал в хвърлянето на копия при мъжете с нов рекорд на шампионатите – 90,40 метра. Той запази този резултат за последния си шести опит. С това си постижение той не просто се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка, но и записа името си в историята с феноменално постижение. Тенис. Новак Джокович отпадна във втория кръг на Мастърса в Синсинати след обрат. Новак Джокович, пети тенисист в света и трети поставен в схемата на Мастърс турнира в Синсинати, приключи участието си в надпреварата още в първия си матч от втория кръг. Световният номер 50 Тиран Те постигна впечатляващ обрат с 2 на 6, 6-4, 6-4 след близо 3 часа игра. Завръщането на Джокович приключи преждевременно поради физически затруднения и силната игра на аржентинския му съперник при висока влажност на въздуха от 80%. След оспорвано начало, сърбинът реализира два пробива. Отрази две точки за пробива в седмия гейм и затвори сета убедително. Във втората част и двамата тенисисти спасиха точки за пробив. Последва изтощителен 18-минутен маратонски гейм, в който Ноле показа признаци на умора, взе медицински тайм-аут и спаси 4 брейкпоинта. Тиранте продължи да натиска и материализира своята 11-та възможност за пробив в седмия гейм, след което изравни резултата в сетовете след час и 53 минути игра. Аржентинецът демонстрира изключителна сигурност със силни си сервис в третия сет. Развръзката настъпи в изчерпващия девети гейм, в който Тиранте стигна до решителен пробив от четвъртата си възможност и затвори мача в своя полза. В следващия кръг той ще срещне Мартин Лундолусе. Футбол. Лудогорец изигра най-силният си мач от началото на сезона и победи Ботев Пловдив с 2 на 0 в двубой от петия кръг на Първа лига. Шампионите записаха пети пореден успех и събраха пълен актив от 15 точки. Домакините поведоха в 32-та минута след автогол на Тимоти Ауани. Бърнард Текпетей центрира остро по земя, а защитникът на Ботев прати топката в собствената си врата за 1 на 0. Само две минути по-късно Лудогорец удвои аванса си. Текпетей изведе Руан Круз зад защитата, а бразилецът преодоля Ауани и с прецизен удар оформи 2 на 0. След почивката разграчани продължиха да контролират мача и запазиха преднината си до края. Лудогорец е едноличен лидер в класирането с 15 точки, докато Ботев Пловдив остава пети с 7 точки. Предстоят два мача от петия кръг на Първа лига. След броени минути от 19 часа ЦСКА и Ботев Враца излизат в матч, който ще се проведе на националния стадион Васил Левски. По-късно от 21.15 часа Локомотив Пловдив и Дунав се изправят един срещу друг в двубой на стадион Лаута с главен съдия Димитър Драганов. Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия ни екип!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Новата лятна седмица ще започне с минимални температури от 13 до 18 градуса, по Черноморието от 17 до 18, а в София около 14. През деня над цялата страна ще бъде слънчево. Ще продължава да бъде топло, в южните райони горещо. Следобед ще се заоблачи от запад и това ще са първите признаци на очакваните валежи през следващите дни. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София 34 градуса. По морето се очаква да бъде предимно слънчево. Вятърът ще утихва. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението по северното Черноморие е с височина 1,5 метра, а по южното 2,5 метра с поява на мъртво вълнение. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с облаци. Вятърът ще е слаб. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Облачни системи от океана се придвижват към централните части на Европа. Значителни по количество валежи се очакват над британските острови, в Прибалтика, Южна Франция и Австрия. Над балканските страни горещото време ще продължава с превалявания и прегърмявания в планинските райони от западните части на полуострова. Във вторник ще се задържи горещо, а показанията на термометрите ще достигат 33-38 градуса. Следобед в Западна България се очакват валежи с грамотевици и с условия за градушки в района на Монтана и Враца. В сряда западната половина на България се очакват летни дъждове и грамотевични бури. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а термометрите в южните райони ще достигат до 39 градуса. Такова време ни очаква спокойна неделна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.
1: Като за последно

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Кой казва истината? Премиерът, външно министерство или самият документ от Киев? България се оказа сред държавите, подкрепили Киевската декларация. Вчера последва нова версия. По думите на премиерът Румен Радев, България не е подписвала документа. А междувременно текстът на декларацията стои публикуван, а страната ни фигурира сред подкрепилите я държави. Това вече не е спор за един подпис. Това е спор дали българската външна политика се прави с документи или с обяснения след тях.
1: Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията?
2: Няма подпис на нито една държава.
1: Няма подпис, няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Какво всъщност подписа България в Киев? Защо споровете около участието ни в коалиция на желаещите се ожесточават? В студиото академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Няма подпис на Киевската декларация, заяви премиерът Радев. Има ли противоречие в кабинета за войната в Украйна? И още, пътят на домата от митницата до щанда. Говори Тодор Джиков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Парите на държавата и кой ще плати бюджета? Казусът ББР. Стоян Мавродиев вече е в България. Какво следва? Коментар на Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.
0: Следва разговор с финансиста и член на управителният съвет на Централната банка Любомир Каримански. Бюджет 2026. Реалистична финансова рамка или поредният бюджет без ясна визия. Защо според Каримански най-големият проблем не е в числата, а липсата на конкретни политики и реформи? Откъде могат да дойдат повече приходи от по-високи данъци, повече дълг или от ограничаване на сивата икономика и по-ефективни държавни разходи? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Така както е тръгнал господин Каримански, в този му вид ще бъде гласуван едната седмица бюджета за тази година.
4: Добър вечер, добре заварили. Ами най-вероятно, ако мнозинството няма някакви предложения самото то между първо и второ гласуване, вероятно така ще бъде гласувано, защото имат все пак пълно мнозинство да приемат този бюджет. Друг е въпросът, доколко в този бюджет и като цяло в макрорамката и отделно към, в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са зададени достатъчно добри политики и възможности за реализацията на, на промени, реформи, трансформации или как, както и да го наречем в бюджет 2027.
0: Видяхте становището на Фискалния съвет. Според това становище, така както са тръгнали с този дефицит, той няма как да бъде овладян следващата година. С бюджета за 27 година, тук съгласен ли сте?
4: Имам и аз същите притеснения в известна степен и ще кажа защо. Първо, има един член 114 в проекта бюджет. Аз се опитах да предупредя, че този член 114 ще изиграе лоша така база за следващия бюджет, тъй като в него е предвидено да се базира бюджета за 2027 година на същата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, без тя да бъде променяна сега, след като бъде приета. И тук въпросителната е следващата. Каква макрорамка ние имаме в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза? Тя е макрорамката от пролета на 2026 година. От пролета на 2026 година в нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори и Българска народна банка предвижда в последната си прогноза. И то, ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината, и това е хармонизирания брутния индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%. Ето приходната част, тъй като винаги, почти винаги, прогнозата на БНБ е била много по-близка до фактическата ситуация, която е в края на дадената година. Ако и сега това стане, ние виждаме една разлика от 0,7% между това, което на което правителството стъпва, за да направи разчета си за 2027 година, и това, което БНБ казва, че към края на годината ще бъде 5% инфлацията.
0: То може да се увеличи тази разлика.
4: Може да се увеличи тази разлика, дори това, което на БНБ.
0: Да.
4: Тогава това би повлияло на приходната част. Т.е. би увеличило приходната част, защото все пак имаме много високо потребление. Знаеме, че ръста на брутния продукт идва главно от потреблението, а не главно от производството и от добавената стойност в производството, което означава, че през ДДС-то имаме една приходна подценена част в бюджета. След това много важно е да си дадеме сметка какво точно и как може да използваме в разходната част от гледна точка на капиталовата програма. И аз искам капиталовата програма да бъде усвоена, за да може да има развитие страната, инвестициите и всичко останало. Но тук по-скоро трябва да сме реалисти. Аз ще ви дам един конкретен пример, който го дам, тъй като баща ми се е занимавал много дълго време с напоителни системи и хидромелиорация. И тук веднага отиваме на това, което е предвидено до края на годината, поне 20 милиона да бъдат похарчени за напоителни системи. Не го виждам как ще стане като проект, кога ще бъдат... Тъй като всяка една инвестиция изисква една подготовка, която не е бърза, а е достатъчно дълга във времето. И именно тези разходи, които са свързани с инвестициите, с инвестиционните планове, с начина, по който те ще бъдат реализирани, да не говорим, че може да бъде направена на ревизия на общините, които подават към приложение номер 3, прословото приложение за инвестиции от всяка една община, трябва да бъде направена ревизия доколко и какви проекти има. Сега ще ви кажа, реализиран проект при предишното правителство на Желязков, физкултурен салон за 1,5 милиона. И то в една малка община от 3000 човека. Как ви звучи това? Ако имаме други такива проекти вътре в приложение номер 3, защо да не се направи ревизия? И същите тези сега в момента замминистри на финансите са били и преди.
0: Да, той има много критики срещу тази наредба, срещу това приложение
4: номер 3.
0: Ами
4: то така или иначе хубавото нещо е, че не трябва да присъства повече. Защото ако хубаво е да имаме яснота на страницата на съответното министерство, да имаме всички проекти. Хубаво е да имаме критериите, по които тези проекти ще бъдат финансирани. Реда, по който тези проекти ще бъдат финансирани. Също. Това, което липсва, една част имаме проектите, знаем кои са проектите, след това знаем горе-долу обхвата на проектите като числа, кой проект колко ще бъде, но нямаме яснота какъв, на какъв критерий и на какъв етап при изпълнение, по какъв начин се избира, ако няколко общини едновременно, примерно, са постигнали тези критерии. Как се избира коя да бъде първа?
0: Тази, която е по-близка до властта на такъв критерий.
4: Това,
0: казвам го с ирония, но не е като да е далеч от истината, защото сме го наблюдавали.
4: Да,
0: това
4: ясно,
0: е критика от страна на опозицията.
4: Вие може да видите общините, които са финансирани при предишното редовно управление и по време на изборите как са гласували те. И ясно ще си дадете сметка защо са били финансирани точно те.
0: Господин Каримански, прекалено раздута ли е капиталовата програма?
4: За мен за 2026 година...
0: Ясно ли е за какво ще бъдат похарчени едни милиарди, защото пак опозицията твърди, че има скрити милиарди, които не е много ясно къде ще отидат. Но тук говорим за милиарди и то
4: сега,
0: в евро.
4: Когато опозицията твърди това, тя трябва да твърди и друго. Тя трябва да каже дали когато тя е била управляваща, защото само допреди няколко месеца част от тази опозиция е била управляваща, когато в редовното правителство на предходния кабинет са извършени дейности от страна на отделните общини и тази опозиция сегашната тогава е била управляваща, има поглед какви дейности са извършени, трябва да излезе сега първо да каже тези дейности са били разплатени на тази и тази дата, за да може следващите вече да видим дали ще покриват стари дейности или ще покриват дейности напред в периода. Ето това е нормалното да се каже. Така, ако има дейности, които са извършени в 2025, но не са разплатени в 2025 поради сервилност към дадено управление, а трябва да бъдат разплатени в 2026, нормално е капиталната програма да бъде натоварена. Но ако има дейности, които сегашното управление одобри и те не са достатъчно, как да кажем, целесъобразни и ефективни на базата на вложеното и на базата на добавената стойност, тогава заслужават и критика.
0: Както да казвам, и да го открито. Смятаме, трудно изглежда да бъде изпълнена капиталовата програма.
4: Да, аз също смятам, че тази капиталова програма по този начин трудно може да бъде изпълнена, познавайки процеса на инвестиране и познавайки инвестиционното изпълнение
0: на
4: държавните...
0: Ама знаете, винаги се ползва за буфер тази капиталова програма.
4: Така е, но не
0: и за разпределение на едни средства в края на годината.
4: Аз бих се радвал, ако може
0: месеца.
4: Да бъде, ако може тази капиталова програма да бъде изпълнена, но на база анализа разходи ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме. Не можем да продължаваме да изпълняваме, аз пак ви казвам, ето общината, за която не искам да я назовавам името, за да не внасяме излишни смущения по трасето. Не, но община, която има не повече от основно училище в нея, основно казвам, и има физкултурен салон за 1 милион и нещо, нямам против да има нека да има физкултурни салони. Въпросът е дали толкова би трябвало да се инвестира при условие, че една детска градина струва
0: това.
4: Толкова, цяла детска градина.
0: Сега отиваме към друга водеща тема от седмицата. И тук въпросът ми е принципен. Няма да разследваме с вас. Може ли да се отпуснат 150 милиона кредит без знанието и без подписа на изпълнителен директор, визирам ББР, знаете вече, Мавродиев е в България освободен под парична гаранция 50 000 евро.
4: Сега, правилата, всяка една банка трябва да има вътрешни правила.
0: Какви са правилата на ББР, добре ги знаете.
4: Така, тези вътрешни правила на банката съответно трябва да са такива, че да има отделни лимитни рамки за кредитите. Каквито и да са тези лимитни рамки, когато се отпуска такъв кредит на такава стойност, би трябвало да мине през управителния съвет на банката. Няма как, който и да е от изпълнителните директори, да не знае какво е решението на управителния съвет, а в ББР в случая изпълнителните директори са били членове на управителния съвет.
0: А може ли това да се случи без подпис, ако допуснем, че е знаел Мавродиев, защото тезата на защитата е, че няма подпис. Сега, той не е подписал
4: това,
0: този документ.
4: Това, което може да се случи, управителния съвет да е взел решение, възможно е това да се случи, не казвам, че е така, нали,
0: да,
4: защото не съм проучил.
0: Ви питам.
4: Принципно казвам. Ако имаме трима изпълнителни директори, ето казус, да си представите. Имаме трима изпълнителни директори, управителният съвет е от 5 човека, взима решения за сключване на такъв кредит и двама от изпълнителните директори обикновено винаги подписват. Без двама почти никога не се подписва.
0: Винаги трябва да има два подписа, когато
4: за такъв голям кредит,
0: за такъв голям кредит.
4: Да, за такъв голям кредит винаги трябва да има такива подписи. И тогава, когато двама от изпълнителните директори, ако той не е бил сред тях, от тримата общо, е възможно да не го е подписал. Но това да не е знаел няма как. Но пък все пак, когато имате протокол на управителния съвет, протокол от управителния съвет се подписва от всички, които са членове на управителния съвет. Тоест, тук, и това трябва да бъде проверено. Ако той е бил член на управителния съвет, какъвто предполагам, че е бил.
0: Има ли как да не си член на управителния съвет, когато си на тази позиция?
4: В изключение може и да има. Сега не знам за случая, не съм проверил честно казано, но в някакви изключения може да има. Но тук не мисля, че е такъв случай.
0: Господин Каримански, не трябва ли да се провери как са отпускани кредити в особено големи размери, защото това не е единствения кредит, отпуснат с ясното съзнание, че няма как да бъдат върнати тези пари. Видяхте, изтекоха данни от протокол на Гайтански, в които се твърди, че се е знаел, че този кредит е за Ахмед Доган, че това се е случвало редовно и така нататък.
4: Сега всяко едно управление в банката, което се грижи за риска или се така отговаря за риска и управлението на кредитния риск по-специално, би трябвало да провери съобразно изискванията на първо на ББР като вътрешни правила, второ съобразно изискванията на регулатора като БНБ, трето съобразно изискванията на регламентите и директивите, които са европейски, пак съобразно управлението на риска, всичко това трябва да бъде спазено. А когато се отпуска такъв кредит, нормално е да се изисква обезпечения. Но забележете, в тази банка са ставали доста странни неща по това време. Не може обезпечението ти да е някаква концесия, примерно казвам, не за случая, казвам някаква концесия, която концесия е подготвена, да речем, от ББР или от банката и Министерство на финансите, гласувана през Министерски съвет, защото той няма как да откаже това, което е подготвено от Министерство на финансите, примерно. И след това, това нещо го залагат като обезпечение по кредит. Нали? Малко е странно. Давам една хипотеза.
0: Странности са се случвали години наред. Ясно ли е за колко години става въпрос? И тук въпросът е, каква е ролята на Централната банка? Не може ли да се провери всичко това? Това са държавни пари.
4: Това, което може Централната банка да провери, е доколко обезпеченията отговарят на изискванията. Тя го е направила, предполагам, в онова време. Нямам назад в периода...
0: И ако се окаже, че става въпрос за пример, който вие дадохте?
4: Ако се окаже, че става въпрос за пример, най-вероятно този кредит е обявен за лош кредит. Така наречения кредит, който е в просрочие повече от 90 дни. Ако е бил в просрочие, ако е бил кредит, който се изплаща, а не е бил в просрочие, то тогава трябва да се провери обезпечението дали отговаря на изискванията.
0: Как изобщо се допуска Българска банка за развитие, която беше създадена да подпомага малкия и средния бизнес години наред, редовно, да дава едни пари на едни определени хора, и то в особено големи размери?
4: Ами вижте как...
0: С ясно съзнание, че една огромна част от тези пари, господин Каримански, не са върнати. Това не е ли престъпление?
4: Първо трябва да се докаже, нали, такова нещо, дали е престъпление или не. Второ, трябва да е ясно обезпечението по какъв начин е създадено, нали, по какъв начин е направено. След това, това обезпечение доколко може да отговаря на всички изисквания по регулаторната рамка. Ако отговаря само фиктивно на изискванията, тогава може да се намеси и банков надзор, когато проверява тази банка, да има предписание съобразно кредита, да има отделяне, ако щете, на провизии за този кредит. Този кредит може да бъде провизиран, ако той не се изплаща редовно, ако съответно отива в по-лоша група или пък изобщо не се изплаща и така нататък. Когато това настъпи, съответно се обявяват определен набор от кредити, които са високо рискови, и тези кредити влизат в така наречените просрочени кредити, които са абсолютно там до 30-я ден, до 60-я ден, до 90-я, след 90-я ден вече кредита може да бъде пресрочно изискуем и така нататък. Вече зависи какъв е договора на кредита. Аз не познавам договора на кредита, в интерес на истината. Ако договора на кредита следва всичко това, което ви казвам сега, примерно до 30-я ден може да съответно да се разговаря с компанията. Въпросът тук не е по-скоро на процеса на отделните просрочия, а по-скоро е въпрос на това какво е обезпечението, как може да се даде толкова висок, толкова голям кредит, и съответно, ако това обезпечение не се проверява текущо, да речем в годината, един път да се прави оценка на обезпечението. Ако това не е правено, отново е банката...
0: Трябва ли по-широко обхватна ревизия на ББР да бъде направена от Централната банка?
4: Тя е проверявана, ББР,
0: много
4: да ви кажа.
0: Много пъти е проверявана.
4: Искам да ви кажа, че от страна на банков надзор и от страна на Българска народна банка има много предписания.
0: Такива, а те спазват ли се?
4: Такива, които са били много точни и ясни. Но вижте, има и такъв случай. Когато на една банка политиците взимат решение да вдигнат капитала с 2 милиарда, както беше миналата година, и този капитал се дига така, че капиталовата адекватност на банката става повече от 120 до 200% отива, само заради капитала, тогава някои политици или пък някои хора, които искат кредити, могат да си правят и тази лоша сметка през ББР, да се генерират портфели, които спокойно могат да ядат от капитала.
0: На финала на нашия разговор.
4: И това е чисто намеса на политическия риск в самата банка.
0: С ясното съзнание за какво ще бъдат използвани тези пари. Да, вие винаги сте твърдели, че нямаме нужда
4: казвам,
0: от ВБР.
4: Е риск, казвам, че това е риск, но не знам дали това реално съществува. Но тук отново за финални думи. Според мен ББР час по-скоро трябва да бъде трансформиран. България няма нужда от такава банка точно. България има нужда, според мен, това е мое мнение лично, не ангажирам абсолютно никого с това мнение, има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор, така както има в Румъния, във Франция, в много други страни, така както Европейската инвестиционна банка, или това да бъде, ако щете, инвестиционен фонд, но не и да имаме такъв тип банка, която с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Любомир Каримански пред опорни хора.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Защо декларацията от Киев предизвика политическа буря? Има ли България една външна политика или различни институции говорят с различни гласове? След последните думи на премиера Румен Радев, какъв сигнал изпраща страната ни към съюзниците си? Отговорите от Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Знаете, господин Джиков, вчера силна, остра реакция от страна на опозицията в Народното събрание продължава и днес. Виждате какво се случва в социалните мрежи. Според ГЕРБ е или гаф, или преднамерено действие.
5: Добър вечер. Моето мнение е, че не е нито гаф, нито преднамерено действие. При една такава среща, принципа е да има подготвена декларация още преди срещата. Тази посока е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките, които е необходимо да се следват и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украина и Русия, е логично да се приеме и да се публикува. Премиерът ясно и категорично заяви, няма никъде подпис. Тук нито премиера страда от раздвоение на личността, нито пък има разминаване между позициите на премиера и на външния министър, такова каквото търсят от опозицията. Напротив, премиера от няколко години категорично заявява, че няма как с конвенционални средства да победиш най-голямата ядрена държава в света. Премиерът категорично продължава да следва и ние също следваме позицията ни като член на Европейския съюз и НАТО с ангажиментите, които Европейския съюз и НАТО са приели чисто като решения във връзка с този конфликт. На практика също така категорично продължаваме и заявяваме и държиме на позицията си, че в момент нямаме възможност да подпомагаме Украина финансово или със собствени оръжия, тъй като проблемите на българската армия са не по-малки от проблемите на украинската армия. Така че не бива да се фокусираме единствено и само върху дъвката, която се опитва така като върху балона, който се опитва да надуе опозицията. Аз мисля, че трябва и е необходимо...
0: Цитират една точка 7 от въпросната декларация. Знаете, тя се цитира още от ден четвъртък.
5: Тази декларация, пак ще кажа, тя не е и обсъждана. Съдържанието не е и обсъждано на тази среща. Това просто е формално прията декларация.
0: Външният
5: написана...
0: министър не е била запозната с съдържанието.
5: Не, тя не е обсъждана тази декларация на срещата. На практика виждате, че тя не е и позиция, там не е изразена и официална позиция на Европейския съюз или на НАТО сред решение. Имаме участие и на Сърбия, която не е държава член на Европейския съюз, нито на НАТО.
0: Тя не подкрепя въпросната декларация.
5: Тук е интересният момент. Вижте, в Европа от над 1000 години, чисто в исторически план, ние наблюдаваме различни регионални интереси, които много често и се противопоставят. Още преди 1000 години сме наблюдавали разделение на източна и западна Римска империя. Впоследствие християнството се разделя на три, пак на такъв регионален принцип, който на практика има и е продиктуван от регионални или национални интереси. Говорим за католицизъм, православие и протестантство. Впоследствие знаеме от близкото минало историческото разделение през Студената война. Така че виждаме, ето, да отидем направо към това, ми Гърция вчера категорично заяви, че няма да подкрепи 21-те пакет санкции, защото тя желая да печели от търговията с руския LNG газ. Танима Гърция не е в Европейския съюз, танима не е в НАТО.
0: Като казахте 21-я пакет от санкции, още една критика от страна на опозицията, че тук сте защитавали руската олигархия.
5: Не, напротив. Ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път газта да тече не от север на юг, а от юг на север. И България с възможностите си по Боташ за капацитет и с възможностите си през Александрополис има много сериозен, откриват се много сериозни възможности да се направят доста сериозни приходи от търговията с газ. Пак казвам, за първи път ще наблюдаваме газ да тече в посока при търговията от юг на север, а не обратно.
0: Нещо обещали ли сме друго, господин Джиков, когато говорим за Боташ?
5: Логично е опозицията да търси критики, където се казва да търси подвола тере, а тя затова е опозиция. И сега изпадаме в едни такива конспиративни твърдения. Вижте, договориха магистралата, договориха примерно концесии и така нататък, и така нататък. Няма нищо такова, просто редно е да говорим, когато се говори или се твърди нещо, да се твърди с доказателства. Такива няма.
0: Е, тези пари за Боташ, така или иначе, трябва да ги платим в някакъв момент.
5: Аз пак ще кажа. Безспорно, в онзи момент Боташ е била единствената печеливша алтернатива за България. Така че задава се прекрасната възможност отново да се използва капацитета, за да България да стане един сериозен регионален играч при търговията с газ. В крайна сметка, извинявайте, но да приемаме критики от опозиция, която за последните 5 години изтегли 50 милиарда и ни докара до там да имаме дефицит от почти 7% при управлението на публичните финанси, не е сериозно.
0: Искате да кажете, че те са можели да използват Боташ, а тенденциозно не са го направили, така ли?
5: Безспорно. Ще задам въпроса. Ако Боташ не е бил печеливш, защо не са седнали на масата за преговори, да предоговорното...
0: Опитва ли са се, питала сам ги?
5: А защо не са ги допуснали? Значи усрещната страна не ги приемала на сериозно. Това излиза.
0: Това е нашият отговор. Сега отиваме към тежката тема с бюджета.
5: Тежката артилерия.
0: 5,7. Можеш ли да изглежда по друг начин, господин Джиков, този дефицит? Всички скачат. Всички финансисти, икономисти казват, имаше как да го свият до 3%.
5: Можеш.
0: Знаете, нападате капиталовата програма. Казват, защо са толкова милиардите? За какво ще ги използват? Има там едни милиарди, които не знаем за какво ще бъдат използвани. Крият ни пари. Знаете, наратива, всеки ден сте в Народното събрание.
5: Точно така. Ще се радвам, между другото, тъй като от сряда ще започне същинския дебат по внесения бюджет. Ще се радвам да чуя забележките по този бюджет от опозицията, който на практика е техен. Този бюджет е функция, той е финала на едно неразумно управление на публичните си финанси. Не е вярно, че няма описание на всичките цифрички, които седат в конкретиката. И при административните разходи, увеличението, което Асен Василев спомена, че било за туалетна хартия, едвам какво си, не знам какво си. И при капиталовите разходи.
0: За консумативи към министерства, за това говореше той. За едни 150 милиона отгоре.
5: Да, един 150 милиона отгоре и един милиард, които са заложени за туалетна хартия и така нататък. Ето тук, за да влеземе в конкретика, аз ще ви кажа каква е тази туалетна хартия на Асен Василев. Между другото, неколкократно на такива сериозни теми той говори некоректно. 140 милиона има за това, за извънсъдебни споразумения от дела, приключили 2021 година. 180 милиона, това е иранската помощ, която сме предвидили за компенсация на поскъпването на торове, препарати и горива в земеделието. 55 милиона има de minimis за транспортния сектор. 142 милиона са извънредни парламентарни предстоящи президентски избори. 48 милиона Джиро д'Италия, 20 милиона подготовка за предстоящо домакинство. Да не ги изреждам, така че да твърдиш, че това са увеличения за туалетна хартия и за еди какво си, меко казано, несериозно. Що се касае до капиталовите разходи, имайте предвид, че заложените...
0: Може как да се изпълни тази капиталова програма до края на годината? Тези милиарди?
5: В основата си, в по-голямата си част, тя е изпълнена. Поети са ангажименти, сключени са договори и по приложение 3.
0: Което толкова се критикува, знаете.
5: Безспорно. Интересно и хубаво ще бъде вашия гост преди мене. Каза, че е логично да се направи и ревизия. Всички знаем и за некачествените изпълнените ремонти. Всички знаем и за голямите и надценени стойности в тези капиталови разходи. Така че да заложиш разплащането с поетите ангажименти вече от държавата, означава да кажеш, държавата е сериозен и държавата е сериозен платец на практика, и това е добър знак за инвеститорите и за бизнеса. Друг е въпроса как са направени тези разходи, как са осъществени, колко струват и какво е качеството. Това са две различни неща. Именно тези 121 милиона за извънсъдебни споразумения, които ги цитирах, от 2021 година са за неизпълнени от държавата ангажименти, но поети към бизнеса, така че двете неща не бива да ги смесваме.
0: Защо се налага, господин Джиков, да изпълнявате чужд бюджет?
5: Защото трябва, пак ще се върна на това, което казах преди малко. Държавата трябва да покаже едно сериозно отношение и към бизнеса. Трябва да има спокойствие на бизнеса. Той трябва да е сигурен, че срещу него има партньор в лицето на държавата, който изпълнява ангажиментите си. На практика, от тези 5 милиарда почти, които са заложени в бюджета, са 2 милиарда по приложение 2, това е към държавните структури, и 3 милиарда по приложение 3, това са капиталовите разходи и двете към общините. Остава 1 милиард, който...
0: Ще има ли мои и твои общини? Разбирате въпроса.
5: Това е много хубав въпрос. Реално погледнато, точно това не бива да се случва, и това е едно от нещата, които изкараха хората на улицата.
0: А вие страхувате ли се, господин Джиков, от протести, защото заявка за такива се готви есента? Пак от опозицията те казват, при този бюджет, гласуван по този начин, без да имат предвид това, което ние им казваме, защото може от този дефицит да бъде 3,5, максимум 4%, ще излезем на улицата. Знаете как беше свалено предишното управление?
5: Безспорно. Въпрос е в коректността на изнесените данни. Можеше спокойно да изтеглиме това, което 25-та година направиха, може спокойно да изтеглиме 1 милиард почти авансово, отново, от бизнеса. Можеше спокойно да върнем обратно част от фактурите, които са за над 1 милиард, отново в чекмеджетата. Можеше спокойно да заметеме част от капиталовите разходи и да ги разсрочиме, за да влеземе в тези заветни 3,5%. Не е редно. Прогресивна България излезе с ясна политическа програма, която вече е и така наречената управленска програма.
0: Има много критики срещу това, че не сте я показвали до този момент. Как изглежда управленската ви програма в сектор икономика?
5: В сектор икономика тя е ясно разписана и е логично, че привличането на чуждестранните инвестиции, особено в високотехнологичните сектори, е цел номер едно на всяко едно управление. Но за да ги привлечеш, не е редно само да го говориш, а и трябва конкретни политики. Тоест една добра среда, една основа за привличането на чужди инвестиции, като започнеш от образованието, стигнеш до съответните данъчни преференции, конкретно при съответните инвестиции, ролята на държавата, която би трябвало да бъде сериозен и предвидим партньор. Така че тези неща съвсем скоро ще ги видим в управленската ни програма, която ще започнем да изпълняваме не само в сектор на икономиката, и в сектор на земеделието, образованието и така нататък. Да не...
0: Кога ще видим? Кога ще бъде достъпна тази управленска програма?
5: Въпросът е в момента след края на анализите, които течат във всяко едно министерство на практика, ще бъде представен и един план, един проект по точки как ще се работи, именно във връзка с законодателните инициативи, които са описани в управленската програма, както и съответните политики, които са вече към изпълнителната власт във връзка с изпълнението на тази проблема, с конкретния график, приоритети и, разбира се, и време.
0: И финални думи. В тези чекмеджета кой оставя шеф-актурите? Колко правителства оставяха? Колко правителства криеха, за да кажете, това е смелия бюджет, ние спираме тази порочна практика? Имате ли тази информация?
5: Да, имаме в момента. Аз именно заради това дойдох така с пиштови сироко подготвен, за да говоря в конкретика, а не за политиканство, празни приказки. 24-та и 25-та година почти 1,2 милиарда са неразплатените, но поети ангажименти на държавата по фактури в така наречените чекмеджета.
0: И финален штрих. Вие доволни ли сте от кошницата с грижа, защото хората не са, господин Чиков?
5: Реално погледнато, хората са абсолютно прави, защото, както се казва, тези мерки в законодателната дейност, която ние предприехме, променяйки двата основни закона, които дават лостовия механизъм на държавата, трябваше да се направят още миналата година през пролета. На практика голямото поскъпване през последната година вече е факт. Почти всички виждаме, че действително се изравни лев с евро. Въпросът е, че мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока. Ето и това са данни от НСИ за месеците май и юни. Ние наблюдаваме съответно 3% спад на цените в малката кошница. Само за сравнение, през март и април те са били плюс 3% поскъпване. Така че тенденцията на овладяването на поскъпване видно я има. От тук нататък с по-сериозни темпове скоро ще излезе и така методиката и този регистър, тази платформа, която ще следи пряко съотношението цени на дребно, цени на едро, посредници и така нататък, и ще даде възможност действително да се развихрят, ще използвам тази дума, нали, в добрата посока и Комисия за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, така че да наблюдаваме по-осезаемо овладяване на цените или намаляването им.
0: Дано и хората да го усетят. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Политическа шизофрения. Така Денков определи случващото се около декларацията от Киев, след като България подкрепи общата позиция, а последваха взаимно изключващи се обяснения от институциите, ще попитаме кой определя външната ни политика и каква е цената, когато държавата говори с два гласа. Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Господин Денков, много остро се изказахте.
6: Ситуацията...
0: Каква е причината? И смятате ли, че наистина се говори на два гласа? Един навън, друг вътре. За вътрешно-политическа употреба.
6: Това, което виждаме, е, че ситуацията е наистина извънредна. Аз не си спомням през последните години някога да се е случвало министър-председателя на една държава да казва нещо категорично и на другия ден външния му министър да прави точно обратното. Защо сме в тази ситуация? На това трябва да отговорят институциите, които са участвали. Това, което знам със сигурност, е, че когато външният министър е присъствал при обсъждането на тази декларация, ако той изрично не посочи някакви резерви, се подразбира, че съответната държава с съответния представител подкрепя декларацията. Аз самия съм участвал в такива обсъждания и знам много добре как се случва това.
0: Каквото направиха сърбите ли?
6: Точно.
0: Защото
6: така
0: чухме вчера Радев. Той казва, подпис няма, няма и да намерите. Изобщо подписи на другите има ли? Или това, по принцип не се слагат подписи на такива декларации?
6: Има такъв протокол, в който всички присъстващи им се дава възможност да кажат, ако с нещо не са съгласни, и тогава те се поставят с съответния представител и държава не са съгласни с еди какво си. Ако няма такава оговорка, тогава всички представители със своите държави подкрепят целият текст на декларацията. И аз, доколкото знам, точно това се е случило с България. Външният министър е включен в списъка с представителите, които са подкрепили цялата декларация.
0: Тодор Джиков преди вас обаче каза, тя не била обсъждана като текст тази декларация, пък има един спорен момент, член 7 от декларация 3.7, който и вие цитирахте.
6: Това, което казвате в момента, е още по-притеснително. Знаете ли, договора с Буташ...
0: Че не е била обсъждана тази декларация.
6: Доколкото знам, е прият от Министерски съвет без никой да го е виждал. Включително и министъра на финансите тогава е казал, че не може да подкрепи подписването на договор, чийто текст той не е виждал. Ако сега отново за такава важна декларация, с такива все пак изключително категорични и ясни послания за подкрепа на Украина, се оказва, че премиера, външния министър и останалите колеги от Министерския съвет не знаят за какво става дума, това вече е симптом на много по-сериозен проблем.
0: И това чухме в студиото. Не била обсъждана текстът на тази декларация, не бил обсъждан.
6: Аз не знам дали съответният човек е присъствал на съответното обсъждане. Откъде знае, че не е обсъждана? На първо място тя трябва да обсъжда между премиера и външния министър, но също така, когато става дума за такива декларации...
0: Принципът ми е въпросът. Такъв тип декларации.
6: Обикновено се изпращат предварително за обсъждане и на самата среща могат да се дискутират текстове, евентуално да се доуточнят, така че да подкрепят максимален брой представители. Но пак казвам, това, което е извадено като текст, ако няма изрична оговорка, че някой не го подкрепя, се приема, че всички държави останали са го подкрепили.
0: Което какво означава? Едно за тук, друго за там.
6: Това означава, че имаме...
0: Едно за вътре, друго за вън.
6: Това означава, че имаме хаос. Каква е причината за този хаос? Във външната политика трябва да отговорят хората, които са участвали. Премиера и външния министър.
0: Те твърдят, че няма никакъв проблем, няма никаква различна позиция. Ние си държим на нашата позиция. Не участваме в коалицията на
6: желащите. Това е на принципа, не ме гледайте какво правя, ме слушайте какво ви казвам. Очевидно е, че е хаос. И така, както използвах и термина, това е политическа шизофрения, да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми. Така че, ако погледнем и с бюджета какво се случва, от една страна ни казват, ето ние тази година ще бъдем с огромен дефицит, много по-голям от този, който даже Европейската комисия е казала, че ще имаме. След което казваме, правим го, за да тръгнем на чисто, а за следващата година се оказа, че пак сме с голям дефицит. Ама кое е вярно? Дали сме с голям тази година, за да почнем на чисто от следващата, или всъщност има нещо друго, което в момента не ни се казва.
0: Какво друго според вас има, защото отговор е, ама това не е нашия бюджет, не изпълняваме чужд бюджет. Ами, на това, тези преди нас. Това, и на вас, и на ГЕРБ, и ДПС, и така нататък.
6: Ами, то това е лесният отговор. Трудният отговор е кой е възможният бюджет и в този възможен бюджет, кои са политиките, които са сложени като приоритет. Аз си спомням чудесно момента, в който един предишен министър на финансите, сега заместник министър на финансите, Росица Велкова ни обясняваше, че това е единственият възможен бюджет. Тогава беше с 6,4% дефицит. После се оказа, че можем да направим бюджет и той да бъде с под 3% дефицит. Спомням си един друг бюджет, в който другия заместник министър казваше, че има 18 милиарда лева дупка. После тази дупка изчезна и отново паднахме по 3% дефицит. Така че на тези приказки няма как да вярвам.

0: милиарда евро. Така че в останалото време не е реалистично да бъде изпълнено това, което се залага. За сметка на това, ние сме предложили едни мерки, които са от порядъка на 186 милиона. Тоест, те са... Колко е това? Това е вместо тези 9 милиарда, ние залагаме 186 милиона. Това е 20 пъти по-малко. И в тези средства ние отговаряме на всички основни проблеми, които в момента са поставени по отношение на майчинство, детски, подкрепа на ученици първата година, допълнителни програми за извънкласни дейности. Всичкото това се събира в една 20-та от заложеното в капиталови разходи. И те ни казват, ами вижте какво тия 9 милиарда ние не можем да ги пипнем, но не можем и да ви дадем на вас тази една 20-та, която сте заложили. Тук има дълбоко противоречие, което показва и може да бъде изтълкувано последния начин. Колкото можем ние ще дадем на фирмите, които се интересуват от тези 9 милиарда, и това са строителните фирми, и това са фирми по обществени поръчки, защото те са тези, които стоят отсреща. Но ние няма да ви дадем дори най-малкото, което е свързано с подкрепа на хората. И това е в дълбоко противоречие с това, което беше обещавано по време на предизборната кампания.
1: Защото вие сте били оставяли парите в чекмеджетата и те спирали с този метод. Това става и 24-та и 25-та година.
0: Ако твърдят. Това беше вярно, тогава за 27-та година техният бюджет трябва да бъде с под 3%, защото всичко ще е изчистено, както казват те. Вместо това те ни казват, ама чакайте, ние имаме още много да доплащаме. Тук има противоречие.
1: За какво ще бъдат използвани тези пари? Казвате да се дадат на едни определени фирми.
0: Както казах, зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, които са сключени с министерствата до момента.
1: Те и преди ли стояха същите фирми, извинявайте?
0: Това, което е по отношение на поръчките. Тук има следващо противоречие. Министър Шишков казва, о, имаме някакви ужасни договори, наследяваме всичките, ще ги провериме, нищо няма да платим, ако то не е правилно извършено.
1: Спряна е поръчка за над милиард, каза тук на вашето
0: Добре,
1: място, министър
0: Шишков. Тогава защо държиме 9 милиарда, за да се платят всичките тези, които ги проверяваме? Или всичките са наред и тогава трябва 9 милиарда, и тогава какво проверяваме? Или ако ще ги проверяваме, очакваме от тях част да не бъдат изпълнени или поне да бъдат забавени, защото трябва време да се проверят. Така че в обясненията, които дават управляващите, има вътрешни противоречия и това, което аз съм предсказал в пленарна зала е, че дефицита в края на тази година ще бъде значително по-малък от това, което в момента ни обясняват. Няма да бъде 5,7. По наши оценки ще бъде около 4%, толкова колкото между другото и Европейската комисия беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме е един театър, в който финансовия министър и правителство ще ни обяснят, видяхте ли какви мерки взехме, така че вместо 5,6 да ни бъде 4% дефицита. Ама в бюджета няма никакви мерки. Ако погледнете...
1: Чия сметка е този театър? Ако сега ще ви кажа, само за театър?
0: Сега ще ви кажа за чия сметка е. Когато кажете, че вие сте в много голям дефицит, когато кажете, че трябва да вземете много големи дългове, 10 милиарда евро в момента, значи това е толкова, колкото искаше и Росен Желязков в началото на тази година. Всички рейтингови агенции и Европейската комисия казват, о, тези не могат да се справят с техните изчисления с техните сметки. Затова рейтинговите агенции ви поставят под риск и когато тръгнете да вземете заема, лихвите са по-високи. Така че този театър ще бъде за сметка на българските граждани, вие, аз, всички, които ни слушат в момента, защото ние ще трябва да платиме и тези данъци, и тези заеми, и по-високите лихви, заради приказките на финансовия министър. Затова финансовите министри, централните банкери трябва да бъдат изключително внимателни в това, което казват. Нашия финансов министър действа като слон в стъкларски магазин, когато прави тези бомбастични изказвания. Това струва пари на държавата.
1: Това бил смелият бюджет, каза тази седмица Кълъвдонев.
0: Смел и безразсъден. То така не се прави. Прави се обратното. Изчислява се много внимателно и

0: се залага това, което е реалистично. Ако истинския разход ще бъде около 4%, тогава залагаш 4% и малко резерви. Затова ние сме предложили нещо съвсем конкретно. Всички фактури, за които те казват, че стоят по чекмеджетата, да бъдат описани. Това го правехме преди в така нареченото приложение 2. Приложение 3 слагахме общинските проекти и всички фактури да бъдат описани.
1: То много критики
0: и тогава
1: има
0: ще е ясно
1: въпросното приложение 3.
0: И тогава ще е ясно кои са, ще е ясно кое задължително трябва да се плати и кое се проверява и всичко останало да го сложим в резерв. Това е предложението, което сме направили и този резерв тогава можеш и да не го използваш. И тогава ще имаш колко е реалистичния дефицит, а не някакъв изкуствено надут, за да може накрая да се потупаш по гърдите и да кажеш, ей, аз ви спестих.
1: Ама вие го казвате и то звучи по този начин. Те го правят по думите ви с ясното съзнание, че няма да бъде такава сметката на финала, че числото няма да е 5 и 7, а ще е 4 и те си го знаят.
0: Аз не мога да разбера. Първо, аз не мисля, че господин Гълъбдонев има опит с финансите. А опита на двамата му заместник министри в момента всъщност показва, че те самите са склонни към такива изявления. Това и единия заместник министър, и другия са го правили в две различни години. Така че за тях това е характерно. Дали той е подведен от заместник министрите си, не знам. Това, което е още по-интересно е, че ако има свръхразходи, ако нещо не е наред, ма те са ги правили точно тези хора. Финансов министър до вчера беше айде Теменушка Петкова, ама с нея преди това бяха двете заместник министри по служебните кабинети. Така че това са хората, които са участвали в този процес. Росица Велкова е директор на дирекция Държавни разходи. От една страна казваме там нещо не е наред, от друга страна я правим заместник министър. Тук отново има противоречие.
1: Вие сте започнали тази политика за взимането на дългове, големите бюджети,
0: докато,
1: разхищението,
0: дефицитите. Вижте, докато
1: дефицитите.
0: Бяхме ние, винаги дефицита стоеше на 24 и под 24%. Даже малко намаля. 4 години, в които бюджетите ги правихме ние, екипа на Асен Василев и ние ги изпълнявахме. Това, което стана миналата година е от 23,8 да стане на 29,8. Това са с 6% се увеличи дълга на държавата спрямо брутния вътрешен продукт. Това са много пари. И за тях няма как ние да сме виновни.
1: Вие видяхте и Фич с каква прогноза излезе.
0: Да.
1: По този начин навлизаме в дългова спирала, ако трябва да го резюмираме.
0: Да, защото, както казвам, този тип изказвания на финансовия министър, те предполагат, че нещо се случва и съответно тези рейтингови агенции трябва да реагират веднага. Но пак казвам, ако се окаже, че този дефицит не е толкова голям, тогава това не е въпрос само на някой казал едно нещо, друг казал друго нещо, както и във външната политика, между другото. Това означава реални пари, които българските граждани трябва да платят за повишени лихви, за излишни заеми, които са взети и това нещо тепърва ще излезе на бял свят и ще бъде ясно. По същия начин във външната политика държавите работят на доверие. Когато премиерът ти казва едно нещо, а външният министър ти казва точно обратното и прави точно обратното, това е абсолютна загуба на доверие в способностите на една държава да има последователна външна политика.
1: Вървим към финала на нашия разговор, а доколкото разбираме, нищо от вашите предложения няма да бъде прието между първо и второ четене и бюджета ще бъде гласуван такъв какъвто е следващата седмица. Тогава мислите ли за протести, ако този бюджет е по-лош от онзи на Желязков?
0: Със сигурност протестите чукат на вратата, но отново да кажа, ние като партия можем да организираме протест. Трябва хората отново да разберат, както го разбраха с протестите за бюджета на премиера Желязков, че всъщност се бърка в техния джоб. Когато ставаше дума за правителство на ГЕРБ последното, те изтърпяха 25-та година бюджета. Той също беше с изключително големи разходи. Но когато отново им предложиха от същото, те тогава излезоха на площадите и казаха, това не е приемливо. Сега Това, което си заложиха управляващите в момента е следното. Те казаха, за 26-та година ние плащаме масрафа, както казва господин Проданов, но ей сега с бюджета за 27-ма година ще видите как всичко ще бъде управено.
1: Там ще излезе и управленска програма и дефицит в рамките на 3%.
0: Чакаме, те вече 3 месеца чакаме тази управленска програма. Нали бяха готови? Готов означава ти най-много до един месец да сложиш управленската програма, да кажеш, това са ми приоритетите, така ще ги постигна, това са средствата, които са необходими. Нямаме тази управленска програма. Но аз искам друго да кажа. Очакванията, които те поставиха, 27-ма бюджета, който идва след 2 месеца, август, септември, октомври, вече този бюджет за 27-ма година ще бъде по министерствата. Нека да видим всички тези обещания, които даваха и в предизборната кампания, и сега при обсъждането на бюджет 26, какво ще се появи
1: и
0: там?
1: И на финала на нашия разговор предстои ни есента предизборна кампания. Вече имате ли си кандидат за президент? Сигурно ли е, че ще бъде Андрей Гюров? Има много спекулации за това дали ще е Кандев, дали ще е господин Дечев, знаете.
0: Да. Това, което ние много ясно през цялото време обясняваме, че ще подкрепим общ кандидат заедно с Демократична България, заедно с Форума за демократично действие. Всеки друг, който го подкрепи, е добре дошъл. В момента очевидно Андрей Гюров е, така да се каже, водещата фигура в това отношение, но той още не е обявил своята кандидатура.
1: Вие ще издигнете кандидатурата му или инициативен комитет, каквото бяхме чули неодавно от генерала Танасов, че това била добрата формула?
0: Това е добра формула със сигурност и ние очакваме кандидатите да се заявят. Така че за момента Андрей Гюров е дал някакви анонси, че ли вероятно ще се заяви. Ако се заяви, ние ще го подкрепим.
1: А възможна ли е договорка с ГЕРБ за втори тур?
0: Договорка с ГЕРБ на Борисов не може да има за нищо, което...
1: Дори за втори тур.
0: Което е свързано с доверие. Няма договорки там. Ако искат да подкрепят един демократичен, проевропейски кандидат за президент, са добре дошли. Но ние да седнем на една маса след всичко, което се случи с Борисов, нещо да преговаряме, няма да се случи. Казал съм го много пъти, казвам го отново и сме абсолютно категорични в това отношение. Ако тях ги е грижа за България, да подкрепят кандидат президента, който е проевропейски, демократичен и който ще работи България да се развива като силна европейска държава.
1: Разговорът е с продължение. Благодаря ви.
0: Благодаря
1: ви. Академик Николай Денков, пред Опорни хора, разделяме се така до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air. Часът е един.

0: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Днес християнският свят отбелязва Успение на Пресвета Богородица, един от най-големите и обичани празници в народния календар, известен още като Голяма Богородица.
1: Честит празник и от мен, Виктор Дремсизов. Пожелаваме ви здраве, закрила и светлина във всеки дом. Днес имен ден празнуват милиони българи, носещи името Мария, Мариан, Мариана и техните производни. Честит празник и на теб, скъпа Мария, да си много здрава, винаги така усмихната. Бъдете и здрави и горди с имената си, всички, които днес празнувате. Ето какво сме ви подготвили в следващият един час, заедно с нашите продуценти. Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: На 15 август почитаме Успение Богородично, един от 12-те големи християнски празници, на които и православни и католици почитат Пресветата Дева Мария като покровителката на майчинството, брака и семейното огнище. Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
0: Но Голяма Богородица, нашият репортер Красимира Парушева ще ви разкаже за силата на майчината закрила на вярата и на надеждата за чудо.
1: Нека да видим.
4: Днес на празника на Богородица се намираме в църквата Успение Богородично. Църквата е построена през 1929 година, като същата година е и осветена от тогавашния врачански митрополит Паисий Врачански.
5: Църквата има храмов празник, а Успение Богородично е един от 12-те празника, посветени на Богородица.
6: Празникът символизира един малък Великден, така както в църковните среди и дори в вековете е наричан, защото имаме голямо събитие, в което имаме отново възкресение. Това, което се придава като значимост на този празник, всъщност е нещо велико за нас, християните. В песнопенията Света Богородица бива възпявана с думите по-почитана от херовимите и по-славна от серафимите.
5: В християнството Света Богородица поставена след Господ и преди ангелите.
6: И това значение се придава с това, което Господ всъщност отрежда за нея. Именно сам Той приема душата в небесното царство, така както не е обичайно за нас, обикновените хора, сам Господ да дойде, да я съпроводи до небесното царство. Това всъщност е достатъчно за да си представим какво означава така нейната святост.
5: Традицията повелява дни преди Деня на Богородица да се започнат пости.
6: Конкретно за празника основната традиция може би е останала от, така, и от преди време да се организират така наречените курбани. Като това не искам да кажа колко важно е храната, а всъщност тази значимост, която е придадена към празника и начинът, по който да изразим така нашата преданост, нашата съпричастност към всичко, което се случва като християни, като отношение между Небесната и Земната църква.
5: На празникът не се работи, а хората отдават почит на Божията майка.
6: Страна на всеки човек, който би искал да направи този жест на милостиня към ближния, защото и сам Господ казва, когато искаме да нахраним някого, да нахраним някого, който няма възможност да отвърне със същото към нас. И това е така този външен израз на това, което е в този ден. Много хора благодарят на Света Богородица за всичко, което се случва, да кажем, през цялата година или през голяма част от техния живот. И това е моментът, в който те отдават тази почит, именно чрез тези така, тези радости в Бога. Тук не искам да използвам думичката веселба, защото радостта на православния християн се изразява в това да благодарим на Бога. И естествено, на най-горещия застъпник, молител пред Бога, който е Света Богородица.
5: На днешния празник в църквите ще се обслужва празнична литургия. В църквата се освещават и обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за помен.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
0: Според Световната здравна организация, болките в кръста са водещата причина за инвалидизация в света, като през 2020 година са засегнати над 619 милиона души, а прогнозите сочат значително увеличение през следващите десетилетия.
1: Паралелно с това все повече хора работят по 8-10 часа дневно пред компютър. Заседналият начин на живот се превръща в сериозен рисков фактор за проблеми с опорно-двигателният апарат. Как да ги избегнем, ще разберем сега от кинезитерапевта Константин Ковачев, който е при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
7: Здравейте. Здравейте.
1: Седнали сме, както може би всички наши зрители, от понеделник до петък, казахме 8-10 часа. Има ли правило как да се раздвижваме, въпреки че сега и модерните часовници ни казват на всеки един час, стани, раздвижи се?
7: Да, по принцип тялото е изчислено да се движи, но може да се движим и седнали.
1: Как то сега е... да се движим седнали?
0: Сега, тук веднага ще искаме упражнения, да ни кажете нещо, да се раздвижим. Ние сега правилно ли седим или не е правилно?
7: Сега, седежа се определя от тонуса на мускулите, така, който е 24 часа. Тоест, ако имаме дисбаланс в тонуса на мускулите, ние търсим удобна позиция, така както мускулите им удобно.
0: И се облягаме назад,
1: да, да се
7: обръщаме. Тоест, ето тези, да се облегнем на едната страна или да хлътнеме така в стола, това е сигнал, че имаме вече някакъв дисбаланс. И вече ако знаем, че това е проблем, правим определени упражнения, за да може да върнем баланса и много по-лесно да задържим правилната стойка.
1: Има ли правилна стойка, за да знаем, ако примерно това е правилната стойка и на нас ни е некомфортно, искаме някакъв баланс, значи, както казахте, има проблем, след като не можем да стоим в изправена стойка. Каква е правилната стойка?
7: Ами правилната стойка е ето така, както седите в момента.
0: Добре, сега нали? Правилно вече.
7: Но идеята е дали тази стойка може да я поддържаме през целия работен ден. Ето това зависи точно от този дисбаланс и вече на тренираност на мускулите.
0: Добре, ако не може да я поддържаме през целия ден тази стойка, какво правим? Какви упражнения за така нареченето активно седене? Какво означава това?
7: Имаме упражнения, които да коригират дисбаланса, свързан с определени стойки. Примерно изгърбената стойка или усуканата или кръстосаните крака. Тоест имаме такива специфични упражнения, които веднага могат да върнат този баланс и ние вече да поддържаме това, тази правилна стойка.
1: Дайте да почнем с гърба и кръста, като че ли са така рисковите, най-засегнатите, уязвимите части. Какво да правим за гърба и кръста сега? Някакви упражнения, докато сме на работа? Какво да правим?
0: Правилно ли ги показва Виктор, защото
1: той си... Защото когато се схванем и всеки се опитва по някакъв начин, дори разговорно да кажем, да си изпукаме
7: точно така.
1: Сега дали е правилно, не е ли правилно.
7: Ами тялото търси форма и начин да освободи, ако има някъде напрежение. То знае, че има напрежение, още преди ние да го усетим. Тоест имаме дисбаланс преди да го усетим. На някакви мускулни групи. Обаче тялото се адаптира към този дисбаланс и ние не усещаме почти нищо. Обаче като започнем да трупаме групи мускули, които не работят добре, и в един момент, или като се натрупа емоционален фактор, ако се натрупа простуден фактор, ако се натрупа дори хранителния фактор, също е фактор, който дисбалансира мускулите.
1: Сега лято с климатиците още повече.
7: Точно така. И това му идва на тялото в повече и ние започваме да го усещаме повече. И точно тогава е момента, в който ние се опитваме да си освободим врата с някакви движения, обаче вече ние сме натрупали много причини, много дисбаланс.
0: И няма да го решим с едно упражнение.
7: И няма да го решим с едно упражнение. Ако,
1: аз не дисбаланса... очаквах да ми кажете едно упражнение 10 пъти.
7: Да не, има примерно с по едно упражнение, което да махнем няколко дисбаланса.
1: Дайте сега едно упражнение. Така, не едно като хапче за зрителите.
7: Добре, ето примерно за изгърбената стойка, за болките и в раменете, и в кръста, и в гърба, между лопатките най-вече, имаме упражнение, което раздвижва гръдната диафрагма. Тоест, може е така да сключим пръсти, слагаме на пъпа, намираме си къде е пъпа, вдишваме дълбоко, навеждаме леко тялото напред и с издишване дигаме нагоре и навътре с издишване. Тоест, изтегляме корема нагоре и навътре. И ако ви е трудно,
0: да,
7: значи
0: е.
7: До сега не сте дишали правилно. Ти го правиш горе-долу добре. При тебе е малко по-затруднено.
0: Да.
7: Което значи, че дишаш повече с раменете. Диафрагмата ти частично е блокирала. Тоест, тя не пада надолу, когато вдишаш, а си седи примерно на едно място. И започваме да дишаме повече с раменете. И тук се натрупва напрежение в рамения пояс.
1: Осъзнават ли хората тази връзка? Къде е диафрагмата, къде са раменете и кръста и как от дишането и от стойката наистина може да рефлектира върху мускулите?
7: Точно това ние ги учим хората, защото човек не е научил всичко. Нали? Това
0: няма
7: не се учи
0: да
7: в училище,
0: знае,
7: тук биология се учи.
1: Този човек как така връзка? Корем, гръб и така няма връзка.
7: Това е нашата работа, ние да ги научим, ако естествено имат желание. Ако не, те просто правят нашата терапия с упражнения, седнали от главата до стъпалата, балансират максимално много от мускулите и това им дава настроение, енергия, чувства се добре, седат в по-добри стойки и така нататък.
0: Кажете сега, при кръстосаните крака, което много често правим и мъжете и жените включително, те водят ли до някакви проблеми в кръста, изкривяване на стойката? Има ли проблем
7: там? Значи, това е стойката, която най-много дисбаланси причинява.
1: То вижте, просто е изкуство, как така почти на един крак да се седи.
7: Но тук си има причина. Сега, тръгва от дисбаланс в таза, в мускулите на таза, в седалищните мускули. И това е много често при хора, които цял ден седат. Нали? Тоест имаме проблем в дисбаланс в седалищните мускули и тялото дава сигнал, че нещо не е наред. Дисбаланс веднага в мускулите. Ние трябва да го коригираме този дисбаланс и това е изкуствено стабилизация на таза. Тоест ти сега стабилизираш таза и ти е супер удобно и да, мускулите така ще се чувстват добре, докато седиш. Проблема ще дойде в момента, в който се разкръстосаш и започнеш и да ходиш. Тоест сега така лъжеш тялото, че е добре и затова хората така седат, защото
0: веднага
7: им е удобно.
0: Веднага се разкръстосам.
7: Ама ти вече обаче имаш това засукване. Даже ти когато спиш засукана на една страна. Предполагам.
0: Правилно, точно.
7: Ето, аз мога да предположа, защото в момента имаш дисбаланс между лявата и дясната половина, имаш лека сколиоза заради този дисбаланс, защото едната тонуса от едната страна ти е отслабнал, от другата ти е пренапрегнат и ти това го имаш дори когато спиш.
0: Не ми
7: и
0: харесва, като споменавате и сколиоза вече съвсем.
7: Ами случва се, това е естественото следствие на този дисбаланс. И ние реално постоянно изпадаме в различни дисбаланси постоянно, които се опитваме да ги коригираме по някакъв начин с лошите стойки, но това не е корекция, това е моментно застопоряване в някаква позиция и в момента, в който трябва да почнем да ходим или да вършим някаква работа, ох, тук ме заболя, сецнах се, нали, и така нататък.
1: А масажирането на обектите, когато ни болят, много често казваме, ох, боли ме врата и започваме да се масажираме или да си въртим врата. Това помага ли или напротив, когато действаме върху активното място, не му помагаме? Някой
7: ето
1: казва,
7: това е много,
1: трябва да си...
7: много хубав въпрос, че сега, ако тук ни боли или в кръста ни боли,
1: трябва ли да го натискаме сега?
7: Обаче причината не е там, а там е като компенсация. Тоест, мускулите се напрягат защитно, защото искат да защитат тялото от нещо, което се случва и на друго място. Защото, както ние знаем, тялото е съвършено и той един дисбаланс го коригира и го компенсира чрез напрягане на друга част. Веднага ще го обясна. Тук ти се стяга мускула, за да не ти се изкриви главата, нали, насам и да ходиш ето така, веднага дръпва малко по-надолу срещу положно, за да върне главата в обратна посока. Обаче това трябва да се компенсира и от тук, и от тук. Тоест ние цялото тяло...
1: Е, накрая ще ми кажете, че от петата ми е проблема във врата.
7: Точно, някой път се получава и такъв
1: момент.
7: Дисбаланс,
0: да.
7: Такъв момент. И затова аз сега като кинезитерапевт не мога да ти кажа, аз сега от опита мога да ти кажа някои упражнения веднага да се вкараш в баланс. Но идеята ти чрез тази терапия отгоре до долу, без да знаеш откъде ти идва, ти си я правиш всеки ден и си влизаш в баланс. Ето, да, ние може да ти обясним, да те обучим, но е много лесно, ако започна отгоре до долу, профилактично да си мина цялото тяло.
1: А как си обяснявате това, че хора, които водят активен начин на живот, спортуват и въпреки всичко отново имат болки в кръста, проблеми, си казват, ама аз ходен тренирам, раздвижвам се и пак имам тези болки и проблеми.
7: Ами те за
1: къде е сега?
7: За какво ходят да тренират?
1: Може да се раздвижваме, не ли така?
7: Добре, да се раздвижат.
0: За по-добра форма.
7: Да отпуснат емоционалното напрежение най-вече.
1: Най-вече.
7: Да, да изглеждаме добре. Нали? Обаче... тренировката на мускулите за сила, примерно издръжливост, е различно от тонуса на мускулите. Тонуса на мускулите 24 часа. И тук идва въпроса, защо се разбалансират мускулите? Или от какво? Нали, каква е тази причина? Еми ето, тук идват емоционална причина, идва лоши стойки или дисбаланси, които се трупат от претоварване, ето, много дълго време седене и така нататък. И третата причина е хранителната причина, която много хора пренебрегват. Вътрешните ни органи също са свързани с определени мускули на тялото. Тоест ядем нещо, което не е добре за нас, спазмира се стомаха, изведнъж започва да ни се напряга рамото от едната страна. И ние започваме да седим малко по-изкривени.
1: И си мислим, че от рамото, не от стомаха е проблема.
7: И си мислим, че от рамото, обаче рамото, колкото и да го лекуваме, примерно ако се, нали, активира някаква болка, то после пак ни се обажда, пак ни се обажда и не мога да го излекуваме напълно. И ето не ги хроничните болки.
0: Има ли деца, които се сблъскват много често с такива проблеми? И тук споменахте преди малко сколиозата. При тях може би най-често виждаме такива изкривявания заради неправилна стойка.
7: Много интересно. При децата е изключително интересно. Сега ще ви кажа нещо, което най-вероятно не знаете при децата. Нали, много хора казват, ето, примерно, детето ми е спаднал свод, нали, и му намериха, примерно, сколиоза. Нали така?
0: Да.
1: Така.
7: И се оказа обаче, че те стискат зъби от напрежение. Защото са емоционални. Нали така, особено като деца, още повече. Стискането на зъби, т.е. този дъвкателен мускул е свързан с сводовете и с центъра на равновесие. Т.е. ако имаме напрежение тук, ще имаме проблеми с мускулите на свода и автоматично започваме да правим изкривяване на едната страна. Т.е. оправяме тук, оправяме и гръбнака. Т.е. това е една от причините и за падането на свода, и за сколиозата. Както между прочим и кръстосаните крака също докарват до сколиоза. И сега, ние ако не го махнем този дисбаланс, докато израства гръбнака, той се нагажда по тонуса на мускулите.
0: Да, и по тази
7: стойка. Ама не по силата, по тонуса. Ние колкото и да сме силни, е сега да мога да дигна тук 100 кила, това е съвсем различно от тонуса, който ти е цял ден. Тоест ти можеш да имаш сколиоза и да тренираш. Нали, т.е. ние трябва да оправим първо сигналите към мускулите. Да. Достатъчно сигнали към всеки един от мускулите и тогава ще сме сигурни, че сме окей. Okay.
1: Тогава как се хранят и как си почиват мускулите, ако наистина ги подлагаме на такова напрежение? Защото другият важен момент е как спим. Матрака, възглавницата. Защото ако не спим правилно и отново ги натоварваме, то тогава кога си почиват мускулите?
7: Добре, също хубав въпрос. Спането. Нали? Матрака 10% и 10% възглавницата, 20% максимум.
1: Само 20, аз мисля, да. Поне до 50 ще ги докараме.
7: Не, защото едно време са спали на миндери, на земи и така нататък. И никакъв
0: и
7: проблем.
0: И не са имали такива проблеми,
7: и никакъв
0: като
7: проблем.
0: При нас. Да.
1: Сега ще ме накарате до вечера на спода да легна в къща.
7: Не, то идеята е, че спането се определя пак от тонуса на мускулите. Айде да говорим за този тонус, който е причинителя на повечето проблеми. Да. Тоест ние имаме дисбаланс. Ти си, както ти си с кръстосани крака често. Ти вече си усукана на едната страна. И съответно, ти,
1: дайте да звучи на другата
7: страна. Ти не можеш да спиш по гръб. Защото ако спиш по гръб, а ти си засукана на тази страна, на която ти е удобно и ти, така мускулите ти се чувстват добре, ти трябва да гониш същата тази страна, да се усучиш като спиш.
8: Страна.
7: И затова спиш на едната страна. Ако спиш по гръб, ще станеш схваната. Ако спиш на другата страна усукана, ще станеш схваната. Ако спиш само на тази си страна, ще станеш горе-долу окей.
1: Аз се засуках, вече не знам. Вие с това обяснение. И какво тогава? Как си почиват мускулите?
7: Ами, тя си почива само на едната страна.
8: Аз съм засукана.
7: Ако иска обаче да спи на както би искала, по всякакъв начин, трябва да направи ново упражнение от нашите, които учим хората, от нашата методика.
8: Так, само едно упражнение трябва да направиш, ще започна с пена нормално.
7: Ами за това отсукване специално,
1: да
7: което имаш и ще го правиш всеки път, когато си кръстосиш крака.
8: Какво трябва да направя?
7: И винаги ще си добре, ми да го направя.
8: Ми дайте да го направя, сега да видя дали аз ще мога да го направя. Сега вие ще ми кажете нещо, така, да ме разсучате.
7: Малко е по-специфично, защото е малко координационно, защото ние трябва да се отсучим. Едната ръка слагаме на ребрата отстрани. Ще го направим от двете страни.
8: Добре.
7: Така, слагаме на ребрата отстрани, а другата е на бузата. Ето така. И сега движението е ето така. Седно едновременно, виж, едновременно натискам ребрата, натискам и бузата. Ето,
8: това точно е
7: така.
8: Трудно.
7: Браво, браво. Супер го правиш. Стой сега. Това е първата част. Сега вдишай дълбоко, задръж дъха и без да издишваш, пружинирай 2-3 пъти. Едно, върти главата обаче. Едно, две, три. Издишай сега. Не, издиши, задръж дъха и пак едно, две, три. Давай, едно.
8: По същия начин.
7: Точно така. Едно, две, три. И сега на другата страна, по същия начин.
8: Трябва.
7: Дишваш. Едно, две,
1: вече
7: знам
1: Мария на рекламите, какво ще прави.
7: Едно. Е, сега трябва малко обучение.
8: Трябва, нали? Трябва. Няма да го направя правилно.
7: Но след като го направиш, ти вече си отсукана. И сега другото, което трябва да направиш, е малко разтриване на седалищния мускул, да го стимулираш. И това е горе-долу достатъчно, за да седиш по-лесно изправена, без да си кръстосаш краката. И ако го правиш един месец това упражнение и за седалищният мускул, ще се отучиш да кръстосваш крака. Ама
8: и ще спя ли по друг начин? Ще мога ли да спя спокойно по гръб?
7: Абсолютно да.
8: След един месец обещавате ли да се видим, за да разберем дали има резултат?
1: Аз ще
8: следя
1: на рекламите дали прави упражнение. А сега се сещам и другото, за много е модерно тези колани, които много хора дори искат, за да може да имаме изправена стойка сега. Естествено ли е така?
7: Той
1: сега
7: има колани и за кръста, нали?
1: Да, но никой не казва, аз не мога да стоя така на 90 градуса и това е естествено.
7: Аз не знам някой с тези колани да може да задържи тази стойка дълго време. Те се отпускат на коланите. Нали?
1: Да, защото се надяваме той да ни държи изправени.
7: Да, но тук ние пренебрегваме тонуса на мускулите пак. Ние искаме ластиците, които би трябвало само да ни помогнат, те да свършат цялата работа. Те могат да свършат за определено време, докато да ни дадат по-добър сигнал. Тоест, нашите мускули имат слаб сигнал и ние с ластиците малко по-силен сигнал. Ама ако не си възвърнем правилната работа на самите мускули, няма да може това да ни оправи проблем.
8: Много ви благодарим за всички тези полезни съвети. Надяваме се, че сме били достатъчно полезни на нашите зрители с упражненията, които сме им показали. Следващия път още много ви благодарим. След месец пак се виждаме, за да видим дали съм постигнала резултати.
1: И да не забравяме тонуса на мускулите, най-важното.
7: Да, не силата, тонус.
8: Благодарим ви. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air. България On Air. България сутрин, събота. Следва.
3: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
0: Младата режисьорка Виктория Караколева получи международното признание с награда Best Concept в London Music Video Awards на музикалното видео We Don't Get Along на певицата Виктория.
1: А този успех идва след силно присъствие на Караколева и на Berlin Music Video Awards, където нейни три проекта бяха включени в официалната селекция на фестивала. Виктория е вече при нас да ни разказва всички тези успехи. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, много ни е драго.
9: И на мен, как сте?
1: Ние сме страхотно и се радваме, че ни гостувате, за да покажем колко талантливи сме ние българите. Какво са за вас тези отличия? Това в Берлин и сега това последното в Лондон?
9: Абсолютно. Аз мисля, че в България има страшно много талант. И тепърва съм сигурна, че света ще се умява да вижда този талант. И всеки такъв успех е не само успех, да кажем, за мен като режисьор, ами и за екипа, който седи зад тези проекти, всичките проекти и предишните ми проекти, с които съм работила с толкова много хора. Някак си е толкова хубаво най-накрая да кажеш на екипа си, ето вижте, имаше смисъл цялото нещо. Истината е, че в Лондон и в Берлин това са две столици, които са за център на изкуството, според мен. И е много трудно тези столици въобще да те допуснат да състезаваш заедно с тях. Сега в Берлин, нали, ние реално като продукция, мисля, че сме първата българска продукция в официалната селекция. Говоря за тази селекция, в която се състезаваш за голямата награда. Там бяхме номинирани за Best Cinematography, което е най-добър оператор, за Крум Родригес. Той, разбира се, заслужава за мен, но просто изключително, как да кажа, странно ми беше на мен тази случайност, ли така да го кажа, защото съм пращал и друг път проекти. И изведнъж, нали, селектират този проект и за мен беше шок това нещо. Особено когато в крайна сметка ние в Берлин имахме още два клипа. Това на Виктория We Don't Get Along и на Мона Давам. На Давам оператора Тодор Фичев, на We Don't Get Along е пак Крум Родригес. И там всъщност бяхме селектирани в Music of the Week, Best Music Video of the Week, което е страхотно, защото те ти правят цяла статия за теб и те, нали, пращат за социалните мрежи, което е изключително наистина огромен прожектор за нас. Особено в Лондон тази награда, честно казано, ние наистина не очаквахме. Аз бях с Марти Кирилов, който е арт директора на видеото. Ние бяхме също и номинирани за арт дирекшн там, което някак си, ти си номиниран за две неща, което още по-голям шок за мен.
0: Те самите номинации сами по себе си са достатъчно голямо отличие, защото доколкото знам, тези номинации не се случват така лесно, просто някой ни номинира.
9: Не, то това е, че аз наистина не знам защо така се случи тази година. Аз съм и вярващ човек, разбира се, мисля, че някои неща така се случват и с
0: предопределеност си имам. Да.
9: Ами да, или в правилния момент, и просто толкова се радвам, че точно тази година се случват тези отличия, или как да кажете, този прожектор към всички българи.
0: Отличия, нали? Постижения ваше.
9: Да, защото искам да кажа, че рано погледнете в киносредите има страшно много талантливи хора. Имам много млади мои колеги, които снимат страхотни неща. И това може да е някакъв пуш и за тях някакси да се опитват все повече и повече да продължават да някак си да развиват и чуждестранни проекти.
0: По същия начин, като Евровизия. Както Евровизия сега е стимул към всички други изпълнители.
9: Да.
0: Дара.
9: Това, че Дара спечели, това е, аз наистина пак ще кажа, шок, когато се случи, защото аз знам много добре как върви Евровизия и с Виктория съм била, нали, когато тя беше 2020-2021.
1: Нали, заради COVID, да, тя се наложи да участва два пъти. Да.
9: Точно така. И то целият заряд, аз много добре знам какво е чувството да си част от Евровизия. И за мен е това, че да разпечели, наистина тя заслужава. Тя е изключително талантлива и естественото има страшно много работа за това, което...
0: Както и при вас същото е.
9: Да, разбира се.
1: Трудно е да си режисьор на нещо кратко, защото видеоклиповете са като един кратък филм. Имате няколко минути само да разкажете история понякога, в която другите режисьори имат час и половина. А вие трябва да направите това кратко кино.
9: Ами истината е, че музикалните видеа за мен е жанр, който не е много развит в България. Те някакси тук, понеже нямаме пазар за това, повечето артисти не обръщат внимание на самото съдържание в видеоклиповете. Те повече продават, нали, себе си като...
1: Имиджов видеоклип.
9: Имиджови клипове, които няма нищо лошо, разбира се, но когато добавиш режисьорски поглед над нещата, наистина можеш да кажеш много. И нали, по-различно от киното, разбира се, защото музикалното видео ти трябва да мислиш като визуална концепция. Трябва да мислиш в... То е малко вид и реклама, нали все пак. Тоест, музикалното видео е много интересно, защото съчетава всичко в едно. И също така, нали, усета на музиката, самата идея на музиката, атмосферата на музиката, какво ти носи това
8: времето
9: нещо.
8: Времето обаче на една песен, на един видеоклип, стига ли на един режисьор да се разгърне до такава степен, че да може да включи всичките си идеи или това се случва във всеки следващ видеоклип?
9: Ами истината е, че понякога не. Даже така с един мой колега Димитрис Георгиев, който също е много талантлив режисьор, имаме доста нали, афинитет към това да разказваме примерно няколко клипа в едно цяло, в един цял проект, да кажем.
8: Като трилогия да се получи нещо.
9: Нещо такова, да. Това също то е, как да кажа, нещо, което и в чужбина доста режисьори правят. Но е много различно, защото колаборация. Понякога колаборацията ти с артиста, артиста може да иска едно, ти друго и трябва някакси да се съчетаете. И когато двамата искате едно и също, в крайна сметка режисьор абсолютно може, ако знае чрез опита си и чрез това как да общува с артисти срещу себе си, как да създаде това нещо толкова кратко, нали, един вид, защото реално и не е кратко. В днешно време хората са свикнали по 3 секунди да гледат.
8: Точно да, така, вече са социалните мрежи.
9: Те даже има скучно 3 минути, когато я съм честна.
1: А как работите? Искате да чуете песента, да се срещнете с изпълнителя, за да усетите неговата енергия и така да се роди идеята за видеото или чакате той да има някаква идея? Ето, примерно, дадохте примери с Мона, с песента давам. Чакахте ли тя да каже, аз държа на фолклорните елементи и мотиви, затова си го представям нещо, което да има такива препратки, например?
9: Да. Ами истината е, че с Мона ние работим още от първия клип заедно и всъщност тогава ние двете заедно решихме някакси тази визия за нея и то фолклор, защото тя когато ми прати първото парче жива, аз се бях влюбила в тази песен и абсолютно безапелационно някакси бях решила, че искам да го снимам и когато тя ми даде, да кажем, някакви идеи визуални и аз някакси почнах да комуникирам с нея и заедно. Всъщност ние заедно развихме по някакъв начин този джензи фолклор, който в момента, нали, тя толкова успешно брандира и аз толкова се радвам за нея. Защото за мен това беше нещо различно. Аз тогава и казах, това ще те отличи, това е бранд, който хората ще те припознаят. И плюс това, наистина, ако трябва да се върнеш, нали, към фолклорни традиции, това е изключително интересно и за чужбина, защото хората в чужбина, те не са свикнали да гледат, нали, искат да гледат и различни неща. А относно как работя с артистите, всеки път е различно, ако трябва да съм честна. Някои артисти се доверяват абсолютно на мен, друг път ми дават някакви идеи, аз ги развивам. Примерно с Виктория вече 7 години работим заедно, някакси ние вече толкова се...
8: Познавате се, да?
9: Да, знам какво ще хареса. С Кристиан Костов беше доста интересно, нали, нашите срещи и още начина, по който почнахме да работим заедно. Имахме една концепция, после променихме спрямо това какво искахме да постигнем, нали, заедно. И интересно е, че винаги тръгвам от музиката. Няма как да не тръгваш от музиката.
8: Тук и в контекста на това, което сега казвате, цялостната картинка се получава, когато вече имаме готовия видеоклип, който реално допълва всичко към песента. Но може ли един видеоклип да потопи или да издигне една песен още повече?
9: Абсолютно, и двете може. Тоест има примери за мен и в двата случаи. Видеоклипът може да доизгради музиката, но понякога има режисьори, които твърде много, нали, примерно, да кажем, се опитват да направят това, което те искат конкретно да снимат. Няма значение дали е свързано с музиката и това понякога се бие. Или когато режисьори, които, да кажем, няма толкова, да кажем, опит или имат друг поглед на нещата и понякога е възможно тези неща да се разминат, честно казано, но той затова е добрия екип. За режисьор, ако мога да кажа, наистина, аз съм изключително благодарна за екипа, с който работи, с който съм работил, защото режисьор без екип, аз наистина мисля, че е абсолютно нищо. В момента, нали, с Иво Николов, който работи като продуцент, и Борислава Иванова, и толкова много дълго време и с Дамян Димитров съм работила преди това, толкова много клипове. И просто в момента с Крум Ригес и с Теодор Фичев и с Мартин Киров и всичките стилисти, с които работя, и гримьори, това е, и грип, и осветление, това е ти да отидеш на площадката и да си кажеш, ето тези хора ти се доверяват на визията. Те ще застанат пред тебе и ще ти кажат, окей, tell me boss. But, но е в някаква вид колаборация. защото на тези хора им пука. Така че
1: понякога... Екип сте, да. Екип.
9: Да, абсолютно екип. Не може едното без другото.
8: Отбор, можем да го кажем.
9: Абсолютно.
8: Да,
9: да. И също екипа, ако те се кефат на парчето, още по-яко става.
1: Нали? Има ли някакъв страх, че сега изкуственият интелект може много да преобърне нещата? Защото някой ще каже, о, сега ще се генерирам изображения. Ето аз мога в един клип да ме изпратят на Еверест буквално за 10 секунди снимано само в едно студио и така да ми кажа защо ми е режисьор. Аз ще си измисля концепцията, ще питам изкуственият интелект да ми режисира трите минути и готово.
9: Ще кажа една шега по въпроса, нали, защо изкуственият интелект не може да замени артистите, защото клиентът никога не знае какво иска. Да, нали, в крайна сметка зависи от клиента, зависи той какво иска, зависи от артиста какво иска и аз не мисля, че някой някога ще може да замени човешкият принос в изкуството, защото изкуството е базирано на архетипи. То е базирано на култура, на субкултури, на, как да кажа, на толкова много обща култура, която ти трябва да можеш да събереш в едно и за да можеш да изградиш и да изразиш това, което искаш. Относно хората, които, нали, използват AI за изцялостен продукт, мога да им кажа, че просто ще им умръзне в един момент. Те ще видят, че и то самите хора,
8: когато... Четвърде изкуствено.
9: Ами разбира се, то самите хора, когато ние гледаме нещо изкуствено, ние веднага разбираме, че колкото и перфектно да стане това нещо, то е пак копиране.
8: То може би тази перфектност е това, което вече е отблъсква хората и търсим нещо по-естествено, истинското.
9: Абсолютно.
8: За да не го губим и в самите нас. Какъв видеоклип ви се снима сега? Какво искате да направите? До къде се простират фантазиите ви?
9: Ами много ми се работи с чуждестранни артисти, ако трябва да съм честна. Сега, нали, покрай Лондон имам така някакви комуникации с агенции, продъкшън компании, други артисти. Работим и с друг вид музика.
1: Видяхте, Рита Ора дойде в Перник да снима видеоклип, така че те могат също да дойдат.
9: Сега, ето това е интересното, че те идват по-много големи артисти и чуждестранни артисти тук с идеята да снимат сервис. А това, което аз искам много да се обърна в България е артистите идват тук за други артисти, за други режисьори, за други оператори.
8: Това е да се запознаят с нашите таланти.
9: Ами точно така, да видят артистизъм, защото ние можем на световно ниво.
8: Тя и Дара го каза няколко пъти. Ние сме на световно ниво и трябва да си повярваме.
9: Светът е толкова голям, колкото са големи мечтисти и колкото е далеч хоризонтът и в крайна сметка. И аз не мисля, че в България артистите трябва да се... Естествено, ние имаме страшно много и вътрешен пазар, който конкурира, но когато ти работиш с чужденци, ти се изграждаш, ти ставаш по-професионалист в това, което правиш. Защото в този занаят понякога се краде, нали? Не копира, това е голяма разлика, краде се, т.е. ти се инспирираш, т.е. вдъхновяваш се от тези хора. И абсолютно ми се работи с чужди артисти, не за друго, защото това ще ми отвори на мен хоризонтите и... Ми се работи различни стилове до сега.
8: Да,
9: нали,
8: доста... обогатяващо винаги.
9: Абсолютно. Нали, ако един ден снимам наистина така музика, която съм или артист, който преди съм слушала много, това за мен ще е абсолютно мечта.
8: А киното? Къде остава киното?
9: Ами сега е момента за киното, честно казано. Точно сега си пише пълнометражен филм. И един късометражен преди това, разбира се, мога да загрея, защото твърде много време снимахме.
8: Значи има завръщане.
1: Има повод за още срещи и разговори, така че ви очакваме с следващите ви постижения. Много вдъхновение ви пожелаваме.
9: Много благодаря.
8: Неизчерпаемо вдъхновение. Благодарим много за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас.
9: Много благодаря.
1: България сутрин продължава.
8: Останете с нас.
10: България сутрин събота. Следва.
3: Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
8: Ангел Истилянов е художник и татуист на 41 години, който предприема вдъхновяващото 2300 км велопътешествие от Видин до Италия, за да преоткрие себе си и да промени начина си на живот.
1: В следващите минути ще разберем повече за пътешествието, целите и волята да промениш себе си. Казваме здравей на Ангел, здравейте и добре дошли.
11: Добро утро на вас и на вашите зрители.
1: Кажете сега, как човек решава да се впусне в едно такова приключение 2300 км с колело?
11: Решението го взех сравнително бързо, по-скоро бавно беше подготовката, тъй като изисква съответните финансови ресурси и най-вече според мен е необходима и физическа подготовка, така че да имаш сигурност в тялото си, че ще можеш да завършиш започнатото.
8: Как се изразява, да, физическата подготовка?
11: Ами най-вече в редовно колездане, така че тялото да се адаптира, но то така или иначе колездането е голяма част от моя живот. И вече с една треньорка направихме и малко силови тренировки и за горната част на тялото, така че да имам по-бързо възстановяване по време на пътешествието, като аз не съм гонял никакви спортни достижения, темпови или каквито и да било. Основната идея беше единствено и само наслада от това да си жив сега в този момент и да изследваш и откриваш нови територии.
8: Колко време трябваше тази подготовка преди изобщо да предприемете това пътешествие?
11: Ами, може би около 4-5 месеца беше така по-сериозната подготовка в залата. Иначе, както казах, колезденето си е така или иначе... То е част и на придвижване и така нататък, но... да кажем, около 5 месеца беше така тренировката и промяна леко и в хранителния режим, така че да редуцирам малко тегло, защото бях планирал изкачвания в Алпите. А пък хората, които са по-запознати с колезденето, знаят, че всеки излишен килограм те дърпа назад, така че...
12: Кой беше най-трудният момент през това пътешествие, защото казвате Алпите, това не си го представяме 2300 км по асфалт, магистрален път, само с велосипеда, има си доста предизвикателства.
11: Основно съм се движил по веломаршрут 6, известен в колездачите среди, който следва цялото движение на река Дунав от Шварцвалд, от място, където изира, до вливането в Черно море, но има и още една отсечка, която продължава към брега на Францията, цялото нещо към 4700 км, ако не ме лъже паметта. Но аз взех отсечката от Видин до град Пасау в Германия и оттам завих надолу южна посока към Алпите. Най-тежкият ден може би беше изкачването на един проход в Южен Тирол, докато стигна до една хижа, понеже си бях избрал доста екзотично място за нощувка. Една високопланинска хижа на 1888 метра над морското равнище.
8: Умишлено ли избрахте точно
11: да,
8: там?
11: Да, защото ме впечатли гледката и възможността да се възстановя и да си почивам и да бъда заобиколен от 3000-ници.
8: В началото, когато правихте план за това пътешествие, освен че си начертахте какво трябва да направите, каква трябва да бъде подготовката, рисковете оценихте ли и какво можеше да се обърка и какво се обърка в действителност?
11: Да ви кажа честно, реших да подходя по по-различен начин, може би малко безразсъдно до някаква степен, но... Имаше, разбира се, план, но не съм мислил изобщо за потенциални чак толкова рискове, за да, както казват старите хора, да не предизвиквам съдбата едва ли не. Естествено, бях подготвен с термооблекло, което, въпреки че сме лято, знаете, по планините времето се сменя изключително
12: бързо. Така ли пътувахте?
11: Това беше цялото ми имане за 40 дена.
12: И какво? За 40 дни?
11: Да.
12: В тези една раница отзад и колко чанти за 40 дни?
11: Ами общо са 4 чанти в тази, която е под горната тръба на рамката. Там бяха основно дрехи. Отзад в най-голямата имаше един комплект цивилно облекло, за да мога да не съм винаги така облечен, когато ходя да си купувам храна или така нататък. Плюс дронът, който милите ми родители ми подариха, за да заснемам пътешествието, тъй като те знаеха, че съм абсолютно сам. Тази малка чантичка зад кормилото, която седи леко отворена, това беше чантичката за бърз достъп до неща като мобилно устройство и храна за по време на път, което се изразява в енергийни вафлички, гелове, пауър гелове и такива работи. И отпред на кормилото за баланс има една така наречената буре чантичка, в която ми бяха всички инструменти и неща в случай на повреда по байка, които бих могъл да...
12: И имаше ли повреда по колелото?
11: Ами, за щастие, не. За цялото това нещо, единственият момент, в който имаше нещо като техническа повреда, но не бих го дори нарекал като сериозна
12: да
11: техническа
12: падне веригата.
11: Повреда, не, беше разхлабването на дерелиорът отзад и невъзможността да сменям предавките. За щастие, бях наблизо в населено място, Залфелден, и там имаше и магазин велосипеден. Отидох и хората го отремонтираха за отрицателно време. Проблемът беше, че с моят мултитул, така наречен, не можех да окажа съответно напрежение, за да го затегна достатъчно и трябваше инструмент с дълго рамо. Изисква сериозно
8: Добре, ако в началото не сте подходили по някакъв по-специален начин за това да оценявате рисковете, не се ли притеснявате, че ще бъдете сам през цялото това време?
11: Ами не, всъщност аз
8: до голяма... Това е самата идея.
11: Идеята беше да пътувам сам, за да видя кой съм аз, какви са волевите ми качества, ако щете дори по едно такова пътешествие.
8: Изненадахте ли се от себе си по време на това пътешествие?
11: Приятно, да. Тъй като съм страдал до голяма степен в живота си от това, което може би доста хора страдат, нерешителност. Особено, що се касае такива бих ги нарекал големи решения, нека така да кажем. И това мисля, че го отрегулирах. Сега съм значително по-уверен в взимането на подобни решения и зная, че и когато човек го структурира и има стъпки, които следва,

0: него. Но иначе от социалните мрежи, да, до голяма степен се бях изолирал. Те не бяха и толкова важни, тъй като всичко, което виждах отстрани и ме заобикаляше, беше толкова невероятно красиво и зареждащо. И единствено съм се чувал с неколцината си близки приятели и семейството си да разкажа преживяното от въпросния ден. Та дори не беше и всеки ден, просто се натрупваше няколко дена и звънях и разказвах през какви места съм минал, какво съм видял.
1: Колко километра? 2300, ако разрим на 40, по колко километра на ден с колело?
0: Всъщност 40 дена е времетрайното на общото пътешествие, а времето на придвижване е 22 дена. В столиците, през които минах, те са 4, всичко по протежението на Дунава, съм взимал по малко повече дни за възстановяване и за култура, за музеи, тъй като това беше и общо взето и ваканцията ми за тази година. Исках да комбинирам едно такова екзотично пътешествие и с възможността да си почини, да се откъсна от ежедневници и ангажименти. Та средно аритметично мисля, че се падаше по около 99 км на ден. Като, разбира се, имаше етапи, които са по-дълги, етапи по-къси, заради надморска височина.
2: Какви почивки си правехте тогава между едната отсечка и другата? И на колко време така спирахте и трябваше да си отдъхнете?
0: Нямах точен план. Просто ако усетех, че се натрупват твърде много тежки етапи с по-голяма денивелация и с по-дълъг километраж, си взимах някак, примерно две нощувки някъде да си почина. Но планът беше в столиците, които минах през Белград, Братислава, Виена и Будапеща, да остана повече, тъй като са впечатляващи сами по себе си градове с доста култура и
2: хората
0: архитектура.
2: Хората там, които ви виждаха, като се настанявахте, вие с колелото, сега не задаваха ли някакви въпроси? Какво правите вие тук с колело?
0: Те по-скоро започнаха да задават въпроси, като виждаха, че идвам само аз и колелото и няма нищо друго. И те си...
1: Къде изостанаха другите?
0: Къде изостанаха другите и започнаха да задават въпроси какво правя всъщност. И аз им разказвах, че съм предприял едно авантюристично пътешествие от родината ми към други географски ширини и те реагираха доста положително. Всъщност абсолютно всички, даже някои примерно даваха и по някоя храна повече.
2: Ще да кажа, предлагаха ли ви по нещо да ви заредят с нещо, да ви помогнат?
0: Абсолютно бих казал, че всички домакини, при които бях, приеха цялото това нещо доста положително, въпреки че в другите страни това е много по-често явление, хора да правят подобни велопътешествия, но за нас специално в България все още остава като нещо по-екзотично, дори би го нарекал и нестандартно. Предполагам по много причини, може би най-вече финансови или липса на смелост.
1: Сега идва и другият въпрос. Вие за цялото това пътуване имаше ли момент, когато си казахте, ох, пак ли трябва да се кача на колелото, пак ли трябва да въртя педалите 100 км, за да отида някъде друга, не мога ли да се взема влака и да се придвижа?
0: Ами всъщност по-скоро беше обратното и когато трябваше да се прибирам вече от Бергамо към София, си казах, е, сега вече трябва да използвам нормален транспорт и да се прибирам, а на мен ми се искаше да продължа да карам докъдето мога да стигна, защото за мен това е изключително зареждащо нещо. Грижа се така за тялото си, за духовното си състояние, ментално, ако щете. И за мен това е най-брилянтният начин да преоткриваш нови места.
2: Не се ли изморявате? Не идва ли наистина момент, в който си казвате, ама искам да се движа нормално, с нормален транспорт, не само с колелото, или това, както казвате, до такава степен ви зарежда, че не искате да пускате колелото?
0: Имало е, разбира се, два или три етапа, в които бях изключително изморен накрая, но понеже тялото се адаптира, аз наблюдавах по промени в пулса и така нататък по време на цялото пътешествие и общо взето 2-3 часа след като човек вече спре, нали, отдъхнал си е, взел си е душ, хапнал е подобаваща храна, която да го зареди отново с енергия. И започваш отново да мислиш за етапа за следващия ден, какво ли ще се види по пътя, какви ли интересни хора ще се срещнат ли, изобщо няма ли да се срещнат.
1: Казахте, че хората много често страдаме от това, че сме нерешителни. При вас имаш ли някой, който каза, давай, Ангеле, подкрепям те, ако трябва ще ти дам треньор да се подготвиш, някой, който така да ни побутне, трябва ни някакъв тласък, или при вас с годините и решихте сега художник тату и защо да не си направя едно такова предизвикателство? Кое беше този двигател за тази промяна?
2: Пулс, може.
0: Това беше едни процеси, които започнаха в мен още преди доста години, когато реших тотално да променя навиците си на живот. Аз до голяма степен живеех и малко саморазрушително до преди 10-ти години с тютюнопушене, цигари, с да кажем, занижено внимание към това каква храна консумирам. И бях и с наднормено тегло доста дълго време от живота си. И когато се получи това пречупване,

0: И благодаря на колезденето най-вече, започнах вече да мисля за подобни авантюри, свързани с километрични
1: А на какъв
0: пътешествия.
1: етап преоткрихте колоезденето? Някой насочи ли ви в тази посока или вие сам си решихте, че това може би е вашия начин да промените начина си на живота?
0: Колелото ме е съпътствало през целия ми живот. Особено, знаете, при малките момченца едно от най-първите желани неща, които искат да получат от родителите си е колело. Винаги ми е било интересно факта, че човек се чувства изключително свободен и може да преодолява дистанциите абсолютно независимо. Да, по някой път атмосферните условия са по-лоши, но като цяло зависиш единствено и само от себе си. Имаше период в тинейджерството, когато не съм шофирал, тогава живеех този не много приятен живот. И вече при едно голямо каране в австрийските Алпи с едни колеги в бранша, с който се занимавам, там окончателно нещо се пречупи и се насладих изключително много на красотата на австрийските Алпи и начинът, по който го направихме с колелото, там се получи това перфектно съвпадение между мен и това гениално откритие на човечеството, наречено велосипед.
2: Следващо приключение има ли подготвено? Или за сега просто карате колело и му се наслаждавате?
0: Сега е лято, почивам, карам. Даже вчера карах до Боровец и се върнах обратно. Имам идеи, но да кажа, че има вече такава стриктна и сериозна организация, още може би е рано. Предстоят месеци до края на тази година, в която трябва да избистря концепцията за следващото пътешествие, защото се двумя между две. Едното е доста екстремно и е свързано с придвижване до друг континент. Става дума за прекосяване на Япония от север на юг. И другото, което за сега изглежда по-постижимо, е новооткритият път от Копенхаген до Полша.
1: Амбициозни цели имате, така като да ви слушаме. Само, понеже отиваме и към финала на нашия разговор, но нищо не казахме за колелото. Трябва ли нещо специално да бъде това колело, с което преминавате толкова сериозен маршрут?
0: Според мен не. Имаше хора по пътя, които бяха със съвсем, така би ги нарекал, обикновени колела. Не, разбира се, нали, тотално най-обикновените. Но в моят случай, тъй като колелото е нещо доста специално, аз държах да имам и яко колело, така да се каже, дето да изглежда готино и на мен да ми е много удобно. И си поръчах от една италианска фирма, производители на едноименният състезател от 60-те и 70-те години, Джовани Баталин. И те изработиха колело, което беше по точните размери на моите крайници, така че да се чувствам абсолютно комфортно.
1: Да, ето за това е специално.
0: Аз така реших. Има хора, които не го правят и въпреки това минават дори и по-големи дистанции. Но за мен беше изключително важно да видя, че след тези хиляди километри, които минах, защото 2300 са реалните километри, които са по навигация и по статистически данни от часовник и така нататък, но аз съм въртял и още достъп в столиците и така нататък, които не съм калкулирал. Та след всичко това време аз просто слезнах от колелото и бях абсолютно чисто нов. Изключителен комфорт.
2: Еми, пожелаваме ви още много пътешествия с вашия верен приятел колелото и ви чакаме отново с следващите предизвикателства.
0: Благодаря и пожелавам всичко хубаво на вас и на вашите зрители.
1: Обещавате, че след следващото отново ще дойдете при нас да разказвате за приключенията. Много ви благодарим за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
1: Ами това беше всичко от нас за днес, уважаеми зрители, но само за днес.
2: Точно така, пускаме Мария да празнува, отиваме и ние да празнуваме. Хубав ден до утре.
1: Хубав празник!

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. А ето с какво започваме. Несъмнено темата енергетика се превърна в най-важната през последните седмици и всички знаем защо. Заради Иран, но не само. В първата част на предаването ни гостува един от най-големите енергийни експерти у нас, а именно Богомил Манчев, с когото обсъждаме заплахите пред България и света. В втората част на предаването си говорим за това как можем да направим бизнеса си по-добре организиран. Гостува ни Вергиния Накова, която има подходящата формула за по-висока ефективност.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за енергетика в глобален европейски и български мащаб с господин Богомил Манчев, чиято експертиза в тази област въобще не се нуждае от представяне. Здравейте, господин Манчев.
2: Добър ден.
1: И първият ми въпрос. Сегашната енергийна криза, която се породи и вече стана твърде дълбока след ударите срещу Иран и ответните удари, има ли аналог в историята?
2: Такъв аналог няма досега.
1: Защото имаше
2: коментари... Има два големи източника, които произвеждаха суровината петрол и газ. Едната е Русия, която вследствие войната Русия-Украина имаше санкции и ограничиха европейския и американския пазар да купуват от тях нефт и газ. Когато се атакува Иран и се затвори пролива, Ормузския, там се ограничиха още 20%. И останаха няколко големи производители. Най-големият производител САЩ остана. Той предимно задоволява себе си, може да дава, но не може да захрани останалата част на света и Канада.
1: А Венецуела?
2: Венецуела трябва поради дългото... Тя има огромни количества запас, всъщност може би има най-големите запаси на нефт в света, защото те имат така наречените нефтни пясъци, но поради изключително унищожената инфраструктура по време на няколкото диктатури, които я управляват, тя не може да достигне дори 10% от капацитета си.
1: Тоест трябва първо огромни инвестиции.
2: Огромни средства да възстановят
1: и след 5-10 години
2: добива, да. Преработката, пристанища, където да се товарят кораби с петрол. И тогава да кажем, да, вече имаме голям производител на... той може да замести почти цялото количество, което минава от този пролив.
1: Други коментатори твърдяха, че могат да се правят аналози с кризата по време на израелско-арабските войни, когато също имаше петролна криза
2: тогава
1: за Европа.
2: Тогава не беше затворен този пролив. И тогава, в това време, преди 50 няколко години, 60, няколко от държавите на Обединените арабски емирства имаха нефт и добиваха много нефт, като държавата Дубай, която в момента нефт няма. Обединените арабски емирства имат, Саудитска Арабия има, Иран има, Кувейт има, но Дубай няма. Дубай по тая причина парите, които е натрупал и има да, малки количества, но не особено количество, парите затова ги превърши, те затова направиха държавата си туристически център и бизнес център.
1: И сега и това май отида по дяволите.
2: И малко не работи.
1: Не работи малко, да, защото се намира на неправилното място.
2: За кризата е, може би, неправилно твърдение. Ние имаме в момента сериозни смущения в доставките на какво ли не. Включително и на много продукти, които следват от преработката на природния газ и нефт. Не, на първо место аз бих сложил азотните торове, които са изключително важни за селското стопанство, да се изхранваме. И енергията, която добиваме от петрола, за да може да добиваме вода и храна и електроенергия, с което да се движи света. Така че няколко са нещата, но това е началото. Тъй като това е много инерционен процес, тъй като той е много огромен като капитали и съоръжения, нещата, които се бяха повредени вследствие на отговорите на Иран по съседните държави и в Катар, и в Саудитска Арабия, и в Ирак включително, защото Ирак също престана изнасването на нефт по тази линия. Затова има някакво предложение от Европейската общност да се направи петролопровод много бързо между Ирак и Турция, за да може да се заобиколи този пролив и големите залежи, които Айрак има много големи залежи, да омекчат тази криза или да направят, как се вика, поносима, без особено следствие.
1: Да, този петролопровод, то пак иска години, докато се създаде или?
2: Зависи, ако го дадат на китайците, ще са месеци.
1: Няма да го дадат, нали сме убедени в това?
2: Не съм много убеден.
1: Защо?
2: Защото и китайците искат да купуват от същия петрол.
1: Добре.
2: Няма аналог в света, други компании, освен китайците, които могат да го направят най-бързо.
1: Добре, вие казахте, че това е началото, казахте, че това ще...
2: Той има инерция. Да. Случва се нещо, почва да липса, ние почваме да изразходваме държавните си запаси
1: да.
2: И те почват да попривършват, а ние не ги пълниме.
1: Mm-hmm.
2: И тогава настава кризата.
1: Добре.
2: Все още не ни е ударила с, как се вика, както трябва.
1: Ясно, петрол, ще има криза, повишаване на горивата, която ще удари върху транспорт, върху всичко, но вие споменахте за азотните торове, малко хора си дават сметка за това от широката публика. Може ли да се стигне?
2: Медицината е заета много включително от продукти на преработка на природния газ.
1: Може ли да се стигне до продоволствен проблем?
2: Може.
1: Е, това вече е страшно.
2: Да, може, защото азотните торове са най-широко използвани поради причината, че те, когато наторявате обеднели земи, които много активно си използват за изхранване, не натоварват човека. Азота се разтварва и се консумира спокойно от растенията, без да натоварва
1: организма.
2: Човека, както примерно на амониевата си литра. При амониевата си литра ще изядеш много нитрати. Ще направиш страхотно, изглеждаш и зеленчуци, и плодове, или растителност, но тя ще е пълна с нитрати, тя е отровна за човек. Докато азотните торове не тровят човек. Те са основна суровина за отглеждане на храната ни.
1: Как очаквате?
2: И трябва да храним животните с нещо.
1: Е, да. Как очаквате да се развие цялата тази ситуация? Какво влияние ще има върху европейската и оттам и върху българската икономика следващите 5 години, да кажем?
2: И ще направим доста загуби. Ти до сега сме направили и тези загуби трябва да ги отразяваме в бъдещите минуси в бюджет, т.е. да добавяме пари, за да плащаме същото количество енергията я превърнем в единици, да кажем, че ние имаме 100 единици енергия и сме ги плащали за 100, лева, 100 евро днес, утре същите 100 единици ще ги плащаме за 200 евро. Малко ще се намали удара заради това, че върху 200 евро ще има ДДС. И това ДДС ще се връща в бюджета. Но въпреки всичко, разликата ще товари бюджета, но ще товари и хората. Ще обеднеем в някакви проценти.
1: Тоест...
2: Всички. Това заговорим не за България, за цялата европейска общност.
1: Тоест...
2: За цялата Европа, не европейската общност.
1: Тоест, трайно увеличение на инфлацията, трайно увеличение на бюджетните дефицити.
2: И всички сме свидетели, приемаме, че след една година всичко се решава. Почва да си добиваме нормално петрол, петрола пада, ще паднат до някъде цените на горивата, но никога няма да паднат цените на храните и всичко останало.
1: Ясно.
2: Ще сме си внесли външна инфлация, която няма как да си я изнесеме.
1: Да. Добре, връщаме се в България. Явно енергетиката остава основно предизвикателство както за Европа, така и за България. Какво е състоянието на енергийния сектор у нас в момента?
2: Хаос.
1: Защо?
2: Ами защото ние за 25 години не се научихме, че когато правиме нещо, а не поглеждаме както влиза в конфликт или в съдружие с други енергоисточници, трябва да го балансираме. Преди 20 и няколко години аз обяснявах, че не е лошо да правиме веята, тогава беше много на мода, както и сега да правиме соларни паркове, вятъра тогава също беше на мода, но трябваше да обясняваме на хората колко това струва. Зелените много така удобно и много така политически им помагаха да не обясняват на хората, които казаха, то е слънцето грее, какво, ние не плащаме нищо. А знаете, че преференциалните цени за електроенергията, добивана от соларите, произведени в тези години, е 250 евро за мегават час. А тези, които са направени 12-та година, а тези, които са направени 11-та година, е 300 евро за мегават час. И тези 300 евро за мегават час 11-та година ще изтекат 31-та година, а тези, които са направени 12-та година, ще изтекат преференциалните периоди 32-та година. и ние до тогава ще си плащаме. И декапитализацията на тия 1000 мегавата, които бяха направени за този период, 1050 няколко мегавата солари, още тогава говорихме, че те ще декапитализират държавата с над 25 милиарда лева. Около 12,5-13 милиарда евро. Плащайки ги всяка година.
1: Потвърждава ли се това?
2: Работи, този механизъм работи безотказно.
1: Ага.
2: Защото, както се казва, нищо не може да направиш друго, освен да плащаш разликата. Като натворихме тази небалансирана глупост, най-общо казано, ние създадахме, ако политическата класа, фонд за гарантиране на енергийната сигурност на нашата енергийна система, в която, знаете, въведаха 5% върху производители, търговци и върху това, което ти произвеждаш. Произвеждаш 1000 лева електроенергия, 50 лева внасяш в този фонд. Това бяха 5%, които
1: се... За да е ясно, всичко това влиза в продажната цена.
2: Това точно така дотира тази високата цена на соларите и на вятъра. Вятъра тогава беше определен, мисля, че на 120 евро. И малките водни електрически централи бяха около 100 евро. Тогава енергията беше 35 евро, която беше да продавахме. Нямаше още свободен пазар, но толкова продавахме по границата на България с другите държави и вътрешната цена беше толкова. Минаха години. Появи се, нали, хубавото решение, което взеха, единственото хубаво решение, че след 12-та година казаха, който сега прави солари, на свободен пазар, ако обича. Нали, до тогава цените на 1 ват, примерно тези, които са 300 евро до 11-та година, струваше около 4 евро на ват инвестицията. Подключиш. На 11-та година, тия между 12-та и 11-та година, много рязко падна тази цена и тя отиде около 1,5 евро на ват. И тогава КЕВР измисли една формула как да се плащат, колко за това едните бяха оценени на 300 евро на мегават часа, другите на еди колко си мегават часа, защото на соларите им се даваше възможност да живеят около 15 години, ти да можеш да си върнеш парите около 10-12 години, междувременно не малка част трябва да смениш от соларите панели. Всичко това се получи, даже и малко повече се разваляха панели, защото първоначално не бяха с възможности, които са днешните панели. Не.
1: Технологиите бяха.
2: Да, хората започнаха да строят тези, да произвеждат ударно в света, по политически дати се опитвам да го изяснявам непрекъснато това, тъй като вейтата, които аз не съм против въобще тях, но те трябва да бъдат част от микс, а не да бъдат нещо, което произвежда много ток, когато на теб ти трябва. И като не ти трябва, какво го правиш?
1: Не мога да съхраняваш.
2: Ние сме, като имаше едно филмче на нашия велик карикатурист и хуморист Донио Донев, Умно село се казва. Там имаше, се появиха лисици, ловджиите, убиваха лисиците, не имаше змии, па таралежите, па се развъдиха много таралежите, па змиите изядаха таралежите, па вълците изядаха лисиците, па ловците убиха лисиците, вълците и се убиха себе си. Ние вървим към убиване на себе си. Като мина тази вълна, тази първата, която беше за преференцията, после се появи отново, че се подкрепя, да се връзва, попаднаха, т.е. да се подкрепя улесняване на привързване към енергийната система на нови соларни паркове, без да се планира от ниво държава как това нещо влияе върху енергийната система. И кой как успя да закупи 1000 декара, 100 декара, всеки прави някакъв соларен парк. Или вятър не, защото вятър никой не прави. Вятър никой не прави. Ние сме направили 780 мегавата тогава по преференците и до ден днешен не сме забили един колец за нов вятър. Но сега ще почнем да забиваме колците за новия вятър. И това ще се случи. И направихме около 5, почти 6 хиляди мегавата и имаме соларни паркове. В момента махам тия 1000, които са по преференции и около 5 хиляди работят на свободен пазар. И те ги направиха там, където мога да намери место. А не по район, защото ти можеш да намериш место в район, който няма консумация. Ти, като я изнесеш тази енергия от парка, като я произведеш, отиде в една подстанция, после трябва да направиш някаква километрична линия, която да изнесе енергията до този, който ще консумира енергията. И ти правиш доста големи загуби.
1: Ама тази километрична линия вече е за сметка на държавата, на държавните...
2: Не, държавата в последствие си взима парите през балансиране, през какво се сетите и този, който си е направил сметка, че ще си върне парите за 8 години и почва да разбира, че не мога да си ги върне за 15 години. И почва отида да се моли на банката, може ли сега да ми разсрочиш кредита, че аз мислиш, че да правя добив 80 евро, аз не мога да карам 50, заради голямото, многото пари за балансиране, които се дават.
1: Да.
2: И тогава дойде идеята, тя и се движеше идеята, как ние ще, и ти на всичкото отгоре с огромното количество активна енергия, защото соларните паркове произвеждат активна енергия, той затруднява изключително много управление на системата. Затова непрекъснато се говори от системния оператор, че ти трябват големи въртящи механизми, за да произведеш реактивна енергия. Защото уравнението за мощност е активна плюс реактивна енергия и произведението от двете. Това е, получаваш уравнението за мощност. Е ти, когато увеличаваш само единия коефициент, той няма как, ти развалиш уравнението, той не работи уравнението. И ние започнахме, въпреки че има изискване към всичките соларни паркове, да има индуктивни бобини, не знам си какво да поддържаш косиноси, но ти не въвеждаш индуктивност, такава реактивност, която ти е необходима от въртящите механизми. И няма инерция на системата, ако изключи нещо, примерно изключи един генератор в АЕЦ Козлодуй, тази турбина се върти няколко минути, той продължава да поддържа системата от вейбега си, от това, което е времето за спиране, и произвежда някаква енергия и поддържа баланс. А соларния парк изключва веднага. Ама веднага минава облак и той изключва.
1: Е, това не чупи ли системата?
2: Не, взривява я, не я чупи. И ставаме Испания, Португалия, Франция, там те такива случаи, където се служат. Оператора не може да владее система, тя става нестабилна. И те решили, че сега друго е апогей на човешката мисъл, но тя не е на човешката мисъл, а на парите.
1: На политическата?
2: Не, да, на политическата. И това, че определени политически лица могат да се домогнат до парите на ПВО-то. И дайте ударно да правиме, какво да правиме? Батерии.
1: Батерийни. Да, да, да.
2: Защото е лесно. Караш фургона, слагаш го на полето, връзваш го и за няколко месеца, както ние знаем, вече в България има около 2000 мегавата мощност като батерии. Тази година ще приключи, ще бъдат инсталирани с капацитет от порядъка на 5000 мегават часа. 5 милиона мегават часа. Това обаче също не решава въпроса. Защото ти от соларните паркове, които са 5000 мегават, тия, които работят на свободен пазар, слънцето между 10 часа и 16 часа, това са 6 часа, 5000 мегават часа, 5000 мегавата ще произведат 60 000 мегават часа. Там по 5, 6 часа. А имаш 3000, имаш 2000. И, значи на теб ще остане една голяма част от енергията, която няма къде да, да складираш. Ще трябва да я
1: продадеш.
2: Не, не, да изхвърлиш.
1: Никой как така да изхвърлиш?
2: Никой не ти иска. Няма кой да я консумира в този момент.
1: Как се изхвърля електроенергия?
2: Просто се изключват определени панели, не работят.
1: А, в такъв смисъл, да.
2: Това е изхвърляне. И панела, когато не работи, не произвежда електроенергия, той гори с по-голяма скорост. Устарява по-бързо, отколкото когато работи.
1: А, и това са разходи за инвестиции.
2: Ами намаляваш си ресурса на централата. И те затова хората почнаха, значи ти ако имаш 10 мегавата, трябва да имаш 10 мегавата или 15 мегавата по 3 мегават часа на 1 мегават, т.е. 45 мегават часа, за да може 10 мегавата, тия 6 часа, поне 45 мегават часа да сложат в тези батерии. Нали, то не е много сложна сметката. Обаче соларите в нас работят между 1300 и 1450 часа, а годината до 8760 часа. Като ги сложиш в батерията, ти не можеш да го държиш безкрайно, за да го слагаш когато ти искаш. Няма как да разпънеш тази енергия в рамките на 8000 часа, както работи Козлодуй, както 7000 часа може да работи Марица Изток. И ти получаваш енергия в дадени моменти, когато най-не ти трябва и я съхраняваш някъде, т.е. правиш ток, съхраняваш го, имаш една трансформация, после имаш втора трансформация и се опитваш да влезеш в така наречения пазар на балансирането. Влизаш в балансирането. Голямото количество батерии, които създават балансирането, защото в тия часове, които са между 19 часа и 23 часа вечерта, когато трябва да се балансира мрежа, защото малко слънцето залязва, соларните паркове не работят, имаме малко базови мощности, а хората тогава си отидат вкъщи и си включват печката, готват си хората. Yeah. И товарът става по-голям. Когато ги нямаше тех, нашата държава, че той системният оператор е дължен да балансира, и купуват съседите, и КЕВР направи една методика, че той като купи 1 мегават час в този момент, да кажем за 200 евро, умножава го коефициент по 4, става 800, и съответното количество мегават часи, които той е балансирал соларите, на всеки го разпределя, зависимост от неговата инсталирана мощност. Но по 800 евро за мегават час. Да. Защото той го купна и той трябва да балансира, той иначе няма да му излезе на него сметката. На
1: да.
2: Какво се случва като има батерии? Те започват да покриват част от този върх, но вече не е по 800. Те натискат тази цена и тя почва да става по 200, 300 максимум. И неговата инвестиция на батериите почва да не излиза. И сега са решили, че ако батерията се разглежда като горещ резерв и тя трябва да държи в себе си примерно задължително 40 или 50% от енергията да не я даваш в мрежата, системният оператор да ти плаща разполагаемост. Защото иначе не им излиза сметка.
1: Ама чакайте, това нали се прави на пазарен принцип? Всичко това.
2: Е, това да чухте да е пазарен принцип.
1: Няма, аз за това питам. Чакайте,
2: това е предложение.
1: Момент.
2: Това е предложение от преди месец, няма и месец.
1: Ужас.
2: Не е прието още, но е предложение.
1: А ще го приемат. Защото там има явно голям интерес.
2: То интерес умре в неделя.
1: А при изборите, ясно. няма значение. Добре, един такъв въпрос. Всичките тези закономерности, които са прости математически изчисления от това, което...
2: Системен анализ на нашата енергийна система не се прави, прави се на парче.
1: Защо
2: има
1: се...
2: асоциация на соларите, има асоциация на вятъра, има там асоциация и сега гледам, че и на батерийните паркове се явяват. И те разбират, че те са необходими, но са вредно зло, когато не са балансирани. Тоест, трябва да има как да се прави, колко въртящи механизми сме направили, какво ще стане сега, когато затвори Марица Изток 1.
1: Тоест...
2: Марица Изток 1 на 8 май
1: всичко това са законно,
2: няма да работи, да. Защото тогава изтича договор, който НЕК се е длъжен да им плаща емисиите.
1: Да.
2: И като не ти плащат емисиите, не ти излиза сметката на свободен пазар. И той какво да прави новия собственик, той вика, иначе ще спра да работи. Както се случи с Марица Изток 3?
1: Между другото, добре, всичките тези инвестиции се вземат на базата на законодателни решения, нали така? Стратегически и за соларите, и за хората тръгват да го правят, след като им...
2: Когато не, хората тръгват да го правят, защото никой не е направил план, никой не е никого...
1: Именно това исках да попитам. Тези зависимости и математически изчисления, никой ли не ги е направил, за да ги представи на...
2: Не ги е направил, защото, примерно, трябва някой да седне и да сметне в Добруджа. Да каже, в Добруджа ние може да инсталираме, примерно, 1000 мегавата вятър, защото имаме такава консумация. В Южна България, където може да правим паркове, може да ги правим, да кажем, в Хасковска област и там не е далеч, защото Странджа, не може да направиш примерно повече от 5-600 мегаватта.
1: Ама това е стратегически важно.
2: Защото трябва да правиш там, където е необходимо, а не там, където
1: съгласен
2: ти си стил, че може.
1: Това е стратегически важно нещо. Никой ли, няма ли институция, която да се занимава с
2: това? Не.
1: Сериозно?
2: Ние като Български атомен форум сме единствената организация, на нашия сайт винаги може да видите. Ние се опитваме да правим този анализ и да обясняваме защо трябва да развиваме ядрената енергетика, колко трябва да развиваме паралелно, как трябва да се развиват вейтата. Ние не казваме, че не трябва да се развиват. Колко трябва да е вятър, как трябва да почнем да произвеждаме водород, за да може да го смесваме с природния газ, за да може да намаляме емисиите си като го гориме, защото природния газ е преходно гориво до 50-та година. Никой не го отменил този процес до сега. Това е подписано от всичките държави членки на Европейската общност.
1: Благодаря ви за тези коментари.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
4: Добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за една нова възможност пред бизнеса. Компаниите сами да измерят организационната си ефективност. Защо растежът често води до подводни камъни и как бизнесът може да премине от интуитивни решения към управление, базирано на данни? Мой гост по темата е Виргиния Накова, изпълнителен директор на Mission Point. Здравей, Виргиния, и благодаря, че прие поканата ни. Повода за този разговор е създаването на инструмент, с който за първи път в България компаниите могат да измерят организационната си ефективност. Кой проблем ви даде идея, че има нужда от такъв инструмент? Какви ваши наблюдения са повода за създаването?
5: Здравей, благодаря за поканата. Последните 10 години ние работим много активно с български компании и международни компании, които оперират на българския пазар. Основно им помагаме да въведат една концепция, която наричаме One-Click организация. Тоест да създадат такъв тип работна среда, в която всичко, което им трябва на техните служители като информация, решение, инструмент, буквално да бъде на един клик разстояние. И в работата си с тези компании, всъщност ние видяхме, че изходната точка, от която започваме, е много ниска. Без значение дали става въпрос за малки растящи компании или за големи установени бизнеси, общо взето проблемите от гледна точка на ефективност са много търсене на информация, много ексели, много имейли, много хора и общо взето, за да можем да структурираме добре целия процес по въвеждане на така наречената One-Click организация, колегите в Mission Point стъпиха и на няколко методологии, изработиха този организационен индекс на ефективността, за да можем да съставим много по-добър план откъде точно да се насочим и как да започнем този процес.
6: Сега нека малко повече да разясним за кого е предназначен и как може да се използва. Тоест, как може всеки от нашите зрители в момента, ако реши да провери ефективността на бизнеса си.
5: Да, от тази година ние го направихме отворен и безплатен за български компании. Той е предназначен за компании, които може да са малки, средни, големи, няма значение от размера, няма значение всъщност и от сектора, в който оперират. Индекса минава през 8 основни аспекта на организационната ефективност. Ние го мерим в 3 направления. Т.е. C-левела или така наречените управители, собственици, т.е. хората на най-висши ръководни позиции, как те оценяват своята организация по тези 8 аспекта. Гледаме лидерския слой, т.е. менеджмента, как оценява и съответно нещо, което ни е изключително важно, и хората в организацията, как виждат тези 8 аспекта. И освен, че мерим различните 8 части, ние мерим и разликата между това, което казва управителя, това, което виждат менеджерите и това, което виждат хората. И между другото, до момента това, което смело можем да кажем, е наистина без значение от типа компания, има едно между 10-15% разлика. Тоест, да, ръководните хора...
6: Даже очаквах да са повече проценти, да, честно казвам.
5: Средно е толкова. Да. По различните аспекти е различно, но горе-долу 10-15% има разлика, което всъщност е малко притеснително, защото това още веднъж показва, че може би хората, които взимат решенията в организацията, не са напълно наясно с истинските проблеми, през които преминават хората, които работят в тази организация. И това е между другото казус, който виждаме особено в компаниите над 200 човека, че много често решенията, там един от аспектите е инструменти и дигитализация. А в големите компании там е всъщност най-голямата разлика между това, което висшия менеджмент смята, че има нужда и е полезно, и това, което хората на място наистина използват.
6: Можем ли малко повече да разкажем как на практика се случва това? Как може да се случи тази оценка? Те имат получават достъп през линк и как достига до всички тези нива? Защото най-логичното е един човек си го отваря на компютъра, да, отговаря и приключва.
5: Всъщност, да, анализа минава през различните нива и през различните отдели в организацията. Когато става въпрос за служители, за менеджмент екип, то е абсолютно анонимен. Ние изпращаме индивидуални линкове на всички хора в организацията. Те имат персонален достъп, след като го попълнят. Всъщност ние използваме един AI ниво при нас, който анализира резултатите и след това дава доста детален доклад по тези 8 аспекта и всъщност спрямо различните специфични особености вече на съответната, на съответната компания.
6: Ти загадна в някаква степен, но на база на опита ти, това, което до сега си видяла, кои са най-честите слепи петна или въобще неочаквани проблеми, така да ги наречем, които лъсват, когато компанията попълни, използва този инструмент? Какво се вижда най-често?
5: Да. Първото, най-голяма изненада, защото в България, така, по дефиниция, ние знаем и си казваме, компаниите не са подредени, повечето, нали, има хаос, трудно се взимат решения, т.е. имаме някакви организационни проблеми. Само че първата голяма изненада е, че почти няма компании, които да имат повече от 50 или 60% по този индекс, което означава, че едно 40 до 50% от тяхното време минава в хаос и непродуктивна комуникация. Тоест, това е първата изненада. Менеджерите казват, да, ние знаехме, че не сме ефективни, обаче не знаехме, че сме
6: толкова.
5: Да, че сме толкова неефективни. И следващото нещо, което можем да го видим, е, че има голяма разлика между малки, средни и големи компании, къде са неефективни. Малките компании до 50 човека, ефективността на процесите е около 35%, което е изключително ниско.
6: Тоест, по-малките са още по-неорганизирани от големите?
5: Да, по-малките са още по-неорганизирани и неефективни. Това, разбира се, има причини за това.
6: А какви са според теб тези причини?
5: Първо, не е достатъчна добра мениджмънт култура, не използват толкова, как да кажа, up-to-date инструменти и дигитализация, т.е. има много, особено когато става въпрос в административните служители, много листове, хартия, телефонно обаждане, т.е. много от нещата просто се случват с жива комуникация, което създава още по-голям стрес в системата. Разбира се, тези дигитални инструменти до появата на AI означаваше така значителна инвестиция и като време, и като финанси. Сега в момента ние се намираме в един период, в който дава огромен шанс, между другото, да се използва точно потенциала на AI от гледна точка много бързо да се създават такива дигитални инструменти, които да помагат на компаниите.
6: Защо се оказва, че традиционната бизнес метрика е недостатъчна, за да оцени ефективността и въобще процесите в съвременния бизнес?
5: Сега, защо не е достатъчна? Защото само един измерител не може да ни покаже колко добре се справиме. Ефективност всъщност означава какъв резултат постигам, съотнесено към ресурсите, които съм вложил, за да постигна този резултат.
6: Да, може би, извинявай, че те прекъсвам тук, може би е хубаво да вметнем и това, че далеч нещата не касаят само финансовия аспект.
5: Абсолютно. Да. Дори ако гледаме финансовия аспект, т.е. окей, ние гоним оборот Х или печалба Y, тук въпросът е как сме я постигнали. Т.е. с колко служителя, с колко вложени ресурси, било то време, било то материални, нематериални ресурси. И нещо, което с теб си говорим в предварителния разговор, което беше и много силна наша мотивация да отворим индекса въобще да бъде безплатен за българските компании, е в края на годината, когато Евростат публикува своите проучвания за ефективност на работната сила, България винаги е в дъното. Нали, ние винаги сме последни. И сега, ако четеме много буквално какво казва Евростат, за, нали, че българските работници и служители са най-неефективни, какво могат да си кажат менеджерите? Ми ето, нали, в България хората са мързеливи или хората не са мотивирани или хората не работят, което не е вярно. Всъщност, ние работим толкова, колкото и в Германия и сме толкова мотивирани, колкото и във Франция, да не кажа и повече. Всъщност, истината е, че работната среда в България не подпомага ефективността на служителите. И това е факт. И всъщност, ако менеджерите искат да постигат повече с този брой служители, трябва да обърнат внимание на начина, по който тези хора, т.е. имат ли процеси, комуникират ли ефективно, има ли правилна структура, която да подпомага постигането на резултати?
6: Разминаването между стратегията на даден менеджер и още на дадена компания и ежедневната работа, като че ли изключително често се случва да се разминават. И защо се получава това?
5: Много често се случва, да. Сега, основни причини, които ние ги виждаме и в резултатите от анализа, когато го направят компаниите. Първо, разпределение на роли и отговорности. Сега средно ще цитирам в български компании, около 46%. Това означава, че половината време ние знаем какво трябва да правим, знаем на кой трябва да се отчитаме, знаем кой трябва да взима решенията. В другата половина от времето или да кажем от ситуациите не знаем. Средна ефективност на процесите, т.е. ако примерно има някакъв процес по обслужване на клиенти или взимане на поръчки в магазин или не знам, няма значение какъв е, 34% е ефективността. Тоест, в 34% се случва по един и същи начин.
6: Тоест, една трета импровизации.
5: Останалите две трети са импровизации. Тоест, аз днес, ако дойда и съм в настроение, ще го направя по един начин, ти ще го направиш по друг начин, което след това контрол на процесите и мониторинг, то също е изключително ниско, защото представете си един менеджер, който трябва да проследява всеки път по различен начин, нали, нещото, което се прави. Така че едното води и до другото и не случайно ние имаме 8 точки в този индекс. Те са взаимно свързани и не случайно много добре компаниите преди да почнат някакъв процес по реорганизация. Наистина да знаят откъде да започнат, кое им е най-слабото звено, защото е много трудно ние да вкараме усилия в абсолютно всичко. Наведнъж.
6: Трябва да се започне от някъде,
5: да.
6: Това е добър преход към следващия ми въпрос, който е точно в тази посока. Как менеджерите да разчитат първите сигнали и кои са те, че има нещо не е наред в организацията?
5: Сега, първите сигнали са в момента, в който след процеса на въвеждане един служител задава рутинни въпроси от типа къде да намеря това, къде да сложа онова. Това веднага показва, че има казус с процесите, има казус с стандартите. Много често, когато последващо работим с компании за подобряване на ефективността и аз ги попитам, имате ли процеси? Да, имаме. Те са някъде там, нали, един консултант по ISO преди 10 години на някой сървър стоят и висят, но реално погледнато те първо не са унифицирани, не са разписани, не са въведени по правилен начин, не са въведени така, че да бъдат стандартизирани, т.е. хората да следват един и същи установен ред. След това, разбира се, се започва с управлението на комуникацията и на координацията. Все още много често предпочитаме задачите да се препредават устно, да се задават устно, да даваме устна обратна връзка. Устно да питаме, т.е. аз мога, трябва ми някаква информация, знам къде да си я намеря, обаче тъй като ми е много трудно да стигна до нея, ми е много по-лесно да попитам колегата, пък той после може да попита някой друг.
6: Навсякъде има едни такива колеги, които знаят всичко и всички ги...
5: Абсолютно. Да. И всъщност това, което виждаме, че българските организации изключително много зависят от хората и потенциала на хората. И ние тук вечно търсим хора. И тези хора никога не достигат. Всъщност голяма част от менеджерите трябва да насочат фокус върху изграждане на структура, на процеси. И за да могат да създадат такава среда, че на хората да им бъде лесно да работят. Тоест, те да работят благодарение на организацията, а не въпреки дезорганизацията.
6: А как индексът подпомага това? Нека да обърнем малко повече внимание на това.
5: Първото нещо е, че отваря очите на менеджерите, за да могат да видят наистина ситуацията такава каквато е, но не само през техните очи, а през очите на останалите хора в организацията, защото това е една своевременна 360 градусова обратна връзка. В компаниите е много популярно ръководителите всяка година да дават оценка 360 градуса на служителите. Но всъщност до момента няма нито един инструмент, в който служителите да дадат такава 360 градусова оценка не само на менеджмента и на прекия си ръководител, но и на работната среда, в която работят. А второто нещо, по което помага, е, че всъщност човешкият потенциал не е част от този индекс. Ние обръщаме поглед към мениджърите наистина от гледна точка на процеси, на структура и организация.
6: А не на специфики.
5: А не на спецификите да... на хората, защото тези специфики винаги са една такава патерица и извинения. Тоест аз не мога да си свърша работата, защото нямам подходящи хора. Или не мога да си свърша работата, защото врагиня не е достатъчно мотивирана. Или не мога да си свърша работата, защото врагиня и дарена не се разбират и те не си комуникират. Това е много ниско ниво на менеджмент и на управление и мисля, че българският бизнес вече е достигнал момента, в който да отиде в следващото ниво, нали, да заиграе в висшата лига. Тоест, не градим организацията на базата на човека Хикс, Игрък и Зет, ако той си тръгне, аз имам огромен проблем в моята организация, градя бизнеса на базата на структура и на процеси и на вътрешно ноу-хау.
6: Ако се опитаме сега да направим едно предсказание, тъй като вероятно да. Доста повече компании ще измерят своята ефективност, къде според теб ще се окажат най-слабите звена на българския бизнес по тези 8 критерия, 8 индикатора?
5: Да, ние го правим последните 6 години. Mm-hmm. До момента беше затворен единствено да. За компании, с които сме работили, общо взето от порядъка на около 300. Нашата цел е тази година да направим минимум 1000 анализа, за да имаме много по-голяма извадка и съответно да го правим всяка година, за да можем тогава да надграждаме.
6: Но може би да вече даваме... виждаш на къде вървят нещата.
5: Виждаме имаш... къде вървят нещата, да, и всъщност, знаеш ли, те не ме изненадват, защото преповтарят това вече, което сме видяли, само че на по-голям мащаб. Трите, обобщено за българските компании, трите най-ниски фактора, структура и роли, кой за какво отговаря, кога отговаря, за какво взима решения, ако имам проблем, кой питам, т.е. кой къде се намира в организацията. Въпреки, че всички имаме позиция, всички имаме длъжностна характеристика, но има голяма разлика между кутийката, която някъде е написана и това, което се случва вътре в самата компания. Структура, роля и организации едно от най-низките. Процеси и стандартизация на процесите изключително ниско, може би най-ниския изобщо, ако сред малки, средни и големи компании и комуникация и координация. Но тук има нещо много важно, че всъщност лошата комуникация и координация е като скачен съд с лошата организация. В смисъл, колкото по-лоша организация, толкова по-лоша комуникация и обратното. Така че това са трите най-проблемни зони. Между другото, това са и трите зони, които много бързо могат да се подобрят, ако има фокус в тях конкретно.
6: А има ли компании, които откровено са те изненадали с резултатите си и от кои сфери са те?
5: Има няколко компании, между другото, които откровено са ме изненадали. Те са в различни сфери, между другото. Имаме производствена компания, която е извън София, но е лидера в сферата, която работи. Техният индекс е 73, което е изключително високо. И всъщност управителя беше много изненадан. Той в началото каза, ние сме тук, нали, в провинцията по-консервативни, но всъщност техният индекс беше толкова висок, първо защото имаха наистина много установени процеси. Практиките, които сега ще кажа за Lean Management, който е в производството, тъй като производствена компания бяха взели тези практики и ги бяха вкарали в администрацията, което мен изключително ме учуди и всъщност много ме зарадва. Така че те са в производството и имам още няколко компании, които са в различни сектори, но не са много. Всъщност повече ме изненадва това, че как да кажа, цялостният резултат е много по-нисък. В началото, когато ние започвахме, преди 6 години, когато го въвеждахме, аз лично очаквах да бъде много по-висок. Но това, че около 50% средно, вече не ме изненадва, но всъщност това дава и голяма възможност, между другото. И много голяма конкурентна възможност за менеджерите, които могат да си кажат, добре, с същия ресурс, реално погледнато, ако насоча усилия да подобря това, това и това, аз мога да постигна много повече.
6: Тогава вече имаме резултати. Да. Приемаме, че една фирма е направила своята индивидуална оценка, има крайните резултати. Как може даден менеджер да стъпи на тези резултати и да предприеме следващата стъпка? Какъв е пътят?
5: Сега, когато една компания направи анализа, ние след това и даваме и детален доклад с follow-up, т.е. какво могат да направят след това. Защото ние анализа го правим и по нива, т.е. служители, менеджмент, висше ръководство, го правим и по отдели. Защото всъщност нещо, което виждаме в големи компании, че много често, казвам големи компании, над 200 човека, различните отдели си оперират като ета. Да. Много често. Там и начина на работа, и културата на работа, ако щеш, и процесите, те много варират от отдел до отдел, нали, менеджера какво изисква. Така че първо могат да получат един много прецизен снапшот, буквално като рентгенова снимка, откъде да започнат, нали, кое е най-важното. И след това и гайдлайнс, стъпка по стъпка, какво могат да направят.

0: е, че колкото по-висок е индекса на организационната ефективност, толкова по-нисък е стреса в
1: Сигурна
0: една
1: съм, че е така.
0: компания.
1: Да.
0: Това е нещо, което също ме изненада, защото просто хората не че имат по-малко работа, не че имат по-малко задачи, не че, нали, имат по-дълги срокове, но просто нямат толкова допълнителни неща, които да ги спъват и да създават стрес в тяхното ежедневие. А сега относно дигитализацията, защото казах и стреса и AI-а, нещо, което виждам, че това също е един много голям източник на стрес. Първо от непознатото, новото, какво е това, нали, ще има ли нужда въобще от хора
1: Да.
0: да работят. Дигиталната, смея да кажа, че дигиталната грамотност въобще на хората в българския бизнес на различни нива, сега в момента обобщавам, не е много висока, което още повече допълва този страх от неизвестното. Нали? Знаем, че трябва да използваме AI, защото сме чували, че другите използват AI, ама къде точно да го внедрим този AI, ама колко ще ни струва, ама кой ще го внедри? Нали? Българските компании имат много спомени от различни дигитални проекти, които са ги започвали, спирали, пак започвали ERP-та, които се въвеждат 2-3 години, пък после не е това, което наистина ми трябва и така нататък. Така че дигитализацията и AI в момента, както са невероятна възможност, така са един много голям източник на неизвестност и на страх. Ние работим по много в момента AI проекти, т.е. въвеждане на различни AI инструменти в компанията. Моя съвет е към менеджерите, които искат да използват AI, е първо наистина много добре да си познават структурата и много ясно да решат по какъв начин AI ще им помогне, защото ако в момента тръгнат да дигитализират хаос, просто ще получат много по-голям хаос. Искам да дам един пример с наши клиенти. Сега завършихме буквално една част от проекта, в който те са изцяло project базирани. Проектови ръководители имат десетина, работят с много крайни клиенти, и до момента работата с тези крайни клиенти, за да не изпадам в подробности, минаваше през много документация. Много различен тип документация. Те казваха, ама ние не можем да го унифицираме, защото всеки клиент е различен, проектът му е различен, начинът по който водим този проект е различен, така, така, така. И просто имаме много документация, различен тип документация. И това, което първо те се бяха насочили е, цялата тази документация да я вкарат в един AI, който да вади статистики и така, така, така, което общо взето работиха около месец, месец и половина и накрая ми казаха, ама той е такъв хаос, че дори AI, нали, не може ние да му зададеме откъде да тръгне, докъде да стигне да го вкараме в това нещо в процес. И всъщност, когато така помислихме малко по-сериозно и когато казахме, добре, къде се губи ефективността реално при вас, всъщност това, че имаме много документи. Добре, как може по най-умния начин да използваме AI в този случай? Вие как, нали, на какво са ви документите? Разбира се, на Excel. Това е любимия софтуер, нали, на всички български компании. Как използвате той Excel? Всеки човек си го използва по-отделно, пише си офертите, нали, на Excel, държи си ги при него, няма унифицирана система. И всъщност те имаха нужда от една унифицирана система, която благодарение на AI, техните програмисти много бързо я направиха. Какво искам да посоча с този пример, че не винаги очевидното решение е AI като AI. В смисъл, той има много възможности. И първо трябва да помислим, как да кажа, да си подредиме къщичката преди да вкарваме AI, за да не се случи да инвестираме много пари, много време, да ангажираме така или иначе от малкия ресурс на хората за нови проекти, за нещо, което няма да бъде въведено.
1: Добре, много ти благодаря за този интересен и полезен, вярвам,
0: И аз ти
1: разговор.
0: благодаря за поканата.
1: Това беше всичко от нас до следващия път.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за най-интересната и може би една от най-важните теми на нашето съвремене, а тя е: съществува ли проект за глобален контрол, който иска да ръководи съдбините на човечеството? И кой също дърпа мишките на нашата съдба? А тук ще бъде моят приятел и колега, авторът на книгата и филма «Проектът Контрол» и на платформата «Новото познание», самия Стойчо Керев. В рубриката «Тяхта история» ще говорим за печалната съдба на културно-историческото ни наследство. А мой гост ще бъде големият ни учен, откривателят на свещарското съкровище, професор Диана Гергова. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга, ми се иска да поговорим за нещо хем историческо, хем географско.